Neskatarra joaten dira Madalenara, Madalenara, Madalenara. Santuari eskatzera zenarron bana komeni bada. Santuak esaten dio buruak inez, buruak inez, buruak inez. Zergatikan lehenago

Oh, nani!

What?

Thank you.

0: Egunon entzule guztioi arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egindu zuen guztioi eskerrik asko, alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuekin Arratia Irratia goizeko 8ak dira. Egun honen zule, albiste jarraian.
1: Faktoria.
2: Egun on guztioi, irailarekin batera, bai, gaur ez dago aitzakiari, gaur lanerako eta ohiko normaltasunera itzultzeko eguna da, orain arte oporretan izan direnentzat, urtean zeharreko ordutegi arrunta berreskuratuko dute gaur zerbitzu gehientsuenek, abuztuan izan diren aparkaleku mugak ere berriz indarrean izango dira, abuztuan etenda izan direnak, eta eskoletako ateak ere pixkanaka hasiko dira zabaltzen, Ego Euskal Herrian gaur irakasleak, ikasturtea prestatzen jarraituko dute, eta Ipar Euskal Herrian aldiz, motxila bizkarrean hartuta Inize Brutoron gaur itzuliko dira geletara pixkanaka mailakatuta ikasleak.
3: Mailaka sartu zionen dira Ipar Euskal Herriko ikastetxeetako ikasleak, txikienetik hasiz, batxilergoko ikasleak arte, unibertsitatekoekin batera sartzegunak dituzte gaur eta bihar. Gaur, gazteenak dira nagusi ikastetxeetan. Oiena ikastolan, gurasoei, kafea eskainiz eman diete ongi etorria. Isildarrigan, zuzendaria.
4: Beti hasten gira, gurasoei kafea proposatuz. Eta bada, 8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
3: hurbiltzen diren bitartean, handienek arau berriak ikasten dituzte gaurtik. Aintzina, ikastetxeetan mugikorrak atxikitzea debekatua baitzaie. Sartzeko atean, utzi eta amaitzean berreskuratzen alko dituzte. Ikastetxe askok aspaldi egiten dute. Horien artean, Saskako kolegioek. Eta hauek ere urrunago doaz, baino ezpele, Baionako Estitxu Robles kolegioko zuzendaria.
5: Mugikor engelemendu ituna, izanpetu dizaten eskatzen diegu gurasuei.
3: Berrikuntzetatik kanpo, lasaitasuna nagusi ikasturtearen sartze egun honetan.
2: Gaur faktorian ikasturtea astearden honetan ikasleen maila akademikoari begiratuko diogu, kezka egon badagoelako.
6: Zientzia eta matematika idagokionez ez dakit esaten. Ni gaztean intzanean ere ez nintzen bereziki abila. Ordu norain ere pentsatze denetik egon goala. Irakurketa idagokionez hor bai ikustetela igual gainbera bat, ez? Zenean oso ituta daude gazteak eduki azkarrak jasotzen. Gure alaba adibidez irakurle ona da. Guk ere egia da sortu ditugula espazioiek, ez? Piskal lagundu behartzaie bai pantailak kendu eta momentu lasaiak bilatzen eta etxean ere irakurtzea.
7: Gure ilobaren kasuan ez da oso irakurtzalea.
8: Nik uste gehien bat adimen artifiziala izan dela aldaketa, ezkimela dontan.
9: Ai ez, pues nire aiz eta belagunak ere izute ez zera kurtzen eta surbatzen eragina dutela arreta mantentzeko.
2: Goizeko zortzi terdietan ikasgelan sartu aurretik espero ditugu ikasleekin harreman zuzena duten hiru irakasle, Aloña Garmendia, Jonander Maiz eta Nora Salvoch. Hitz egingo dugu eurekin ikasleek duten maila akademikoaren bilakaeraz, dituzten hizkuntza gaitasunez eta ikasketa prozesuetan izan diren aldaketez. Goizeko zortzi terdietatik aurrera izango da. Gainerakoan ikasturtea hasiera honetan zeutako immigrazio krisiak jarraitzen du izpide izaten izaro inxausti egunon.
10: Egunon Iñaki.
2: Gaur ere, aterperi gabe kalean igaro dute gaua milaka migratzaileek haiendako azpiegiturak aginduaren oraindik ez daudelako prest.
10: Migratzaileak penintxurala bideratu gabe zeutan bertan hartatzeko azpiegitura itzeman du Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
11: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma.
10: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu, emakume eta aurrentzako gune bereizi bat ere ireki dute, azken orduotan tentsio guneak bizi izan dira gobernuan jarritako kanpalekuen inguruan, ba migratzaileen egoera zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukideen artean.
12: Ceuta no puede cargar sola con este peso.
10: Zira, Rego Sumarreko aurtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiru autonomoak ezin duela hori guztia bere gain hartu uste.
2: Hauteskunde kurtsoa, hauteskunde urtea da zabaltzen ari garena, zalantzari gabe zeutako krisi honek horretan izango du eraginik, eta hauteskunde ziklo honen atarian Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak berretsi du datozen hauteskundeetan eskuinari eta eskuinmuturrari bidea izteko konpromisoari eusten diotela eurek.
13: Dakiguna da bai estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako ezberdinen arteko akordioa sustatzeko?
10: Nafarroko gobernua jarri du eredu gisa ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakeelakoan. Hautagaiak aukeratzerakoan berriz iraultzarik egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak, gaztetasuna ez baita ideia berri eta aurrerakoien sinonimo esan.
2: Eta Ukrainan Kiev hiriburuan erasoak gauean 11 lagun hil eta 14 zauritu ditu Kieven Errusiako misilbidezko eraso batek, Ukrainar agintariek emandako datuen arabera. Ukrainako trenbide zerbitzuetako langileak dira biktima gehienak. Bestalde, Ukrainako droneek ere Errusiako portu bat eta Samarako etxebizitza eraiki bat jo dute, baina hor ez da biktimen berririk. Nafarroan berriz azken orduotan Pirinioetan sute bati begira gaude. Urzainkin duela pare bat aste piztutako baso sutea indartu egin baizen atzo arratsaldean SOS Nafarroak berri eman duenez, Eli, eraso konta iguzu.
14: Ba, Gazparraitzaren inguruan, Izabagarde eta Urzainki artean, iristeko ere muzail batean suspertu da tximista baten ondorioz piztu eta duela ja astebete kontrolatutzat jo zuten sutea, eskuin magaletik zabaldu da, SOS Nafarroatik jakitera eman dutenez, sugarrak mendean hartzea lortu dute bartarratxean airez lau helikopteroren laguntzarekin eta zabaldu diete bidea Zangotza, Nabaskoitze eta Kordobilako parketako suhiltzaileei. Gaur partean lurreko bi birrada geratu dira ingurua zaintzen eta egun argitzearekin batera berrekinen diete sua erabat itzaltzeko lanei.
2: Zori gaitzeko albiste bat ere jaso berri dugu, hil eginda Moreako Urmaeletik oso egoera larrian erreskatatu zuten 25 urteko emakumea.
14: Bai, duela 9 egun Iruñetik 7 kilometrora Moreako urtegian izandako ezbehar berean 20 urteko beste mutil bat ere hiltzen uretatik atera eta gutxira, 25 urteko emakumea berriz ordutik Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko zainketa intensiboetan egonda ospitaleratuta, baina ezin izan dutearen bizitza salbatu. Bigarren heriotza honekin aurtengo udan denetara 8 pertsona hil dira itota Nafarroko ibai urtegi eta igerilekuetan.
2: Eta beltzainak gaur Ezkor eta Haser doaz Eusko Jaurlaritzarekin duten bilerara. Nekazaritza sailak esan abaitie bazka erosketa bateraturik ez dutela egingo.
10: Udako lehortek eta beroaldeek eragindako egoera aztertu eta 443 abeltzainek erantzundako inkestaren informazioa izango dute gaur mahai gainean. Amaia Barrero buru duen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean. Haserrea eragindu nekazal sindikatuen artean gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren almen eta prezioekin.
2: Kiroletan Gontzal Mendibe egunon.
15: Egunon.
2: Osasunak bat eta huts hartu du mendean Getafe.
15: Budimirek lortu du gorritzen gola 11 metroetatik Getafren aurkako partidak izaten diren neurketa estiloan. Lehia taktikoa gogorra eta gol gutxikoa izan da eta garaipen honekin Osasunak 9 puntutik 7 poltsikoratu ditu. Sansek Realaren betaldeak bina berrindu du Burgosekin etzetik urrun, bi aldiz jarri dira aurretik Sergio Franciscorenak, baina Ansotegiren mutilek edarki erantzun die etzekoen golpei. Emakumezkoen taldeak bihar jokatuko du Champions Leagueko aurre kanporaketako itzulerako neurketa zubietan eta txirrindularitzan gaur itzuliko da Espainiako buelta atzoko atzeen egunaren ostean 184 kilometroko etapa 3. mailako 3 mendaterekin.
2: Rapidetan Beatriz Zabaleta badago gora beraren bat.
0: Ba, lasai jarraitzen dugu ez da aparteko eragozpenik zirkulaziorako.
10: Dutxe.
2: Irian Ruiz Euskalmet, egunon.
0: Kaixo, egunon.
2: Gaur gune batzuetan goibel xamarrari zeigu eguna esnatzen, beste batzuetan ezain beste ondoren gorduak nolakoa datoz?
0: Ba, gutxi gora beratzeko eguraldia errepikatuko da, eh? Odeitza aldakorraekin jarraituko dugu, hau da Kantauri zurialdean tarteka odeiak nagusituko dira, eta une hoietan ba, baliteke eurilan garra egitean hemenka, baina kontuten euki behar dugu zerua ez dela guztiz estalita egongo eta tarteka ba, ordingune ederrak ere ikusiko ditugula. Barne aldean gainera, ba, giro argiagoa izango da, goizean laino gune batzuk agertuko dira, baina tira, gaur Araban eta Nafarroan erditego partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, bertan 26-28 gradura egoko da, eta kostaldean iparukituko aizearekin beroenak 24 graduak izango dira.
2: Bestalde gogoratuko dizuegu, gero eta gutxiago geratzen dela Donostiako zinemaldia hasteko, eta gaur jarriko direla salgai Donostiako zinemaldiaren inaugurazio eta itxiera galetarako sarrerak 80 euroren truke, baita Donostia sarien ekitaldietarako sarrerak ere, 50 euroren bueltan, sarreren salmenta zinemaldiak bigarren Donostia sariaren izena ezagutzera eman eta Biharamunean hasiko da. Naomi Watts, aktivista, ekoizle eta antzezle britaniarrak jasoko du aurten Donostia saria, bigarren Donostia saria. Eta gaur, Faktorian azalduko dugu, saiatuko gora azaltzen, zer den Farming Aura.
16: 6-7
2: azken egunotan sareetan pilpilean dabilen joera berria da, kalean korro bat osatzen da, eta ikusten da dema modukoa bi pertsonen artean. Ea, nork duen karisma edo estilo gehiago. Jakingo dugu mugimendu honen, joera berri honen atzean, zer dagoen eta zer bultzatuta ari den zabaltzen. Julen San Martin eta Hans Digman soinu errealizazioan gaur irailak bat, goizeko 8:10.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Zeutara begira jarraitzen dugu milaka migratzaileek gaur ere kalean edo ondartzan igaro dute gaua. Mikel Larregi, egunon.
16: Kaixo, egunon.
2: Gobernuak prestatutako azpiegiturak ez direlako nahikoa, gehiago agindu dituzte, 6.000 plazara iritsiko omen dira, baina momentuz ez dago alakorik prest. Migratzaileak penintxulara bideratu gabe, Zeutan bertan hartatzeko azpiegitura hitzeman du Pedro Sánchez gobernu presidenteak, baina Zeutan migratzaileekin lanean ari direnek hori ez dute uste modurik egokiena denik, ezta?
16: Bai, iraileko lehen egun sentia da Zeutan eta normaltasunera itzultzea amets hutsa da bertako biztanleentzat. Beste gau batez, milaka migratzaileek kalean lo egin dute gaur, gobernuak haientzako tokiak prestatzen dituen bitartean. Egoera honetan, Zeutako biztanleak pazientzia galtzen hasiak dira. Batetik, legediak esaten duenaren gainetik, inbasore guztiak botatzeko eskatzen dutenak daude, baina bada Zeutan bestelako konponbiderik eskatzen duenik ere. Migratzaileak penintxulara bideratzea proposatzen dute, kanporatze eta asilo eskaerak aztertzen zaizkien bitartean, Zeutako egoera baretzeko neurria lirateke.
17: Un klima irrespirable, un clima irrespirable que en algunas ocasiones ha acabado en violencia y esto es absolutamente...
16: Mohamed Mustafa, politologo eta Zeutako diputatiuak dio, eskuin muturreko diskurtsoek giro pozoitsua zabaldu dutela eta hien ondorioz indarkeria kasu batzuk izan direla. Mustafak Zeutako musulman askok bezala, bertako herritarren artean arrakala ireki dela uste du eta beldur dira biharko deituta dauden manifestazioen ostean migratzaileen kontrako eraso gehiago izateko arriskuare.
2: Zeutatik Mikel Larregi berri emale, migratzaileak Zeutan bertan hartatuko dituztela agindu du esan bezala Pedro Sánchez gobernu presidenteak. Bestalde berretsi du Marokok ez duela krisi honetan bat ere ardurarik, errugabetu egindu eta Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu du. Jarrera horrek Alderdi Popularraren eta ezkerreko hainbat bazkideren kritika gogorrak ere eragin dizkio Nerea Sarriegi, egunon.
18: Egunon, bai, Zeutan dauden 5.000-tik gora migratzaileen kasuak Zeutan bertan kudeatuko dituztela agindu du Sánchezek Zer Irratian, naiz eta Sumarreko koalizio kideak ohartarazi duen gainezka dagoen hiri batek ezin duela pisu osoa jasan. Eta momentuz isolatuta geratu da presidentea Marokoren errugabetasunaren defentsan.
19: No hay ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes.
18: Sare sozialetan gezurrak zabaldu dituzten Errusia eta Israeleko agenteak seinalatu ditu, bi herrialdeek balizko parte hartzea ukatu egin dute, argudio konspiranoikoak dira Alderdi Popularrarentzat eta Podemosek besteak beste salatu du Marokoren aurrean makurtu egin dela Espainiako gobernua. Akusazio horri aurre egiteko edo Marokorekin harremanak tenkatu ditzaken arren, Sánchezek defendatu du badela garaia Espainiako erregeak Zeuta bisitatzeko eta indartxo agertu da.
19: Mi intención es agotar la legislatura. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027.
18: Legealdi agortuko du eta errepikatzeko asmoa du gaur ministroen kontseiluak 165 milioi euroko larrialdi plana onartuko du Zeutako krisiari aurre egiteko.
2: Hauteskunde zikloa badator eta neurri handi batean Zeutako krisi honek baldintzatutakoa izango da, ba fasismoari aurre egitea izango da testu inguru honetan EH Bilduren lehentasunetako batala adierazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Hegoaldeko mai politikoak oporren ondoren Iruinean egin duen lehen bileran. Ezberdinen arteko akordiotik autogobernua indartzea ere defendatu du Ainara Rubio, egunon.
20: Egunon, Madrilen zein Parisen eskuin muturra boteretik gertu dagoela eta horri aurre egitea izango da EH Bilduren urte politiko honetako lehentasunetako bat. Lepeni eta Feiboxi aurre egitea esan du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak.
13: Gertatu dakiguna da herri bezala, bai Estatu frantsesean eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako
4: ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
20: Udal eta foru hauteskundei begira EH Bildu lehen indar politikoa izatea da erronka eta Nafarroan alderdi erabakigarria izaten jarraitzea bloke aurrerakoi indartsuago bat osatzeko helburuz. Horri begira osatuko dituzte hauteskunde zerrendak, aurpegi berrien modan erori gabe Arnaldo Otegiren arabera, Pepe Mujika Uruguaiko presidentea izandakoa eta Jon Insausti Donostiako alkatea adibide gisa jarrita, adina ez baita arazo autogobernuan sakontzea izango da beste lehentasuna.
4: Euskal Herriak behar ditu tresnak, erabakiak hemen hartzeko. Eta beraz horretan uste dugu aukera egon daitekeela ezberdinen arteko akordioen bidez Euskal Herria merezi eta behar dituen tresna juridiko eta politikoak lortzea.
20: Eta zentzu horretan erabakitzeko eskubidea modu mailakatuan gauzatzea defendatu du, hori izango da oinarrietako bat, besteak Euskal Herria nazio bat dela aitortu eta erakundeek tresna eskumen gehiago behar dituztela.
2: 8:00 dira.

0: arabera, 11 badira jada Ukrainan hildakoak bart gauean Errusiak jaurtitako erasoetan, horietatik 8 Kiev hiriburuan bertan. Andriy Sibiga, Ukrainako atzerri ministroak eskatu du Errusiari presioa areagotzeko eta bereziki estatu batuei mugazergak ezartzeko Kremlinari petroleoa erosten dioten herrialdeen kontra, diru horrekin gerra finantzatzen duelakoan Amaia Portugal.
1: Seigarren eraso eguna erreskadan Kiev hiriburuan eta Errusiako defentsa ministerioak bera baieztatu du Kiev eskualdeko eta Odesako energia azpiegiturak eta azpiegitura militarrak erasotu dituztela eta Ukrainako agintariek emandako datuen arabera Kieveko trenbide zerbitzuaren aurkako erasoa izan da gaueko hilgarriena. Zerbitzu horretako 6 langile hildira. Kievetik kanpo Borispil herrian ere izan dira 3 hildako industria azpiegituren eta gasolindegi baten aurkako bombaketetan. Ukrainako dronek ere erasotu dituzte Errusiako zenbait gune bart, portu bat eta Samarako etxebizitza eraikin bat esaterako eta gutxienez lagun bat hildute Belgorod eskualdean. Nolanahi ere Kiev eta bere eskualde dira kaltetuenak, Mosku ostegunean abiarazi zuen eraso sorta honetan. Volodymyr Zelensky presidenteak esan zuen atzo, Errusiak 2000 drone, 1600 aire bomba eta 30 misil baino gehiagorekin erasotu duela Ukraina egunotan. Bitartean, Kirgistanen, goibilera egindu Shangaiko elkarlan erakundeak eta Errusia eta ekialdeko 10 herrialdek osatutako erakundearen itzorduan, bada bakea ahots gora aldarrikatu duenik.
2: Amen. Endless words, end of words.
1: Narendra Modi, Indiako lehen ministroak, Ukrainako gerra lehenbailen amaitzeko eskatu dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari bitartekari lanak ere eskainiz.
0: Bere garaian, Ukrainako gerrak eragin bezala, Irango gatazkaren ondorioz erregaiek ere gora egin duten. Eta ondorioz kate guztian garestitzea gertatu da. Argindarra eta gazetik hasita, elikagaietaraino. Gaur sartuko dira indarrean, jada sartu dira, erregaientzako obari berriak. Baina Iranek eta Ameriketako estatu batuek borroka armatuari ekin diote azken orduotan, hortaz ez dago, argi, nahikoa izango diren prezioen garestitzeari galgai hartzeko Marijo Garmendia.
3: Gasolearen prezioa, litroa, atzo baino 10 zentimo merkeago gaur, robaria 10 zentimokoa izatetik, 20 zentimokoa izatera pasada. Kontrara, depositoa gasolinaz betetzea garestiagoa izanen da, atzo baino 5 zentimo gehiago ordainduko dugu litroko.
4: Sekaro, eske, ipintzen dozu eta 100 piku, batetan badozu.
3: Gaur sartu dira indarrean berapen fiskal indartuak, baina ez dago argi nahikoa izanen diren arnaz pixka bat emateko bizitzaren garestitze orokorrean. Erasori gabeko hilabetearen ostean, estatu batuetako armadak Iranen aurka egindu atzera berriz eraso, eta ondorioz Brent petroleo upelaren prezioa berriz ere gora, eta erreskadan argindarra eta gasaren prezioak ere. Iazko abuztutik ona argindarraren faktura 119 garestitu da.
5: Enegun, kalefazioen gatikan, eta guain, ventiladorian gatikan, osea, gu beti izorrotuta.
3: 2023 argindarra sekula ez da horren garesti egon, gasa ere antzera, 125 igo da uztailetik eta erosketa saskia betetzean ere igertzen da.
6: Hemen gastatu itea dana.
7: Egia esan, bastante garestitu da azkenengo hilabetetan prezioak.
3: Eta hori gutxi ez, eta euriborrak ere ez du atxedenik ematen, 2,85% dago, baina abuztuko 3 egunetan 3% langa psikologikoa gainditu du, ondorioz dardarka mailegu aldakorra duten familiak.
0: Eta kezkatuta abeltzainak udazken eta batez ere negurako euren ganaduentzako bazka nola lortu. Eusko Jaurlaritzak gaur arratsaldeko 4:00 deitu ditu bazka mailaren bilerara, ganaduarentzako jatekoaren erosketa eta bateratuak adosteko behar zuen, baina Amaia Barredo nekazaritza sailburuak baztertu egindu erosketa bateratua egitea. Tokiko hornitzaileek sektorearen eskaria asetzeko nahikoa gaitasun badutela iritzita. Arratsaldeko bilera ez dator giro onean, sailburuaren iritzi aldaketak abeltzainak Maitane Zubijana haserretu egin baititu.
8: Bai, kezkatuta eta haserre daude abeltzainak, abuztuaren 7an bildu zen bazka maila eta orduan bi aldek adostu zuten erosketa bateratua egiteko bideak lantzea aberen elikadura bermatzeko. Horretarako nekazaritza sailak inkesta igorri zien abeltzain ustiategi familiei euren bazka beharrak ezagutzeko eta guztira 443 erantzun dute. Ba hori ezagututa sailburuak dio, ez dagoela oraingoz erosketa bateratu egiteko beharrik eta tokiko hornitzaileen telefono zerrenda bat igorri dietela adierazi digute nekazal sindikatuetatik bakoitzaren ahalmen eta prezioekin eta horrek haserre handia eragin du sektoreko profesionalen artean. Izan ere, abeltzain askok dituzte euren larretako bazterrak erreta eta belar faltagatik udan ari dira udazkenerako eta negurako gordetakoak aberei ematen beste hainbat berriz bazka erosten ari dira euren kaxa garesti eta kostata. Barredo sailburuaren esanetan bitartean Jaurlaritza aritu da pentsuekoizle ganaduzalen kooperatiba eta kudeak eta zentroekin lanean behar den bazka motako purua eta prezioak aztertzen eta gaur abeltzainen inkesta horiek jarriko ditu mai gainean. Bagiro nazionetan egingo dute bazka maiaren bilera, arratsaldeko lauetatik aurrera, Jaurlaritzako lakuago egoitzan, Jaurlaritzako aldundietako, sindikatuetako eta kooperatibetako ordezkeriak izango dira bertan.
0: Lehorteak ataka larrian jarri ditu abeltzainak, Iruñerrian bestalde, lehortearen ondorioz, azken 20 urteotako ur kontsumorik handiena erregistratu da, aurtengo udaneli.
9: Bai, Nafarroko biztanleriaren erdiari baino gehiagori zerbitzu ematen dion sarearen eskaerak goia jo du. Iruñerriko mankomunitatearen arabera, udan, segunduko 1200 litrotik gorako emaria mantendu da etenik gabe, hortik gora ekainaren amaieran eta San Ferminetan, 1500 litro segundoko. Konsumoak gora eta euririk ez duen ez egin, irailean eta urrian, euririk egiten ez badu, itoizko uraren erabilera, azaroaren 10etik aurrera ere luzatzea aztertzen ari dira.
0: Nafarroko Foruzaingoa bestalde azken ordu hauetan bi pertsona atxilotu ditu Kaskanten eta beste hiru ikerketapean jarri ditu 6 urteko aurra Iruñeko Harrera zentro batetik eraman izana leporatuta Marijo.
3: Atxilotuak gizon bat eta emakume bat aurraren senideak dira Foruzaingoak jakinarazi duenez eta lapurtutako auto batean eraman zuten aurra Harrera zentrotik abuztuaren 14an. Autoa atzeman eta aurra bertan zijoala egiaztatu zuten agenteek baina ihesariekin zioten. Azkenean Kaskanteko etxe bizitza batean atzeman zituzten aurra eta ustezko bi bahitzaileak. Bi atxilotuetako bat dagoeneko espetxean da, lehendik ere atxilotze aginduak baitzituen bere gain.
0: Bestalde, Zizur nagusian adin txikiko neska batek sexu eraso bat jasan duela salatu du herriko erasoen kontrako mahaiak.
10: Herriko festetan gertatu zen larunbatetik iganderako gauean ustez adin txikiko mutil batek ukituak egin zizkionean biktimari Foruzaingoak mutila atxilotu du erasoak gaitzesteko elkarretaratzea deitu du herriko erasoen kontrako mahaiak gaur izango da arratsaldeko 7:30.
0: Eta gaia aldatu behar dugu, asko kentzungo zenuten jada kontzeptu hau, Farmin Aura, azken egunotan sareetan pilpilean dabilen joera berria da. Bideo ugari zabaldu dira sare sozialetan, kaleak gaztez betetzen dira, eta bertan, korro bat osatzen dute. Multzoaren erdian, bi gazte, bata bestearen aurrean, modan dauden keinu ezberdinak eginez, deman bezala. Joera berri honen helburua, konfiantza, karisma edota, estiloa transmititzea da, hau da, aura irabaztea. Euskal Herrian, deialdi ugari ari dira egiten, eta badirudi oraingoz behintzat sareetan, joera honek jarrai dezakela, Mikel Estonba.
11: Internet sare sozial eta bideojokoen kultura kutzi duen azken fenomenoa da, Farmin Aura.
12: 6-7
11: Arrabotxak kaleetan, aur gazte eta nerabeak dira protagonista. Haiek dira termino berri hau ezagutarazi dutenak sareetan bolo-bolo dabiltzan bideoen bitartez. Farmin Aura internet eta bideojokoen esparotik datorren kontzeptua da. Farmin hitzak ingelesez landu edota auzta jaso esan nahi du. Eta Minecraft bideojokoan du jatorria batik bat. Auraren ideiak bestalde ospea edo onarpena lortzearekin du zerikusia.
13: Farmin Aura habla de la confianza en sí mismo, el autoestima, para que los chicos se sientan bien consigo mismo.
11: Hau da beraz gaztek kalean auraren batailekin bilatzen dutena, karisma eta estiloa metatu eta erakustea buruz buruko leia moduko batean. Multzo handi batean elkartu, korro bat osatu eta bi pertsona modan dauden keinu eta mugimenduekin lehiatzen dira. Ikusleen harridura eta onarpena erabakigarriak dira irabazlea aukeratzeko, txalo eta animoen bidartez. Euskal Herrian deialdiak egin dira, Donostia, Bilbo eta Iruñako kaleak jendez beteta ikusi dira Farmin Aura lehiak egiten. Badan, badirudi herrietara eta txoko txikienetara iritsiko direla.
0: Ba, gaur solasaldiaren tartean Irati Mogoionekin aztertuko dugu Fermin aura joera berri hau eta honek ze bilakaera izan dezaken ere bai.
12: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Mur Protek.
0: Kiroletan Gonzal Mendibe lehenengo nabarmendu beharrekoa Osasunaren garaipena porrotik ezagutu gabe jarraitzen du atzo ere garaipena lortu baitzuen Getaferen aurka.
14: Bat eta utz, Zadarren eta Beteda txoko gure naia Euskal Taldeen asteburu perfektua izan dugulako lehenengo mailan Alabesek, Realak, Atletiek eta Osasunak laurek lortu dute garaipena. Emeroteka urratzen ibili gara eta iazko denboraldian etzen behin ere errepikatu. Ea ordua territarako kirolegez azten dugunerako datu zehatza aurkitzerik dugun. Tira, neurketara itzuliz, Guimerren lortu du gorritxoen gol bakarra 11 metroetatik berak eragindako penaltian. Getaferen aurka gertatzen den bezala, leia gogorra, taktikoa eta aukera gutxikoa izan da, batuts eta garaipenarekin 7 puntu ditu Osasunak, Real Madridek eta Bartzelonak baino ez dituzte gehiago.
0: Sansek ere jokatu zuen atzo eta berdinketarekin itzuli dira Burgostik.
14: Azote giren mutiek kategoriako oiarretako bat bizitatu dute eta beti bezala neurketa usarta planteatu dute joan eta etorri askokoa. Borroka horretan lehenengo kolpea mandu Burgosek 13. Minutuan eta 37. Berdindu leia karrerak. Atzen alitik bueltan Burgos aurreatu da berriz ere, baina jarraian lortu binako berdinketa definitiboa Baldak. Hiru partidu jokatuta, 4 puntu dituzte Ansote Girenek.
0: Emakumezkoen taldeak bihar dauka Izarrekin Zita Zubietan.
14: Txapeldunen ligako atarikoaren itzuleko partida da biharkoa Zubietan jokatuko bena 7etatik aurrera. Gogoratu Realak 5-2 galdu zuela joanekoan Chelsearen zelaian eta beraz maldan gora abiatuko du norgehiagoka. Ainhoa Mora saiokalariak dei egin die zalei.
15: Bai, nik uste dut partido erakargaria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere ba gure zatanimoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
0: Arraun kontuetan berri xarma handiko astean sartu gara Kontxako astea baita.
14: Bai, eta bihar asteazkenean jokatuko da aurreniko sailkapen estropada, gizonezkoen txanda izango da eta 24 trainera arituko dira jokoan dauden 7 postuen bila.
0: Eta bukatzeko, baina arraunetik aldendu gabe aipatu behar dugu TKek fabrika banderako gertakarien arira zigor proposamena aurkeztu duela.
14: Epaile bakarrak zigor proposamena aurkeztu du, hori da ustaiaren 25ean Euskotren Ligako fabrika banderako gertakarien arira espedientea zabaldu ziren sei elkartei. Gauza korrela, epaile bakarrak 2.000 euroko izumana proposatu du arraun launak Orio, Zumaia, Astillero, Ibaika eta Tolosaldea elkarteen txat izun proposamenari erantzuteko 5 eguneko epea dute sei elkarte.
0: Ba horixe, arraunari bueltan, arraunaren bueltan esan beharrekoa, Gontzal, eskerrik asko, gero arte.
14: Gero arte, Iñaki.
0: Goizeko 8:30 gerturatu gara.
16: Eroskik?
0: Iretan ez dagoela aparteko gora berarik hori, segurtasun sailetik eta foruzaingotik esan berri digutena. Ian Ruizek iragarpena.
17: Giro lasaiarekin eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri isurialdean tarteka odeiak gailenduko dira eta une hoietan baliteke tanta batzuk egitea. Barnealdean berriz giroa argiagoa izango da. Odeigune batzuk agertuko dira batez ere goizian, baina Araban eta Nafarroan erdi eta go partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gora egingo du batez ere barnealdean. Bertan 26-28 gradura igoko da eta kostaldean 24 gradura.

Egun on, entzule, goizeko 8:32 direnean. Iraiaren lehenengo eguna gaurkoa, iraiaren bata, martitzena, aste artea dugu. Kil, Sisto, Ana, Irai edota Iria gogoratuko dugu gaur, gaurkoa basarie ba urte askotarako izan zaitezela.

Ba, ondo, pasa, gaurkoa bazara. Estreinatu dugu bai, urteko 9. ila. Eta 16 gradu eta 3 dezima, un honetan hemen arrate gainean. Zerua, ba, momentu honetan estalia daukagu. Aizea purua pibili badabil, eta giro atzegina buelta bat emoteko egun horrentzule.

Lanja aita semeak eta Ziola Rortxi izan dira ba euren piezak eskaintzen. Gaur estreinatu dugu ba urteko 9. Irailean sartu gara eta bueno ba festak bebadoaz aurrera, baina oraindik badago ospakizun ugeri. Eta esaterako, ba, gaur une batez, ba, Elgoibarrera zuenduko gara, Arriaga auzoan, San Antolin jaiak ospatuko dabez, eta gaur asteartea, Martitzen Arratzaldeko 6:30 Zuhaitza sartuko dabe jaiei hasiera moteko. Eta bihar dugu, San Antolin eguna, ilan bia, ba, mesa mongo da, 11:00. Ondoren, salda eta txorizoa banatuko dira. Eta ospakizunak, horra arregan, San Antolinen, ba, ostiralian, eta larun batian izango doguz. Esaterako ostiralian, txapel jaurtiketa, oliba ezur jaurtiketa, bertzo kalejira, eta bertzo aparia. Julio Soto eta Iker Zubeldia izango dira besteak beste, Elgoibarko Arriaga auzoan, San Antolinetan. Hori, barikoan ostiralian. Eta larun batian, ba, danetarik. Muz txapelketa, tortia lehiaketa, erromeria, bokadiluak, eta abar. Joango gara, aipatzen, programa eta... Eta bestetik, San Antolinak haundikiro, ba, legetion ospatzen dira, gaur baja daiguna dugu, San Antolin bezpera dalako, eta eguardiko 12:00 burondiak eta arraldoiak ibiliko dira, kalerik kale, arratzaldeko 7:00 eta laurdenetan iragarrita dago kuadrien bajadea, hogeita meritzigarren edizioa da aurtengoa. Gainera, txirriz txaranga eta txitxamakurra txarangak parte hartuko dabe bajada horretan. Angelusa 8:00 izango da, eta kanpai jotea, txupinazoa, eta anteronen bajadia izango dugu. Legetiako zinemazalea kalkarteak botako dau aurten txupinazoa lekitxon. Eta bestetik, ba, Suzko Zezena izango da, eta gabean, ba, musika. Lekition, azten dira bai, San Antolinak.

Martitzena, aste artea dugu, eta gaur odolateraketak, Gipuzkoan, Donostian, Manueleko onan aukera dago, gaueko 9ak arte. Errenteriko merkatu zarrean, arratzaldeko 5etan hasi eta gaueko 9ak arte. Eta ordutegi berean, Hernaniko ambulatorioan. Gasteizen, Olagibel ambulatorioa ipatuko dugu, bertan egun osoan zehar badola emoteko aukera dagoelako. Bestetik, Konstituzio plazan autobusa izango da, goizeko 9ak eta 4denetan hasi, eta ordu bat erdiak arte, eta Pascal Ostean, 4ak eta 4denetatik 8ak arte. Bizkaian bestetik, Galdakaon ospitalean, Usansolon, ordu biterdiak arte, odola emoteko aukera. Gerniken gaur 9etatik ordu biak arte Foru Plazan eta 4etatik 7erdiak arte odola emoteko aukera. Getxoko Algortan 9etatik ordu biak 4den gutxiagoak arte. Eta Basauriko Autonomia kalean 4etatik gaueko 9ak arte. Bilbon odola emoteko aukera dago, alde batetik esan Gran Via 40an 9ak eta 4denetan hasi eta ordu biak arte aukera dagoela goiz partean eta Pascal Ostean 4ak eta ordu biak eta 4denetatik gaueko 9ak arte. Eta La Peñan 4ak eta 4denetan hasiko dira odola emoteko emoteko asmoa baukazu eta gaueko 9ak arte aukera daukazu. Horretxepa gaurkoak. Eta bihar aipatu dugu San Antolin eguna dela eta Miloin badugu ermita poli bat Antolin deunari eskainita, bihar egun ikaragarria dabe, eguerdiko amabitan, San Antolingo meza, izango da, bestetik txapel jaurtiketa, ordu bitan eusotarren bazkaria, eta seiretan briska txapelketa jokatuko da. Eta umentzako jolasape, izango dira, bihar arratzaldean, Miloin, San Antolin, jaiak dirala eta. Bia zainien bestetik, Usurbe mendiko jaiak edoguz asteburu honetan, larun batean eta igandean, larun batean gaueko 9etan, auzo aparia eta auzoko mus txapelketa jokatuko da. Eta igandean, zuziria botako da bezgoizeko 8etan, eta herri meza izango da, trikitilari eta bertzolariekin, 11ak lorden gutxiagotan, eta kros erregoia 11etarretan hasiko da. Bestetik, aizkorri mendizale elkartekoei ongi etorriengo deutzie, 12ak lorden gutxiagotan. Eta Laja bigarrena eta Nerbaiza trikitilariak eguerdian hasiko dabe euren jardunaldia, musika alaia ederra eskainiko da eba 12etatik aurrera. Bertzolaria itxanda egingo deutzie, Sebastian Izaso eta Andoni Gaina hortxe izango direlako, eta gero, herri kirolape izango dira, eta herri bazkaria be, izango daba Usurbe mendin, igande honetan, jaiak daukaguz eta. Eta Euskal Astea, zarautzen dugu, Iraileko lehenengo egunetan izaten dugu ekintza ugeri eta gaur aste artea arratzaldeko 5erdietan frontoi txikiko txikin fandango eta arin-arin ikastaroak izango dira. Jon Alkainek eta Alaiz Garziak eskainiko dabez ikastaroak. Bestetik zazpiretan legezarren enparantzan helduen binakako dantza txapelketa jokatuko da. Modelo aret toan euria ingo baleu. Baina ez, gaur denpora darra izango da eta aire libran izango da. Legezarren enparantzan arratzaldeko 7etan. Bihar aste azkena, fandango eta arin-arin ikastaroa jarraipena izango dabe, 5erdietatik aurrera eta legezarren enparantzan Euskal Asteko bigarren trikitixa jaialdia izango da. Ondorengoak izango dira parte hartzaileak. Ametz Etxeide, Oian Etxeide eta Aitz Lertxundi, Eneri Zapiain, Aratz Olaizola eta Jaione Eskudero, Larraitz Oñatibia eta Lierni Alkain, Kris Olano eta Irusta, Lanberri eta Aldalur, Oierri Larramendi Ioritze Txapartegi eta Aitzuri Txapartegi. Bihar, trikitixa jaialdia, zarautzen, arratzaldeko 7etan.

jokatuko dabe, hori ostiralian, ilan, lauan. Soluzen, samartzelgo jaixak dugu, zapatuan karidadeko salda banaketa behatzitan iragarrita daukie, eta zelemetrioren txupinazua amabitan izango da. Plazadantzak baliarako arrabita jolekin eta herriko txistulerikin amabiterritan, eta paia txapelketa ordu bat herritan. Iruretan, bazkaria dabe, eta atzaldean, mutxapelketa eta horrentzako jolasak. Igande honetan hasiko dira bestetik, zelatunen Hernion Ireleko erromeriak, eta lehenengo igandia danez, ba lehenengo erromeria, Zaioa Lizarralde eta Maialen Artzaiuz izango dira bertan. Hori zelatunen. Eta igandean, Aretxabaletako Tomate izango da protagonista, Aretxabaletako Durana kalean. Goizeko 10:00 hasi eta goiz parte osoan. Aretxabaletako tomatearen eta bertako produktuen azoka hasiko da 10:00 eta ordu biak arte hortzi izango duzue. Eta bide batez, ba, antxinako tomate baritateekin erakusketa ingo da bela aipatu behar, eta ikusteko aukera izango da. Tomate haziak erausteko tailerra, bertan izango da, zukaldaritza tailerra, eta bueno, ba, ekintza ugeri igandean Aretxabaletan, tomatea protagonista.

Pianot eta Martin Irazokiren kanta entzun dugu aspaldikoa. Zergaitik izenekoa. Bat arte ontako azkenego pieza. Baja eta semeak eta ziolarrek eskainiko deuskue. Fandangoa.

Amasi gradu pasatxo, un honetan hemen arrate gainean. Zerua ziaro estalia dukagu, testa xamar dukagu, aizapur bat pibili badabil. Baina, aterri, momentu amintzat. Ba, ondo pasa, gaurko martitzena, eta biarrate guztioi.

Jarraian, Martina Semengo, Carmen Gomaren elizatik, meza santua eskainiko deutzuegu. Gaur, Azpeitiko, Alberdi eta Oruezagaztitar Pedro izango dugu.

ezazantura etorri zare doi, eta arrati irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur Eleizak, batez bere karmeldarraen ordenak, Santa Teresa Margarita ospatzen dau. Italian, Arezon jaioa 18. mendean, Florentzian karmeldar egin zan, ta Juan Apostoluaren hitzak jainkoa maitasuna da, emon eutzoen bere bizitzarako jakituria eta zuhurtasuna. Bere bihoz barruan jauna nahi izan eban maitatu, beti isilean, eta bere burua jaunari oparitzat eskaini eutzon Eleizearen alde. Jainkoa eta lagun urkoa maitatzen emon eban bere bizitza laburra, 23 urte ebazala hil zan. Gaur, Paulo apostoluaren graziari buruz berba egingo deusku apostolua, esanez, dana grazia dala, eta dana Kristogan geurea dala.

aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Aita errukitzua eta jainko pose molia izan bedi zuekin. Eukaristio ospakizun honen hasieran eskatu deiogun jainkoari bihotz barretzearen grazia.

0: errukidakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dagigun otoitz. Jainko gure jauna, zuk emon zeuntzan Teresa Margarita Karmeldar Birkina duatzuari, konta ezin ahalako alpaltasun eta maitasun ondasunak, salbatzailearen iturrietan ateratea. Iguzu arren, ez gaitezala inoiz behalden du, Kristoren maitasun iturritik. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenideok, espiritua dana aztertzen dau, baita jainkoaren barru-barrua be. Nork ezagutu leike gizakiaren barrua, beragandauan giza espirituak baino? Era berean, inork ezin leike jainkoaren barrua ezagutu, jainkoaren espirituak izan ezik. Eta guk ez dugu munduaren espiritua hartu, jainkoa gandik datorrena baino. Holan, jainkoak emon deuzkuzan doaiak ezagutu geinkez. Gauza honeetaz, ez dugu berba egiten giza jakituriak irakatzitako izkeraz, espirituak irakatzitakoaz baino. Espirituaren gauzak espiritu hartu daben gizon emakumei adierazoz. Giza maila utzez, gizakiak ez dau onartzen jainkoaren espirituari dagokiona. Ez dau zentzunik berarentzat eta ezin dau ulertu, espirituaren argitan bakarrik aztertu leiteketa. Espiritua dauanak dana juzgatzen dau, bera, ostera, ezin leike inork juzgatu, izan be, nork ezagutu dau jaunaren pentsakerea, nork irakatzi leikio? Guk alan be, Kristoren pentsakerea dugu. Jaunak esana. Zintzoa da jauna bere bide guztietan. Errukiorra eta bihoz bera da jauna, azarregatxa eta ongina ez betea. Ona da jauna guztientzat, errukiz betea bere zorkari guztientzat. Zintzoa da jauna bere bide guztietan. Goratu zagi ezala jauna zeure zorkari guztiek, bedeingatu zeure fededunek. Aitatu begie zure erregetza ospetsua, hitz egin begie zure ahalmenaz. Zintzoa da jauna, bere bide guztietan.

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi aretan Jesus Galileako Kafarnaum urira jatsi zan, eta zapatuetan jentiari irakasten eutson. Arriturik egoan jentea haren irakaspenaz ze nagusitasunaz berba egiten eban. Bazan sinagogan espiritu gaiztuaren menpe egoan gizon bat, eta oiu bizian hause inoan, zerdok gurekin Jesus Nazaretarra, gu ondatzera ete ator, bajakiat nor asan, nor asen jainkoaren santua. Jesusek gogor eraso eutzon, isildu adi eta urten gizon horregandik, diabruak jente artean lurrera bota eban gizona, baina bapere kalterik egin barik urten eban arengandik. Ikaratuta gelditu ziren danak, alkarri itaunka, zer da hau? Nagusitasunez eta indarrez agintzen deutze espiritu txarrei, eta honeek urten egiten dabe. Jesusen entzutea herrialde aretako bazter guztietara zabaldu zan. Jaunak esana. Gaur San Paulok Korintotarrei egindako epistolan gauza ederrak entzun duguz. Gizakiak bere kabuz edo bere indarrutzekin ezin dabe jangoikoa ondo ezagutu, ez eta salbazioaren misterioa ere. Grazi utzez, Kristok bideratutako graziz eta doaiez ezagutzen doguz jainkoaren planak eta sekretuak. Dana da grazia, duan hartutako grazia. Bere maitasunez beteriko kurutzeak eta perbizteak argitu ditu gure bihotzak, eta eskerronez bete. Horregaitik Paulo posarren dago Korintoarrak hartu da bezan doaiakaitik. Eta evangelioan Jesusen lanaren hasiera agertzen da. Bere herri inguruan, Kafarnaumen, maixu adoretzulez agertzen da, eta jenteak dino, autoritate handiz berba egiten da honek. Hau da, ez ikasia errepikatzen, bere-beretik eta ziurtasunez bidea erakusten baino. Eta jentea harrituta, pozez harrituta geratzen da. Eta orduan, bere barruko indarra erakusten dau gizon gaixo eto deabrudun baten aurrean. Bera da ona, eta txarra edo deabrua eriotzea da. Eta Jesusen ahotik urteten daben berba biziak, bizi barria sortzen dau gizon gaxuagan, eta jangoikoaren presentzia agertzen dau gizakien aurrean. Horrelaxe agertzen da Jesus bere predikazio lanaren hasieran, eta zelanez berari jarraitu. Hori egingo dabe apostoluek eta beste askok. Jesusek biziera barri bat agertzen da, danen aurrean, bai, danon etorkizuna argituz. Eta orain, otoitz egin daigun gure Eliza osoaren alde, eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
1: Eleizearen alde, jaunak Santa Teresa Margarita Redirilez, bere maitasun deiari gogoz erantzutea emon deiola, eskatu deiogun jaunari. Gazteen alde, euren begiak edertasunera, espiritua egiara, teuren bihotza onbidera zabaldu dagi esan, eskatu deiogun jaunari. Gaixoen alde, sufritzen daben guztien alde, Kristeuen alkartasunak eta laguntzak postu deizan, eskatu deiogun jaunari. Gure hilen alde, batez bere gaur gogoratzen dugun honen alde, Pedro Alberdi Orueza Gazti, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, entzun jauna, bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria Gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senidiok, egin dagigun otoitz guztiok batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, Teresa Margarita Duatzuaren egunean apalik eskaintzen deutzugun gorespena. Emoiguzu, opari garbi honen bidez bitartez, beti zure maitasunaren zutan irautea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna eta guzti santu, jainkoa alguzti dun betiko horri. Ez dozu gure gorespenen behar izanik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak emotea. Gure kantuak ez deutzue zuri aintza undia gotzen, baina bai guri salban zinioa emoten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez beteri kantatzen dogula.

Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dauneek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldue benean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu, eta ezkerrak emone zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen heriotza tapistuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoa jauna, mundu guztia zabaldi dagoa zeure leizea. Ero aizu maitasun osora, Leo gure eta santuarekin, Joseba gure arzainarekin, Efeli zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan dira gure segideak, eta hildako guztiak, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Errutizak iguz arren, guztio betiko bizitza jarritzi behigun, jainkoaren Ama Maria Birgina doatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, eurekin batera batu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Atarakak izuz jauna gatz guztietatik, emoiguzu pakea gure gunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta astualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko dan, zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, pakea izten deutzueten eure pakea emoten. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleiziari pakea emon batasuna. Errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zueki.
1: Eta zure
0: emoiozue pakea.
1: Angoikoaren
0: bildotza. Duko pekatuna, erruki jauna. Duko pekatuna, erruki ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen dauana. Zoriontzuak, jaunaren maira deituak.
1: Jauna,
0: ni ez da zinua,
1: zuritza ez batzeko, baina ez da zinua,

0: egin daigun otoitz. Zure semearen gorputzodolak hartzeak jauna, egiazko ondasunak bilatzen lagun egin deigula beti, Teresa Margarita Doatzuagan lez, gugan be zuganako maitasuna zidaiten eta zeruetan beti zu ikusteaz postu gaitezan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zagiez ala jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Eta.

Jesusen berbak eta egintzak ikusirik, harriturik egoan jentea, haren irakaspenaz, nagusitasunez berba egiten eban eta, agur eta bihar arte.

0: Bizkaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 guazapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.3.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 68 18.

0: 17 gradu eta dezima bat une honetan hemen arten. Zerua gaur ba oraingoz beintzat lainotuta daukogu ateri hori bai. Ozen Euskalmetera kaixo Mirian egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Egunon zuek hor Gasteiz inguruan ze eguraldi duzu, eh?
1: Ba hemen ere odeiak dira nagusi baina ateri dago.
0: Ateri dago, ederto. Ze barri dugu gorko?
1: Ba, ez du galdaketa nabarmenik espero behar, eta gaur ostera be odeitz aldakorraekin jarraituko dugu. Hau da, zenbait momentutan odeiak gailenduko dira zeruan, eta orduan ba, baliteke euriapur bat egitea, batez ere goizian, baina ezer gutxi izango da. Eta kontutan euki behar dugu, ba, zure ez dela erabat estalita egongo, eta hainbat momentutan ba, ostarte politak ikusiko ditugula. Barne aldean batez ere, gaur araban eta Nafarroan erditego partean goizean odei batzuk agertuko badira ere, ordu askotan eguzkitsu egongo da. Ipar ukituko haizea ibiliko da ostera be, apur bat.

0: denean. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero, agian apur bat igo daiteke, baina temperaturan igoera ostegunetik aurrera batez ere igarriko dugu, ostegunean baina barnealdean osterabe ba bero kontuak etorriko dira.
1: Tira. Itxasua ze moduz dago?
0: Ba, gaur olatuak txikituz joango dira, oraindik metro bete, metro eta erdi inguruko olatuak dazkagu, apurka-apurka txikitu egingo dira, eta arratsalde partean iparraldeko haizea iruko indarrarekin ibiliko da.
1: Ederto, Miriam, ba, zuri mila esker eta bihar goizera arte.
0: Agur, bihar arte.
1: Bai, agur.

0: Ozen, lekun berrira, kaixo Mikel, egunon?
1: Egunon, denoidi.
0: Egunon, bueno, hemen aputxo bat, gure aldi aproba triste dago, baina bueno, ateri, lekun berrin, ze barri?
1: Berdin. Zerua estalita, hori, hemen ateri, temperatura hori, 18 gradu eskatoztogu, goziare gaur ere fresko, jertxea eskertzen zen. Betiko moduan, euri konturik ezerrez.
0: Ezer txorez. Bueno, eta ondin gau, bueno, aste honetan itxuraz itxaropena galdu, aste honetarako,
1: Ba, anetik han berriz ere, beroa datorrela, así que...
0: Ya, Bueno.
1: Asunto txarra.
0: Bai. Feliz, egunon?
2: Egunon danoi.
0: Egunon. Nun zagoz, lehenengo itauna?
2: Ermun
0: zagoz.
2: Bai. Boitatxe txiki bat egin da, eta gehiatu nazamen un tipo bat egin, ja normaltasuna dator.
0: Normaltasuna dator.
2: Bazkaia eta dana egin da, majo. Dana, ja normaltasunen zartu geha.
0: Hau, aiz, jesu, zer dut, tan jaikizara ba?
2: Goizo, ba, egizu, baina bai arrasazan egiteko. Zike, bai.
0: Bueno, oin lasa izagoz, ja, bazkaldu ordurako, ordurarte,
2: Kafetxo bat, bueno, ez beste gauza deskategiteko, baina bueno, kafetxo bat egin dago eta arpeian ikusten, a ber, jendean, no, hola, arrastak hankak eta ez dira turista.
0: Eta arpegi serio, ikusten dozun bakutzean, bueno, parre, egiten dozu,
2: Batzuk agurtzen ari diaz, eta bai, ikusi gai guala agurtzen, eta, bueno, badagola ritmoa. Mumia desagertu di eskaletikan.
0: Ah, bai, Jesus,
2: bueno, nik ez ikusten, eta orain nik ez diat, hazi.
0: Son dino, ez?
2: Oin ez. Baina, bueno, hemen emezun txigrado ditugu, eta eskalita, triste dago.
0: Ja.
2: Eurila, eurila egiten dut momoa, oin, itxura hori, baino keba. Ez da zalduko, eta, bueno, entzun dut hori, ba, beste, bosgarren olatu datorrela, ez? Berondasunen olatua, así que, bueno, ba, ordune ez dut gordeko, ez ditut gordeko tangak eta, así que, eta get.
0: Edo bai, niño ez.
2: Edo bai, niño ez.
0: Gara horre trabarik ez da, egiten,

0: Aurki gutxi behar da eta.
1: Bai, bai, hori da, hori da. Bai,
0: txo, egunon. Txo, egunon. Ai, ba, galdu inda.
1: Galdu inda.
0: Bai, ba, linea pintxauta itxi dugu, baina galdu inda. Hm? Oin uste dut irratiaren bidez entzuten egoala, uste dut,
1: Bai, horro ez da gizera gertatzen dan telefono gin eta...
0: Bai.
1: Ez? Eta irratik, nor da gazo zer. Ni uste dut zozat akazu lautze, baten bat, ipotxiki bat hor bizitzen, eta kable hartin edo.
0: Bai.
1: Ez? Ez dakit.
0: Izan diteke, izan diteke.
1: Zalege, bueno.
0: Bueno, esan duzu feliz, kaleetan umerik ez dala ikusten.
1: Ez gitut ikusten benetan, jendia dago hemen erosketan, eta agurtzen, horrezkin hortan, eta bueno, ezaguna batzuk.
0: Yeah.
1: Baina, bai, atentzio ematen dit, udarzoan, hori, kalian goiz ibiltzen ziren eta gaur, ez?
0: Bueno.
1: Eta hori, pentsatu eta orain dik ez da egitamen dikaren azte bat, edo amarregunen arte ez dia aztiko,
0: Bueno, gero horri helduko dotzugu, izan ere gure ume denporetan beti kalean, ez da? Normalean, ez da?
1: Bai.
0: Etxon, guazen urkiolera, a ber, txo egunon?
2: Bai, egun hori.
0: Ah, orain bai. Bueno, ze barri dugu urkiolan txo?
2: Bueno, barririk betiko martxi hemen, Ez da, atzo, egualdi gerrak azase ginen bai, laster lanparra azizan eta, bai, gaur be, tristuran zindago zedu,
0: Bai.
2: Ez da, goizek, berun kolorekuek eta, bueno, temperaturi be, nahiku behien, Gero, bero gureutea, gero, bero larri zeratu zela eta, baina, momentu netan, amala gradu hartu doaz, eta atzoko ize, emez, gradutan jo eban, beste desta, maximo baterako, eta behia amabi gradutan, hondirik ez da egon.
0: Jende asko, ibilizan atzo, urkulan?
2: Bueno, jente ibilizan, baina ez asko esateko beste, Gero iluntze zen be, baiguen jentie, tondino, elizie iztekotan, gagozela, izte neskabi etorri ziren, eta hene, ba, bizar, ba, bertone loin bihurte.
0: Yeah.
2: Ordunare, be, furgonetan edo, kotxin edo, loitzeko asmo, eta urkiolan bata batzuk, eskapadi egiten dabe, ez da? Be, hemen, hotel txue montatzen dabe, eta,
0: ba, Bueno, oine turismo moto hori edo, zera, nahiko modan jarri da, gero, Gero eta karabana gehiago eta jendeak, bueno, hori beste mota bada, badago jendea horren gustokoa edana.
2: Bai, bai.
0: Ah, bueno.
2: Gizotu lertzen, baina, bueno, zu, gazetan ea inbeste gauza egiten dire, gero zartzaren egiten ez direnak, ez da?
0: Bai.
2: Bai, bueno.
0: Bai.
2: Bai. Jendea mobiten da, zer esanik ere ez.
0: Aro bakutza ba bere berezitasuna dauka, ez da bizitzaren aro bakutza. Bai. Ederto. Bueno, esan dugu, garai baten ume garaitan eta normalean kalean jolas egiten, ez da feliz?
1: Bai. Egunero, atea eta horre, beti zaten dut, belaunak hola megromin egin eta
0: bragamotzak
1: eta kanikage atzatzen horra poltzikon eman da eta put betikan, ez?
0: Bai.
1: Eta zuhurra zingin duta, hola, beti.
0: Eta zenba bider, ez da? Ama lehiora urten eta abizan, Feliz! Buen gaitxero!
1: Eta balkoetik egin beste, hola.
0: Bai.
1: Hau beti kontatzen dizuet, aferrutan gozeate, baina men, galio asko, eta Felucho! Zaten zidaten azkenin.
0: Ja.
1: Tu madre te va arrancar la piel, la tiras! Azal lugabe, bueno, ez formalan tani.
0: Zergetik aldaketa hori, zergetik gaur egun hainbeste ume eskalean jolas egiten eta?
1: Sexu gutxi egiten dalako.
0: Zer egiten dalako?
1: Sexu gutxi. Umeak ekartzeko sexu praktikatu behar da, eta estresa egin eta jende, aian familia bat egoten da, eta gaina dirudi hori altzor bat dala, ez? Umea da, gauza raru, bakarrik hartatzen da, bikote horrei, ez? Duen zirap. Eta hori, bueno, ba, hor... Trapuz hartuta, gordeta, geokol jitxoneta, holonia hobiena...
0: Ja.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bueno, ume egitxeago datoz mundura egia da, baina landa guztiz...
1: Bizimodu aldatu da.
0: Hori da,
1: Hori da, baina eske bizimodu hori daka,
0: Behar bada, gaur egun kalean ere, arrisku gehiago, edo, trafiko aldetik, eta bar, Ala ez, ez deko zurik usik. Lehen herrietan ere, aber toki gehiago zan, ba, beti ziren zelairen bat edo han jolaz egiteko gorregun, aber Ermun non topetan duzu tokia, eta Ermun bezala herri askotan.
1: Hemen hau, baten, hemen azten ziren hortuak.
0: Ja.
1: San Pelaio bidiaz,
0: ja.
1: Erreka onduan, hemen zegoen, ba, hor labadero goian, eta dana zana abenturak.
0: Eta gaur egun zer da, hori dana zer da gaur egun?
1: Oin dago hemen azten, bueno, karreter dana bidia da bez, etxia da bez,
0: etxia,
1: eta negozioak, eta hemen dago azoka, eta dana etxe bizitzak, indiaz. Eta
0: ja.
1: Betik handi joa, betiko natura. Ura hor, giltzapia dituta da bez, ez, natura hemen. Hemen ez ez bakarrik, hemen ezko alergian toki gain bezitokitan, gertatu dana, ez?
0: Ja, hori herri askotan gertatu da, eh?
1: Bai. Bizi modu, eta bueno, bai, baina eskolan egoteko modu, eta gauza asko. Telebizta, azaldu zan eritxin ez da, zosketa baten ondorioz. Real Madrid ez da gizzer, eta hori elkartu iten zindanok. Gu ez da egiten nuik izten.
0: Ja.
1: Ez da, bai, bizi modu bat. Gu ez da gian ikustet gure belaunaldia, ba hori, egin deuna salto hori, ez? Ondela gutxi jo, ezen bat etxetan eta baserretan eta amabost eta amasei eta marka eta mageka eta alazazpi eta, ez?
0: Bai.
1: Tio solteru, besti ez da gizar, hau askotan itzen deu, baina oinen sartu, justo guztu sartzen geha bikote bat, etxe olagotzen berri hau eta.
0: Baina egoera a ere, zenbait emakumentzat esan saburra izan, eh?
1: Claro.
0: Baloria, eukie ben, eh? Izan ere,
1: bai, gara ikustia.
0: Baserritan nahi batez ere, zenbat ziren familia, zenbat mutilzar, zenbat, gero zenbat tume, gogorra zan,
1: Bai.
0: Oin, bihar bada gogortasun horren barruan, bizimodu gogorra horren barruan, zoriontzu izan zirela, ba, izan ditek, Baina, ino, zenbaitik ezan, ne, azan,
1: Batzutan esan dizuet, horruk jolan dago ez dakit eman dian, ja, edo ez, baina hor darez liburu batzut, eta saltzen dira eskontzak, ez?
0: Bai.
1: Eta modernitatean azitan ikuste, telelengua diela, bila bedera zideun, eta, bueno, gerra hostian, ez dakit, igual berroita post, eto berroita marrortikan, ez?
0: Bai.
1: Eta hor ikusten dira, nolako matrimoniok egin ziren gerra hostian, ez? Alar, bueno, ba, hori, ba, handra bat igual, bai, berrogeita bosturteko edo berrogeita mar eta gazte bat egin emeroktikoa eta hola. Nazketa horiek gerra gaibadian sorten dienak, ematen dizu argazki bat nola gehatzen zan, eta zen mundu zan emakumena, ez?
0: Yeah.
1: Behar zun baten bat, asko, zeitzeko.
0: Bueno, gara jartan ganera emakumeak, ba, kizu, esaban lanik egiten, orduan?
1: Bueno, orduan lan egiten...
0: Lan egiten izan nahi dute enpresa baten, etxean bai jakina galditu barik, baina galditu barik eta soldata barik eta seguro barik.
1: Eta gaur egun ere bai berritasuna eta asko egiten du, baina nire ustez oraindik emakumearen gainean dagoela da ez gauza importanteak aitzin, umiak eta nire maztia maiztara da, eta zein juten dia izketan edo arazoa badin bada bez, eta emakumeak eta.
0: Yeah.
1: Oindik, hor bide bat dago egiteko, Bat ez ere gizonezkoak.
0: Bueno, hor gero beste bide bat dago, ez da? Zurezko eskoletan zenbat kasu ikusiko diran, zera, umeekin, ba, gurasoak banandu dirala, eta, bueno, mila gauza,
1: bueno,
0: ez? Mila problema gongo dira, garro.
1: Hoi, besta da, Bestea da. Osea, ume bat arazoak, lehenengo amakin, gazaltzen da, aita, banatuta da bezalako. Baina, klaro, baina dakate, horreindik bere ardura, eta...
0: Yeah.
1: Eta hor da ez nahi zuek, orain, kutsilo bat egin.
0: Orduan, lehen bizi modua esan erreza eta gaur egun ere ez, eh?
1: Ez, horretik, nik uste ez hori garaia dakatzen bere gauza honak eta txarrak. Ez da bez, hola, ez da egite rollo magikoak edo... Ba, iguala da nieba eta horre de bai ikusi zagar bat egin zetzen lio montatuta.
0: Yeah.
1: Eta bizien. Bueno, zugea, hiru.
0: Hiru. Erki, zer dino zu, Mikel?
3: ni oso ondo nagoela, ez dozkat, ikerik eta horrela, eta ni oso ondo nagoela.
0: Bai.
3: Hori pentsatzen dut, ba.
0: Bueno, azken baten hori behar oso garrantzitsua da, ez da? Persona norbera, ba, konforme egotea eta posik egotea, ez? Nere ustez, eh? Feliz, hori zuka ekingo duzu, hobeto, eh? Zemela bak ekarri bai, baina gero ezi eta beharran moduan, eta horrek jakina, horrek ordu asko kentzen ditu, eta horre lotura ondia sortzen.
1: Aitak eta amak onak izatea.
0: Bai.
1: Ona izatea, titulu gabe, ja pertsona normala, oso zaila da. Ez aita eta izati.
0: Bai, baina, bueno, ulertzen da, ez da?
1: Baina hori da, hori ja da benetako proba,
3: Ba, bai, izke, ni ikusten dut, bikote askotan, bikote guztietan bezala, arazoak eta askotan, ba, ala, soluzioa, bunduruta, soluzio bat ekartzea. Arazoa hori konpondu diarrean, orain dikan, askotan, larriagoa egiten da. Ez da la hostaldi bat edo hori azkenean zure guztia aldatzen dela eunetik eunea aldatzen dela eta ja ez da la zure burua ja zure burua gehi gehien bat semean burua eta gero zu eta hori dena jendeazak ez du hori asko jende asko ez du bierdan bezala kudeatzen edo pentsatzen edo ez dakit nola esan, eta gero benetan horretzen dira arazoak.
0: Gaur egun ikusten dira guraso oso responsableak eta oso, guraso onak, ez da? Onak esan idot zaiatzen diranak eta bar, eta bar. Baina barriro dinot, ez dut uste bat ere erreza izango denik, eta nire ustez horrek lan haundi eskatzen dago,
1: Pentsatzen nola dijoan asuntu hori, abadeak danak padre esaten jogu, eta ezagatzen zemeik, Hori, jakin dute problema, galanta. Eta, klaro, ez horretik anitzango da. Kontuz,
0: Aimotaz, zu beharra.
2: Nik ebeste ikuspegi bat emona izango neuskiz.
0: Bai, esan.
1: A ver.
0: Bai.
2: Lengo aldizetan atzerantza joten badugu esate baterako.
0: Bai.
2: Da guk horixe ikusi dugu behar bada gure umeren poran, ta kultura bategoen, inguru bategoen eta inguru horretara moldatzen zidan bai gurasoak eta bai umeak eta bai gizarte osoa.
0: Bai.
2: Guan, gantzukizuna esan gurasoena utxutxean. Gurasoena ez eze, ba inguruak hartzen eban arazo hori. Eta orduan, zuk bazenkian, ze irudi emon behar zendu zure inguruan, eta zen irudin arabera ezti behar zendu zan umeak eta. Eta gauzea eindalez egoan. Gero individualismoa sartu zanien, bakotxak berea eta bakotxak berera eta bakotxak aldauena eta horretara aldu garenean, bakauzak nahiko trabestu dira. Hau da, gauza bat da ingurua era batera egotea, eta inguru horrek era batera jokatzea, eta beste gauza bat da, gurasoek ez, baina nik, holantzen nahi izango neuke ezin nire umea, eta bar, eta hortxe daukagoz, negazionistak, eta bakunarik nahi ez dabenak, eta naturistak, eta hainbeste gauza daukagoz gaur egun, ez da? Eta orduan gaur egun gurasoei gatxe egiten jake, inguruko irudi bat hartu eta irudi horren arabera, bai euren etxea eta bai umeak eta estea. Eta hor, gero eta gatzago egiten da. Txekaro, zuk eskolara dazu, da eskolan aurkitu zeike, eskolako giro bat, baina gero eskola horretan irakasle bat edo andereño bat, edanako, balako edo loango tendentzia bategaz, eta hori tendentzia hori gero irakaskuntzen, sartu egiten da. Umeak gauza bat ikusten da, beste gauza bat ere bai, bertan inguruaretan, eta etxean nahi dabe beste da batera, eta daude jo gainera, arazoak badago etxean, eta arazoak egon daiteke ez, besti notet.
0: Bueno, orduan, komplikau badala,
1: Bai.
0: Ez dela erresa. Ederki, bueno, beste gauza bat, Feliz, zer?
1: Ba, kontuz ere behar dala, erdera esan dena, las cosas se hacen con la minga, kontuz, Birudi erresa dala, baina kontuz hoiekin, Bueltak aligia beti, eta benetan esaten dizue. Nik uste dute, du ikusi gendune nola hazi arkatzakin horri baten gainen, eta ikusi nun gauzen noin. Eta guri tokatu zaigu aldaketa hau gain galanta. Nik uste beti izaten diala historien zeharrolako txaldaketak. Baina gurean nik uste izan dela, ba igual ingarren ezagin nola esan, irauzaz, eh?
0: Bai, denporak itxiten, haundiegia, ez da?
1: Oida, bai, ezagin, joan zen mendien, edo, merezin mendien industrialismoa, eta eta guri teknologia hau, eta zena, ez da? Aldatu indu, benetan sustraia, benetan sustraia. Eta horrekin lotuta, galdu inditu, jangoiku, sinismena, gure zenbien zarrak ere, bai, hor da bezerdi, folkloretan, eta. Eta ez da, erresta, belotiga haundia, ezin ea moldatu, nik uste ezin deula zartu, edo aztertu ondo segertatzen danez, eta bizitza eskatzen ditu erantzun bizkorrak, ez? Bam, bam, bam, ozta, ezin dezu, hai, demutiko bat hankazartzen badu ezen, ezin diosu esan, bueno, datorren urtin esango ez utze zein behar dezun akatza honekin, ez, pa, pa, pa, pa, eta hor gauz bizkat galduta, ez?
0: Ja.
1: Eta hor zartu behar deu betikua, ez da gauzteik, eta beti ez dene, daukeratu behar da. Eta gauzak amodio ginen behar diaz. Zalantza baldin badalez, amodio esango du, nondik gana egin behar ditugun gauzak. Baina ez ez, aukeratzen digu, zinda praktikoena, edo bildurratikan erantzen ditugu gauzak ez. Semiak hor babestuta, nore pasena, virusak zetakite ba. Hartuko dira gauzen momentun eta ez entokitan. Ezin deu, bizitzala da, baina bueno.
0: Gero,
1: jogurari buruz, kaduzidadea, zozarra, itzen behar dut gauza lasaia, eh? Gaur, egun gogorra da, kontuz, eh?
0: Ze ba, asko, asko lentza, bai, bai, bai, bai.
1: Jo, matxakatuko, eh?
0: Bai, bai, bai. Ararako aldapa baino, haundiago, ez da, Mikel, Ireia, ez?
3: Ba, bai.
0: Hori dinue bintzat, eh?
3: Ba, bai, di, ba, negozio atletikan taberna edukin unian, niretzat gogorra guazte, iraila gustarela baino, eh?
0: Bai, eh?
3: Ba, bai, bai. Ba, bai. Eta desente, desente,
0: eh?
3: Ja. Yeah. Jendea hori, gastatzen du hori udako paga, dena gastatzen du, hori zer izaten duena gero, kala, txartelarekin, pipi, estelakoen etorriko, eta gero hori, iraila, umeak eskolara, atatatatata, Venga, liburuak, erropak, ezakize.
0: Ezaki, notiziak zabaltzen dira eta ume bakoitzeko ze gastu esan dabe, eskolarako gaietan, 500 euro, ezaki, 500 euro, hori astokeri bada, ez? Hainbeste erako izango da?
3: Bai, baina ez que lehen hori, pues hori urte betitik bestera liburua balio zuten.
0: Gure kasuan ez, gu urtero liburu berriak. Lehenengo eguna hori izaten zan, han tarima ganean jartze bazan liburu guztiak eta ahi ba, banan hartu, matematikaz, hartu, zientziak, hartu, ez dakiz zer. Bai, bai, bai. Urbanida bakarri lehenengo urtean.
1: Mostuen dala? Azpaldia, mostu gabe?
0: Ez, orza goz, Feliz, orza goz. Ah, mostu inda, Bai, bai, Jesus.
4: Herri jendal.
0: Hori telefon hori, a ber, botatzen espadau, museo batera eron biu. Porque es...
4: No, momentu netarako aldatu, beste telefono zemaki batera deitxu.
0: I, bai, a ber, se gertatzen da. Jesus.
4: Bai, ja. Horren beste gazaten entesan da, eskolan.
0: Zer zelan, txo?
4: Eskolan, horren beste, esatlez... Erropa barrezek egin behar dira, liburu barrezek egin behar dira, ez da izan barrezek egin behar dira, guke, eten barik euken eskoli, ez da?
0: Bueno, segun, a ber, nik eskolera, bueno, hasieran bai, hasieran bosturtekin uniformea zan, baina gero ez sekula ez dut nik uniforme erabili. Baina, uniforme erabilten baduzu, ma, iso, gaztea badakizu urte batetik bestera, bost centimetro gehiago, horren.
4: Urte barrun, laburte,
0: claro.
4: Espada,
0: claro. Baina liburua bai, liburua gure kasuan urtero liburu barriak.
4: Bai. Tan bai. Gero
0: Ingero kuadernotan eta hol.
4: Es, baina ni goratzen herria ikasketan nagusitzen esate baterako, ba bibliotekaegoen eta eskolan kuadernoa eta boligrafoa,
0: Ja, besterik ez. Ja.
4: Apunteak hartzeko eta gero ba konsultak ba liburutegien edo bibliotekan edo lan ezta?
0: Baina, gaur egun, bai, eskoletan, bai, gaztua dagoela, bai, eh? Agero urtean...
1: Ikusi ikusi dezue?
0: Ezan.
4: Bai.
0: Feliz.
1: Ez. Nien, bueltatu nahiz oporten gen, eta buzoietan da bezartuta, bauri, ba, dendak, zematen dute, da, liburuzkoa dia, liburutxo batzuk. Zatana, da beze hola, enfokanta, bueltan, ez? Eskola juteko.
0: Bai.
1: Erropa, zapatillar, zelako txandalak, ez da egizer, zenbat bloka, boligrafoa, posit, kompasak, pa.
0: Eta, hene, kompasak ondien erabiltien dira?
1: Bai. Fijaten, bai. Zakapuntaz, klaro, danetarik, ez da irabiliko. Bai, rotrinak, dana. Baina, dia igual, zpagit, amabi horri, eta dana lotuta da ez eskolegin, ez?
0: Bai.
1: Baina ez dira zaltzen ez liburuk, edo musika, edo... Ez da egit historiako, ez dira dana konsumo, olagotxe konsumoak, ez?
0: Ja.
1: Azi gotik, goitik, be, kolonia gere, mutilintzako, Mickey Mouse-en kolonia eta baino, ez da egit, dira, ez da egit,
0: bueno, hori zera da.
1: Eldu txikiak, ez? Hala, konsumo hori, ordu, beharrezkoak ez.
0: Marketing, dira, Feliz, marketing.
1: Marketing, ez da egit zer den, hori?
0: Bai.
1: Bai, baina harrituta, orduan, bostean, ez dakit, ezke, klaro, da, dirua, da. Eta nik uste lotuta dagoela, geota umen gutxiago da, ez dela, orduan, gure humia onena eta behar duna, ez?
0: Ja.
1: Aikikia, danak orkampuan, gainian, ez? Zer da, bueno, ba, antiojo batzuk, ba, ez dakate aumentuik, bai, baina, bueno, Mickey Mouse nati ala, ordi joa, mutuia, antiojo batzuk ez dula behar ezertako, baina da. Piojoak hiltzeko, dana, dolote guztia, Bai. Horri jau gantzeko eta, bueno.
0: Transistorrak ere bai, piladunak, badespadan, hori ja ez, hori.
1: Zehongo diat ja, mobilak, ba hori, deitzeko eta lau gauzakin, galtzeko. Hemendikan gutxira sartuko, jote hola, lepuan eda, txip bat, eta bueno, horren bidez, jakingo egun undago. Karaten, geho musika, geho estraskolarrak eta.
0: Ja.
1: Eta bat batean, topatzen dezu zuru zemi, ba, bueno, ba, ja nobile egin eta beste zemiakin behaiek. Ez zara konturatu, klaro.
0: Ja. Yeah. Azkar, bueno, bizitza azkar pasetan da, Urteak, zekuloko abiedan pasatzen dira,
1: Bai. Hori bai. Eta hori da, zaten dezut.
4: Zerbatik nahi izango, oporretan hause egingo dut eta oporretarako itxiko dut eta oporretatik bueltan zeran egin barik.
1: Zenbat zenbat planak eta orgatzen dit,
4: Bai.
1: Oin ere bai, Zenbat jende apuntatuko da gimnazio baten, geho inglesez, klaseko, geho, idazteko, badagoen, ikastaro.
0: Zo, gimnazioen, zean bomba hori ikaragarria da, ez da? Gimnazioen bun hori, ikaragarria da, ez?
1: Bai. Lehenokoan hemen, nola da, hambreko poligonoan, da dago, adel egiteko, etoki bat, zabaldu dute gimnazio bat, baina ez da gizten bat, bizikleta hori estatuko da, bez?
0: Ja.
1: Hainu pinita, esaten de, baina jo, horrak azu goiz, horran lamenin. Ba ez hor barrun zartuta, eta klare, horrekin lotuta, ba, legins batzut, markarteko paketia, bai, lozion de no se que,
0: gai horri buruz berbetan, bueno, horri buruz, bai, lotuta doa. Kirol dendak, eta ez da? Kirol dendetan, ba, en teoria, bueno, ba, kirolak egiteko goza saldu behar dira, ez da? Baina gaur egun, sekulako potiak ikusten dira, magnesio, ez dakiz zer, badakiz zer, horrelako zera. Eta, ez dakit, gauza horrek, eta holan kontrol barik saltzea, eta, ez dakit, nora guazen, ez?
1: Badago trafiko handi bat horrekin lotuta ere, bai.
0: Bai, trafiko zer.
1: Bai. Simulantiak, eta bai.
0: Ja, bueno.
1: Eta tendute benetan,
0: Bueno. Hori da mundu modernoa,
1: Bai, horragoat. Konsumoa.
0: Konsumoa, bai.
4: Konsumoa. Azken pinean hori da, konsumoa, gastau. Dirua ezin du jo geldiri.
0: Ja. Bueno, dirua badago, ez da? Ze, kasu eskotan. Dirua falta egongo da, Gastuak egin da gero,
1: Hori da, gastu egin da gero.
4: Lasai, betikoa, auzu. Patuko duzu, edakitzen batik, beti
1: erretak. Mostu dela.
0: Barrio, mostu dela. Bueno, Feliz.
1: Barriro moztu dela.
0: Bauta errekara edo museo batera eruan hori, telefonari, bai, moztu inda. Bueno, bueno. Erki. Bueno, etxo, besterik?
2: Besterik, bueno, gauza interesantik da gauzela hortik, ez da? Baina, gauza bakotxak, bai familiarenak eta bai konsumoarenak eta bai gure eselan erantzuten dutzegun da guzti horrek, hausnarketa sakona eskatzen dezkula, baina gauzi da. Hausnarketa egin zertarako edo, ze helburuaz, eta helburu batzu markatzen espadiera, ba, berba eta berba eta berba egongo ginateke, da, bueno, batzuentzat argibidea izan daiteke, ez da? Eta beste batzuentzat, ba, zer dino honek eta nontita bizonek eta ez da bai darako.
0: Yeah.
2: Baina, bueno, helburu batzuk hartu eskero, da hori Felizek ondo esan da, ez da? Elburu batzuk euki eskero, badakizu norantza joan edo norantza emon, eta hor, ba, maitasunak lagunduko duzkula bide horretan.
0: Ederki. Mikel?
3: Ez, hori, gura diana dagoela, aprobetxo beti betzela.
0: Aizu, ja, lekon berriz urasko, ja, lasaitasuna izango da nagusi, ez? Ala ondino ez?
3: Bai. Lasaitasuna, ja, nabaritzen da, padiega, sorry, dikere, kirote gira, gaur, emona, degondu da, amabos egun itxita, eta gaur hori, denak hasi gara, beti hori dutzeko zazpiretan, eta berezarekin, eta horrela, baina, ba, ondo, jendea, augustora, eta... Bueno, pues, beharrezkoa, ez, betiko rutina da, edo betiko martxara bontatzea, ez? Beti izin da izan operrak eta jizita jaja, azkenean, hori, betiko martxara
0: Ortatu, Erki, oso ondo.
2: Ja, zeutakuek, noiz hartzen da bende ritmo hori, ez da? Lengo ritmo hori, pof.
0: Bai, hori luzerorako doa itxuras, ez? Luzerorako? Bueno, eta atzo izan duena, a ber, ez da, horren konponbidea, ez da lan erreza izango, eh?
2: Ez
0: da lan erreza izango, eh? Hor gauzasko sartzen dira, eta bueno. En fin.
3: Beko lan baukate orain, a ber, zenbizka, zerri sartu zen hori gertatzeko hori bidezta horra bidezta baineko lan badaukate hori, Rusiarrak, Israelarrak, Amerikarrak
0: Auskalo, hori ja, guretzako goza ondiegia dira
2: bai, zarritan esan ezineko geuzetako zor bai, danotakiu bai ezinte esan eta ez eta erresa, ez eta erresa. Da eurentzat, zeutiarrentzat ere, zelango egoeran egin behar dutzen aurre, ez da? Eta batzuk arraskeriz ez, eta besti bazen gutzegoa balaguntu da iegun da Europe, ba, satitxute, eta, ba.
0: Baina egin zan, horre garbi ikusten da batzutan, bai, politika mailan eta gertatzen diran gauza asko eta asko, oso komplejoa dira edo oso hori alde zarretik euren artean berba eginde konpondute, eta gu ez gala enteratzen bat ere ez, eh? Badago atzetik gauza asko, jakitein ez dugula, eh?
2: Bate batek esate ban ez da, holango arazuek eta, ba, lapiko arteko edo zukaldeko lana handize eskatzen dauela. Baina hori espadau, isileko eta lapiko arteko ba, lan hori espadau, aurrez aurre egin da holdan nazuk hau indozu da zuke izan eta holan bagabiz, ba, behar bada.
0: Ja.
2: Yeah. Arazue, konponbidean jarri beharrean, ba, handitzeko arriskuan jarten da.
0: Eta gaur egon jende askori hori interesatzen jako, ez da gauza zabaltzi, ez da, ba, periodistei eta, bueno, politiko batzuei ere, bai, ez da, isilik egon beharrean eta zok esan duzuna sukaldean lan egin, isilik, eta gero konpontzen danean orduan azaldu dana, ez, ja, aldan momentutik ja, atara zera, eta orduan, orte datoz azarreak.
2: Bai, egiz ezan edes izan, gero...
0: Bai, bardin da.
2: Bai.
0: Erki. Bueno, Mikel eta Txo, ondo paseguna eta bier arte.
2: Beste horre.
0: Baina, kogur.
5: Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fin eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun oskailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
5: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9383-6644 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.3.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso du.

Egunon, arrate gainetik guztioi, amardardia pasatxo diranean ongi etorri, hilberrian sartu gera, irailaren lehen da biziko eguna abuztua atzean utzitan. Bueno, gaur motel xamar goizetik, hortxe 17 gradu dauzkagu, eta eguzkirik ez orengo, zeuri askorik ere, zeuririk ere ez, aize pitin bat ere badabil, hause dakago gaurko goizago, ibel xamarra, baina tira, euri pixka bat egingo balu, era honean, ba, eskartuko genuke, baina, bueno, tira, ez dator. Torreko da. Bueno, ba, hasiera ona eman deigula, irailari, eta guazen, ba, gaurko gora bihotza saio osatzera, zuei gure ongi nahia batez ere gaixo eta dineko denoi, ez beharrean zaudeten hoi, agur bat hemen arrate gainetik, eta zoriona batipat gaurko egunea baldin bazerate, irailak lehendabiziko eguna. Hasi ingoera, gora zigure telefona behatzi lauiru, amabi gutxa bat irurogeita bat duzuela, info@arratiarratia.eus, elbide elektronikoa. Bestela, idatzi, zuen eskutitzoriak bidali arratiarratira pozik hartuko itxugu eta baita erantzuna eman ere. Egurrola, Jauregi, Berastegi eta Piterren agur bihotzeko, izeneko balsa entzunez, emango diogu hasiera gaurko saioari eskatutakoen artean daukagueta. Juan Jesus, egunon, zura luzetik hartu dugu zure deia, egunon opatuz, ba, zuri ere alaxe opatizugu ba, eta horre egoitzan zaudeten dan oiere bai, zu eta zarduratzen diren denei, segi aurrera bai, martxan, umore honez, Arantxa Lasari batez ere, bertako adinekoena da, ba, ondo izan, lasai-lasai pasazazuela gaurko eguna ba. Agur bat Elorriora ere, Bitxori Elkoron, Bitxori Gailastegi, Alabal Urde, Sanizeto eta Irene, Bergaretxeri, ondo izan zaiteztela. Eibarko San Andres egoitzako eta egogain zentroan zaudeten oiere, agur maitakor bat. Baita Bergarako Maria Elortza, Maria Sun Elorria Galargunari, Luis Mari eta Isabel eta Maritxu Egizabali. Ondo izan zuek ere. Eta Elgetara, bere herrira agur handi bat, Juan Jesus zure aldeti, bai hoxe, Elgetako zure kinto lagunei lehendabizi, alaxe esaten diguzu, eta ondoren, Elgetako Mertxe Elorriaga eta Izpe Edurneri, Fermin eta Maria Suni, Xanti eta Emazte Maria Pilarri, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabali, Mari Carmen eta Aizpa Garbine, Etxeberria Tarrak, agur bat Nati Arri eta Aizpa Arantxari, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Kampos, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emaztean Arroyuela, Inez eta Jesus, Emilio eta Kontxi, Altube Basarrian, Jose Antonio eta Mari Carmen Agurra baitere, Feliz Gorrotxategi eta Emazte Angeles Bolinagari, Jesus Alizarralde eta Arantxa Inarrari. Beste beste zuei, agurra pangorrelgeta aldera Juan Jesusen aldetik, eta areitiora, nola ez, zuei, Juan Maria Antxia, Temazte Kontxi, Ibarluzari, ondo izan zaiteztera. Zeu ere bai, Juan Jesus, bihar arte, gaurko eta biharko emanak dituzueta, beraz bihar arte, ondo izan ba. Gozen salto bat emanez mutrikura Loreto, egunon zaurire, gora bihotzeko entzule denak agurtu, adinekoa batez ere, herriko adinekoak emutrikun, eta batipat mutrikuko basurtotar Maria Jesus Sostorra, zure urte betetze eguna dezu gaur, ala esan digu berak, ala izango daba. Maria Jesus, zorionak ondo pasa zure inguruan dituzun denekin, eta lasten handi batez agurtzen zeitu Loretok, herri beretik, mutrikutiba. Ondo pasa Maria Jesus gaurko eguna. Besterik gabe ba, gozen gaurkoari hasiera matera, agur bihotzeko balsa entzunez, hona hemen ba.

Ederra pieza, egurrela, jauregi, berastegi eta poespi. Lehen ez dut esan poespi. Pipte, errezan dut, baina poespi. Laukote horren eskutik entzun dugun agur bihotzarekin izeneko balsa. Ondoren kaxean oren pieza eder bat, egunon Mari Carmen, aiara goaz, emozgera, maposten gera Mari Carmen Lertxundi, nila mila esker, iraia astearekin batera, gaurko hemen dugu zure idatzia. Hala diozu, mila esker. Egun on guztioi, gora bihotzak entzule guztioi, gaixoei eta nolabai zaudetenoi bakardadean, jaso nire agurrei beroena. Baita zenda etxeetan, egoitzetan eta eguneko zentroetan, zaudetenoi ere besarka da baina. Ingurukoei beste horren beste. Agurrak izeba, senide, semeala bat asendi arte osoari, eta zorionak gaurriak bat zuen urte betetzea edo ezkon urtea baldin badezue. Aian, etxetan, aizpurratar Milagrosi zorionik beruenak gaurko egunekoa dugu Milagros eta. Zoriona Milagros, entzulen artea maldin bazera, Senar Valentin, semealaba, zui arrein eta bilobekin, gaurko eguna ondo pasadio Mari Carmenek. Besarka da hondi bat zuretzako. Agurra baitere, besteko Beatriz eta Juanitori, oren deingo denei, lasaokoei eta baita pilasokoei ere. Usteta burukoei, irutainekoei ere agur bat, untxantxokoei, eta baita San Pedro auzoko denei ere. Urnialara, Urniolako Maribel, eta Migueli zorionik beruenak, ezkon urtea dezuelako, ongi pasa, zuen familiarekin, zuen semealaba, errein, bilo bat, againentzeko guztiekin. Urte askotako, elkarrekin ba, ondo pasa, besteko Mari Joseri ere, animoak eta gurro handi bat nire aldetik. Primeran ba, eskarek asko Mari Carmen, eta etzir arte, uste gutilean irurako duzula ondorengoa. Agur handi bat mila itxas ondora zuri, ondo izera, eta atzoberan du xamarre ebile zinen, eta bueno, lasi mila biharko jasoko dugu, eta lasi egin dugu ba, gora bihotzeko entzule denei egununa opatuz, luze eta zabala bere agurra itxas ondotik, batipata dineko guztiei, ba herritarrei eta saioa entzuten duzuen danoi, bai senda etxetan zaudeten hoi ere, besarka daundi handi bat bialtzeko eskatu zigun. Eta sendi osoari baita ere, besarka daundi bat zurire, mila, ondo segi, eta entzun dezagun. Eskatu zenigun, atxo eskatu zenigun, pieza gaurko aukeratua daukagu. Kaxianoren dantzarako.

Makina bat kantu eder egin zitun eta hau ere benetan politia bat dantzarako. Goazen Ibainarrietara ondorengo piezare gertu daukagu Antxoni, egunon, kontraspartu bat egin dugu, oso izlaria, egokia zera benetan ba Antxoni, animo ba. Egunon aopatu, zentzule guztie bere onginaiak animoak gaixota dineko batez ere, zorionak urte betetzea baldin badezue, irailaren batekoa baldin bazate. Gure txokora Antxoni, agurrondi bat horrantzulan, baita bertako entzule guztie ere, Juanitare horri zango dugu eta beste asko. Maria Luisa eta Mari Carmeni aiara besarkada bat, Irigoien familia osoari baitere, aia Oriora, Maria Angeles, zurira agurrondi babi altzeizu, Orioko Mari Carmeni, Ramoneta eta Senarriñakiri, Zumaira Amona Kontxitari, agurrondi bat Kontxita ondo izango zelakoan, eta Rosita eta bere aizpei ere bai, eta Santa Clarako Amona Namariri. Ondo izan, eta endainetako Amonari ere ongi naia, baita Jose Manuel eta Maria Pilarri ere, eta eraberean Aristondo aizpei ondo izan zaitezela. Manuel Urbieta eta emazteari ere agurra saio honetatik, baita Itziar Aginagalde eta senar Antoniori ere eta familia osoari. Gaur hauetxek, ondo izan, zeu ere Antxoni, segi, umorea bintzatez galdu badakazu eta horrek asko balio du. Aiara zuzenduko gera, agurrondi bat aiako etxetan bizidan, aizpurua eta milagrosi, eguno milagros, gaurre urte betetze egun eiduzu, irailaren batekoa, zorionak, senar eta etxeko guztiekin, ongi pasazazula gaurko eguna. Arrazazu, kuñata mertxek azpeititik bialtzen dizun, besarkadarik handiena. Ez zorionak eta urte askotako. Egun Lurdez, Legorretaragoaz, ongi algera bai, bueno, menditxugu bat, zuk bidalitako mezuak, kartak, egun karta bakoitzari bere eguna jarrita primeran, eta irailaren lehen egunerako dezu, edotugu, ba eskuartean dugun hau. Hau parrate eta egun on, Laja eta Landakandaren azkoiti herriari, hauxe azpimarratzen diguzu, gaurko eskutitzonen hasieran. Ba, poliki eta politia da, eta oso gustora jarriko du. Bueno, ba, irail ederra izan dezagula guztiok, agur esan diogu eta abuztuari alaxe da. Bueno, oporrake atzean utzi, eta helduko diogu ba, irailari bakoitzak bere lanari eta bere eginkizunari alaxe da. Denei agurrak adineko tezindu denei batez ere, etxetik urruti ditugunak inoiz ahaztu gabe. Aspaldeko laguna de Turretxeko Ana Mari Balerdi, zorionak zure urte betetzean dio, ongi pasazazula familiarekin, lastan handi batez agurtzen zaitut. Bernak ere, Berna sekrea bazizketan, oso okerrezpanago urte betetzeguna du. Ongi pasa Kontxi emaztea eta familiko guztiekin da zu ingurura urreatuko direnekin. Abazizketan abilenez, anaia Juan Mari eta etxeko guztia gurrak, muru eta rei ere bai bieizpei ondo altzerate ala opa dizuet. Ni nahiko poliki nabil esaten du, posten gera ba. Herriko adineko denak agurtu nahi nituzke inortxore ahaztu gabe. Adinekoak eta makalik direnak edo sentitzen direnak. Agur bat eta animo pixka bat saio honen bitartez. Beraz, gazteak ikastera eta bakoitzak bere lanetara. Etorri da sasoia irailean sartuaz batera. Halaxe da. Lurdez, mila esker, segi ba ondo, eta goian aipatzen diguzun pieza da bere halaxe entzungo duguna. Azkoitiko herriari eskaini, azkoiti dialegia. Alegia, Laja eta Landakandaren eskutik.

Ederra entzun dugun pieza ba, hain zuzen ere, Lafayette landakadan eskutik, berealaxe, Entolt Sarmiento, taldea gurekin. Irene egunon, Elorri oragoaz, ondo zera eta posten gera ba, gora bihotzeko entzule guzti guztiei bere egunona opatu. Eta batez ere, gaixo eta dinekoei animoa ba. Elorrioko Iñaki Trebiñoren urte betetzea izan zen igandean. Ba, zorionak atzerapen apur batez bada ere, Iñaki, ez da inoiz berandu ez da, zorionak jasotzeko, bera temateko ere ez, bera zorionak emazte Edurne, seme alaba, eta gainentzeko guztiekin, ongi-ongi ospatuko zenulakoan igandean. Irene eta familia osoaren zorion agurra eta besarkada jaso gora bihotza saio honetatik. Zorion apa. Agurrak ondoren Nieves Gamboari, baita Ibarko Juanita Gerreri ere, hemen arraten txabola basarira Margari, ondo izango zealakoan musu ondiba bialtzeizu, Elgetako Albitxuko Edurneri, ondo izango zealakoan agurrak, eta horre Elgetaldeko guztiei. Juan Jesus zuri ere zora luzera gur maitakor bat, sarritan entzuten dizuetan, Osintxuko Labakatar Josepari, Uberako Elortzatar Mariri, ondo izan, Egizabaltar Mariri iragurrak, bai eta Bergarako Mizpirualde Goitzako denei ere, ondo izan zaiteztela tantzulara, Antxoni eta Juanita Zabalori eta Urko Entzulei ere, besarka daundi bat, Irenek Elorriotik. Mila esker, beste jarreko dugu eskatuta dugun, zuk eskatu diguzun kantua. Ekoazen mutrikura egun honetziar, iraia sartzearekin batera, balehen eguna gaur eta baduzu. Haizu zen ere, hemen zure eskutitzean gaurko jarria. Lehen dabizi, egun ona herritar guztiei, mutriko herriko adineko denei, zuen etxeetan zaudetenoi, eguneko zentrora bildu zeratenoi, egoitzan, agurra hundi bat, luze eta zabala, denei ba, entzule jarraitzaile zeraten hoi, egun ona besarka daundi batez, Itziar Urangaren partetik mutrikotiba. Gaur batez ere mutrikuko Marije Basurkori zorionak sostorra, zure urte betetze eguna dezulako, ez aio pasa, zuri zure urte betetzea, Marije, ongi pasa zazula, eta zure sendiarekin, agur bero-bero bat zure lagunen partetik, eta baita zure batez ere Itziar Urangaren partetik, ora bihotza saio honetatik. Ederki baitziar, bueno, ba, bihar arte, bat, bi, iru, lau ikusten ditut bihar, ba, batzuen urte betetzea bada bihar, zuk zerrendan jarretia dituzuera. Bueno, ba, guazen ondorengo kantua entzutera, Irenek eskatua dugu eta. Abuela Maitea.

Ederra, entzun dugun abestia ba. Jose Mari, egunon, itxasotik horri zantzera eta telefonaren beste kalean beti bezala umore hori asko izan telefono hartu eta horrelako umorearekin ba sentitzea telefonen bestalean benetan ederra da. Hau pazu, Jose Mari, segi zure lanetan, gehiegi gabe, Baina bueno, agurrondi bat entzule guztiei bere aldetik, gaurko eguneko azeaten hori batez ere, irailak bat, ez hori honik beruenak emanez. Mutiloara, lehen agurrak, Rexuri, Maria Doloresi, Lurdesi, eta baita Tiber Basarriko sendiari ere, Alegira ondoren, lagun Juanita eta senar Fidel, Arantxa, bere senarra, Periko eta Reba Mari Carmeni, Zegamako, Jesus, Begoña ondo izan, eta unerare Jose, Carmela eta Inaxiri agurrak, Edia Zabalen, Javier eta Mari Carmeni eta Mari Luzi, eta Beasainen Maite eta Juan Jori ondo izan. Ordiziara, agurra hundi bat, Murua Tarkontxi eta senar Felix Arambururi, ondo izango zelako zeratelakoan, Maritxu Garmendiari ere bai. Aia Auriura, Mari Ángeles, Gorentziak, Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundia Izpei, Lurdesi, Paula Tagedari, Legorretaran, goizeko amaika puntuan, agur bat Elerreizko Kontxi eta sendi osoari ere, Berastegiko Maritxu eta sendiari, Andoainera, Maite eta senar Nemesiori, Zumarragako Amaia, senar Martin eta familia oso osoari ondo izan. Hor Gabiriera, horko entzulei eragurrak Murua sendi osoari bereziki, Irubide Basarriko Gabina eta senar Gabrieli, Eusebio Igartzabal, Martin Sagasti Zabal, jasozuek eragurra ba, Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Marieri, Alegitxason, Armendi Basarriko Maria Luisa Irastortzari eta honen aizpa Mertxe eta Noi Mikeli, ondo izan. Alegitxason, Malen Olangari eta Maria Madalena, Arambururi, ondo izan zuek ere. Itxason Errasti Basarriko Milari agurrak Betxiko Genara eta Joseri, Urkulegi Basarriko Dionisio eta Mari Carmeni, Itxasoko Zabalegi Basarriko Rexu eta Emazte Lurdesi, Ezkion Xabete Basarrian familia osoari baita Garaion Basarriko sendiari ere, Santa Lutziko hauek ere Ezkion, Santa Lutziko Zelatako Juanito eta Emazte Madalenari eta baita Kandido emazteari ere. Ezkioko Juan Zubiria, Juanita Pelde, Bitxori, ondo izan eta Martin Telleriari. Ormaiztegiragoaz, Osinaletar Benardori agurrak, Ojarbiko Josepi Arana eta Joakini, Ulabarroko Rafaelari. Itxasondon, Mila, bezarka daundi bazurire, Alegitxasoko Jazintari, Kruzitaran buru, Bitxori Jartzia, zui ere, onginaia, ondo pasagura. Leitzara, Kaskantako Jose Antonio Mazte Pilar eta sendiari, Olabarriko Dolores, Santos Arrieta eta sendiari agurrak, baita zurire Lurdez, Oriora eta zure sendi osoari, Zizurkilko lagunei eta baita Gregorio Balerdide hau zera inen dugu, agur ba Gregorio. Eta Azkoitiko Izaskun aste garrari, ondo izan ba. Jose Mari, ondo paseguna, zuk ere. Guazen aiara berriro, Maria Luisa Lertxundik bidalitako eskotitzak ere jasoa ditugu, eta gaur hilak bat, beraz gaurko dator eskuartean dugun hau. Ia eskerna Maria Luisa, egun hori irratiko lagun maiteok, onelazten duzu baita zurire, edadetu guztioi, kaxorik edo bakarri zaudeten hori nire agurre xamorrenak, izeba zenide, seme alabata familia arte osoari, gaur berezia duzuen hori, egun berezia zorionak. Eta batez ere, herritarrei agurrak eta bereziki etxetan Milagrosi zorionak zure urte betetzean. Ongi pasa Milagros senar Valentin, seme alaba, zui errein bilo bat gainentzeko guztieken ospatu, eta segi bizkor, besarkada estu bazuretzako. Beatrizi agurra, Juanitori baitare, Zumaraldeko Arantxari, Kalean Juanitari, Maria Luisa Ibarguren, ondo izan. Zarauzko Inaxi Agerretari, zorionak, Inaxi Aginetari, zorionak, edo aginetakoari, ulertzen dut, Inaxi Aginetakoari, zorionak zure urte betetzea dezulako, senar Jose Marikin, Inaxik eta Jose Marik ezkon urte betetzea dute. Eta zure urte betetzea baitere Inaxi, hoi dio. Beraz, bi aldi zorionak, oraintxe ulertzen dut. Zorionak bi bider, zure urte betetzakatik eta Jose Marirekin batera ezkon urte muga ere bai. Beste asko bete ditzazuela. Alaba zuin, bilo bat gainentzeko guztiekin jarraitu alai bikote. Anastasiri agurrak, Luisi ere bai, Arantxa, Pilar eta Sendio Zori, Modesta, Xanti, Xebero, Miren, Arantxa, Basili, Urretxuko, Anamari Balerdiri, zorionak. Zure urte betetzegun honetan, Anamari, ez da zutaz ere aztu senar eta sendiarekin, ondo ospatu eta urte askotarako. Agurrak Bergarako Kandidire, baita Juan Marire, Oñatiko Lertxundi sendio osoari, eta gainentzeko Arantxa, Miguel Angel, eta gainentzeko guztiei. Ondo izan danok, eta besterik gabe bihar arte diozu, Maria Luisa, eskarek asko biharko eskutitzare, hemen dagoen. Bueno, ba, itxasotik Jose Marik pururla joren bat eskatu digu. Bueno, ondezagun hauxe.

Horixe ba, entzun dugun kantua eta gure atariko pagoari eskainitako berso eder hauek eskatuta ditugu, Maria Angeles gustoko izango dituzulakoan, izan ere elkartu egin ditugu, bai zuria eta baita Oñatiko Arautzozoko Bitxoriren are hortxe izan dugu telefonaren beste kaldean. Ez gaude ez zuta zazuta Bitxori, nola ba? Aste artero zure deia jasotzen dugu gaur ere bai, posten gera ba. Egun ona ondo zera eta gure agurra ba. Horre, ez dakite Oñatien zauden ala Arautzera joan da, dagonekoz, beraz dana dela besarkada handi bat zurire. Entzule guztie bere partetik, gaixo eta dinekoei eta Arautzozoko denei. Agarreko Jesusi animoak, Andreetako Mariari agurrak, Beitxiko Mikel eta Belen, eta baita Marisol eta Angeliere, Otalora txikineko Bitxoriri, animoa zurire. Arautzen, Arantzungunen, Fernando eta Meliari agurrak, Arauzko Elortoko Pedroten Aztearantxari, Sakristoko Mariari, Aitzgaineko Maria Jesus eta Sendiari, baita Errementeiko Juanito Goitiat, emazte Maribi Etxezarretari agurrak, Erreka Txikineko Elogiri Arteri, Erremuenako Javier eta Pepitari, Ubestegiko Enriketa emazteari, Sakristaneko Nieves eta Sena Luis Mariri, Arautzen, Jausoro Gaikoa Basarrian, Ricardo eta emazte Margariri, ondo izan zuek ere, Oñatiko Eli eta Carlosi, Oñatin, Arantxa Enparantzari eragurrak, Anita eta Sendio Soari, bestaldeti baita Jose eta Sendio Soari ere. Antxoni eta bizilagun Maria Luisari hauek ere Oñatin, eta baita Maizteigeko Franziskari ere. Ondo izan Franziska. Oñatin bizi dira Carmen Murguzur, Tere Larrea eta Kontxi, Agurbana, baita Idurne Aranbururi ere. Azpiko Eusebi eta Izpa Felixari, Legazpira ondoren han bizi dira eta bere Izpa Eugeni eta Senar Fermin, Gasteizen bizi dira berean nahi Jose Marita Josepa eta Burgosen bere Izpa Gregori, lastan handibana denei ba. Lurgorritako Lengusina Milagros, Aizpa Carmen, Arantxa eta Senarrari agurrak, kalean bizi dira Gernetardiko Arantxa eta Senarra, Carmen eta Senarra, Mirari eta Senar Miguel Angel, Teresita eta Senar Javier, Teitziar eta Senar Jose Ramon, agur bero bana, ez da zuetaz ere azten. Oñatin, auzolagun Maria Jesus Iturberi, Juanita Altubeta Camilo, izan ondo zuek ere, Alicia Larrañagari, eta Deban Petra Larreari, agurrondi bat, eta zurire baino, ez zutaz ere, ez da azten landetara, agurrondi bat. Ondo izan, astea ondo pasazazula, Bitxori, animo ba. Eta, Maria Jeles, egun on zurire, gora bihotzeko entzule denak agurtuz, hortxe izan dugu eta fin asko gaur ere, gaur lehen da bizi behintzat Urretxuko, Ana Mari Balerdiri zorionik beruenak zure urte betetzean, eta Maria Jeles ebadio, ba, datakin ondo ibiltzen da, fetxekin. Zorionak Maria Jeles, o zorionak Ana Mari, hobeto esan da zuri, horre Urretxura, ongi pasa zure familiarekin eta urte on askotako izan zaitezela. Ai jaurion berriz, Jose Marita emazte Arantxak ezkon urte muga dute, 26. Zorion abikote, beste asko bete ditzazuela balkarrekin eta ondo pasa gaurko eguna. Maria Angelesek alaxeopa dizue. Eta ondoan, bere ama amona ageda eta Sendi osoa, beraz besarka daba zuei ere. Amaia eta Sendi osoari zumarra gara, Jose Mari zurire itxasora gorentzi asko, Mila zurire bai, itxasondora eta Jazinta ezkio itxasora. Agur hondi bat, Periko, Mari Carmen, Juanita eta Fidel, Arantxa horre alegialdeko entzule guzti gere, gorentzi asko ba Maria Jalesen partetik, eta bueno, gaixo eta adineko denak eta ezbeharren zaudeten anroski, azto gabe, betiko guan. Mila eskerba Maria Jales, eta gaurko hontan, boixe, berso ederrauekin, agurtuko dugu edo bukatuko dugu saioa. Aiako Luis Otamendi eta Manuelek abestutakoak, gure atariko pagoari jarriak. Bihar arte.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1833. Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 993-43-43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden gitxiagotan Herri Meza trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herri Krosa. 12ak Lorden gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narbiza trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskaintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 656-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailean sartu gera gaur, lehendabiziko eguna aste artea don martitzena, Gil, Sisto eta Ana gogoan ditu gaur santutegiak. Eta eguna berriz honako gertaera hauek 1209. Urteragoaz Alfonso VII Mutreko eta Getariari herren nortasuna ezagutu zien herri hauek, estu ibiltzen ziren sarri itsasotik hartzen zituzten zigor eta kaltegatik, eta horregatik horma zinguratzeko baimena eman ziren. 1983an Brujasko herriburuak Bizkaiko konsul edo ordezkaritzaren aldeko mesedeak agertu zituen. Mesede horiek merkataritzarako ziren batez ere. Horregatik Bilbotar merkatariek Bizkai etxea egin eta zabaldu zuten Brujasen. 1586an inglesak Izaro uhartera aurreratu, bertako konbentuan sartu, aurkitu zutena ostu, hango irudi edo imagine iso eman eta altzutena erre eta portu zuten. Gaztelugatxeen gauza bera egin zuten, hango eliz zaintzaileare aitzetan bera uretara jaurti omen zuten. 1589an Pedro Malone Etxaide Bartzolanan hiltzen aparroko kaskanten jaioa zen, 1580. Urte inguruan. Eliz gizona, Salamankan ikasia, La Conversión de la Madalena idatzi zuen eta horrek ospez bete zuen. Mistika eta elerkia jatorrera biltzen zituen bere liburuetan. 1863an Donostia eta Beasain bitartean trena ibiltzen hasi zen. Ramon Zubiaurre gogora ekarri nahi dugu, 1782. Urtean jaio zen Garain, gor eta mutua margolari ezaguna, Munik, Buenos Aires, Barcelona, San Francisco, Amsterdamen eta bestein bat tokitan sari ugari irabazi zituen. Museorik garrantzizkoenetan daude bere laukiak. Santi Handiarekin lehenengo sari irabazi zuen Madrilen, 1924. Urtean. Itxastarren nortasun eta bizikera gordina agertzen daki bere lanetan. 1885. Jose Arrue, Abandon jaio zen margolaria, Euskal Giroko gaiak margotu zituen batez ere. 1918. Oñatin Eusko Ikaskuntzaren lehen biltzarra inauguratu zuten. 1929. Urtean, Zaldibin, Juan Ignacio Iztuetari omenaldia eskaini zioten, bertako Eusko Ikaskuntzako batzar nagusi bildu zen, aita Donostiak eskaini zuen hitzaldia eta Iztueta jaio zen etxean oroitarria jarri. 2013. Urteragoaz gaurko egune zen Dubaizen Janari Txalar, 80 urtekin aizu zen. Hizkuntzalaria, Janari Txalar hizkuntzalaria, literatura ikerlari eta euskaltzainak bizitzaren zatirik handiena eskaini zion gure hizkuntza ikertzeari, maila honetako personen aleginari esker, ba izan da posible euskararen biziropena 21. mendean.

Esan, Baigorrin sortua zela, jaioa zela, Janari Etxelartu Alden, 1923ko maiatzaren 13an, Miarritzen zendu zen, 2013ko irailaren batean gaurko egunez. Euskaltzaina, politikaria eta literatura ikerlarian baxenafarra izan zen. Okzitaniako Tolosako eta Sorbonako unibertsitateetan eta San Klodeko irakasle eskolan goi-mailako ikasketak egin zituen, irakasle izan zen 1942-tik 1949-ra Ageneko Lizeoan. Bordeleko unibertsitatean gaztelania, euskara eta euskal literaturako irakasle izan zen, 1962-tik 86-ra bete zuen Eusko Ikaskuntza eta Literaturako katedratik. Letretan doktoretza lortu zuen 1969an Sorbonako Unibertsitatean. Eusko Jaurlaritzako euskararen aholku batzordeko kide izendatu zuten 1982. Urtean eta Baionako erakustokiko zuzendari izan zen. Euskal Zainburua izan zen 1988an Aita Bila Santek utzitako lekua hartu zuenetik 2004. Euskal Zain osoa izan zen baita ere. 1988an Euskal Herriko Unibertsitateak doktor honoris causa izendatu zuen. 2004an Manuel Lekuona saria jaso zuen. Baigorri, jaioterriko auzapeza izan zen 1971-tik 80-ra arte. Gaurko egunez, Goizaldeko hirurak inguruan hil zen, Guillermo Aldalur Zabala musikaria 82 urtekin, Pikua izengoitiarekin ezaguna, Azkoitiko Pikua tabernan jaioa 1923an soinu gotzaile gisa ospe handia lortu zuen. Erromeria, festa, ezkontza eta dantzaldi askotan jo izan zuen, Donostiako ospitalean zendu zen. Azkoitiarra izanagatik, bizitzaren zati handiena goiarrein egin zuen Pikuak. Pepita Izagirre Gabiriarrarekin ezkondu, Telegazpin bizi izan ziren urte askoan, azken urteetan Lazkaon. Gabirian igandero jotzen zuen Eleizako organoa mezatan. Azkeneko unera arte bete zuen hori, organo jotze lan hori. Azkeneko Sandra Maria Jaietan dirudienez. Soinua jotzen Pedro Elortzarekin ikasi zuen, koinadua zuen, Azkoitia jaioterrian. Haren bidez hasi zen erromerietan jotzen. Koinatuak bialtzen zizkion nunbait soinua jotzera bialtze zuen Arabara. Lan asko izaten zuen herri txikietan. Garai hartan Araba, Gipuzkoa baino hobeto ezagutzen zuena aipatu zuen Pikuak. 2011. Urtean Gipuzkoako hitza nahi zuzen ere. Trek fabrikako lana utzi zuen soinua jotzen ibiltzeko. Ezkontza askotan soinu jotzaile izan zen, Azpetiko Kirure jatetxean askotan baita ere, Teigande arratsaldetan hainbat erromeritan, Elosu, Gabiria, Izpurutxo eta bar. Baditu gemen arrati irratian, berak eginiko grabazioak ere, zuen esku beti ere. Eta 2000. Urtean gaurko gunez hil zen, bihotzekoak emanda Erroman, Victorio Gassman, 77 urtekin. 1922an lehenengoan gaurko egunez zuzen ere Genevan jaio zen. 2000. Urteko ekainaren 22an hil zen Erroman, eta gaurko egunez jaioa esan bezala Genevan. Umetan Genebatik Erromara joan zen amarekin, aita hil zenean, gaztetan unibertsitatean zuzenbidea ikasteko izen eman zuen, baina amak Luis Ambron aktoreak aholkatu zion Silvio D'Amico Arte Dramatikoko Akademiara joateko. Bertako ikasketak amaitu horretik ekin zion etenik izango zuen aktore ibilbideari. Lehen filma Preludio de Amore 1946an interpretatu zuen eta 50 film baino gehiago egin zituen arrazkero. Eta antzerkian ere, beste horren beste, idazle gixara ere lan batzuk egina, batzuk antzerkirako autobiografia bat ere bazuen. Film ugariren artean haue dira oihartzun handiena izan zuten bere lanak: War and Peace izenekoa 1946an, Soliting Noti 1948an, Riso Amaro, Il Soprasco 1972an, La Armate Branca Leone 1976an, Profumo di Dona 1974an, La Vie est un Roman 1983an eta La Familia 1987an. Zinemagintzan ere genero guztietan aritu zen, komedia satirikoak interpretatu zituen gerra usteko garaietan, baina ondoren 11 drama erromantiko ere egina zen. Pantailan maiz agertzen bazen ere izaera lotxatia zuen Gassmanek, eta ondorioz maiz izaten omen zituen olako krisi sakonak ere bere bizitzan. Bizitzarekiko kritiko izateak sortzen zizkion askotan gorabererik handienak lekukoen esanetan. Honetxepan, gaurko eguna gogora ekarritakoak, bizerik ez, bihar arte.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: 11:30 ditugu, goazen segurtasun sailera errepidetako gorabehera jakiteko. Xabi, egun on deizula.
1: Egun on.
0: Bai, zuri ere, ze berri gure errepidetan?
1: Ba, momentu honetan, arreta gomendatzen ari gara A15-ean, Bilabonan, Iruñako bidean, furgoneta bat matxuratuta daukagu, justu tunel baten irteran, eta beno, eskumako erraia oztopatu egiten du.
0: Horixe, bakarrik azpimarragarrien aurduan, une honetan?
1: Bai, gainontzeko bide zarean normaltasuna.
0: Ederki, posten gera ba. Eskerrik asko, bihar arte, Xabi.
1: Bihar arte, eskerrik asko zuei.
0: Agur.

Goizeko 11:33. Amaiketako arrate irratian, gaur aste artea, Martizena. Baster, Xabier Sukaldaria izango da gurekin, eta oso baskari ederra prestako duzku. Baina zer baino lehen gozen musika apur bat entzutera.

0: Eso Xabier, egunon.
1: Egunon.
0: Egunon, aspaldiko.
1: Aspaldiko, bai.
0: Aspaldiko. Venga, Xabier, ze menu
1: bueno, gaur jarri ditut, ba, oen sasoiko potxaz batzu, babarrun potxa derra daude baina, hasi da, babarrun biuna saltzen, da, ba, potxa derra batzu jarriko ditut, bakaila bakin jatzai diturik, urtean zehar askotan, porque niko hain sasoian dagoenean, babarrun txurio potxa dagoenean, itende kongelatu. Sekatzen abaizu, babarrun egiten da, eta ba, diferentzia dago, potxa bezala hartzen dezunean da kongelatzen baduzu, hori potxa gelditzen da, hori berdurak bezala gelditzen da. Horrek ez dauka izerikan. Babarruna sekatzen lagatzen baduzu, gara izi haukitzen du, beste hori potajea daia. Asi que, bueno, potxa hau kongelatu, beti izaten da, meni izaten da kongelatzea, porque gero, urdu lorda batean egosten da, potxa honek, daka bentaja, nola kongelatuta egondan, eta bertako eta adin xamurra nola dan, segituen egosten da. Eta esate izut, estomagorentzako oso garbia da, oso sano, eta berdura ederba da gainera, ez da potaje, ez da gogorra. Eta oso berezia gelditzen da, eta ingo dut gaur bakaila guakien, da espinaka batzukin oso, plater berezia gelditzen darako. Gero sapo eder bat egingo dut, porque rapea sapo ederra da biltza, mutxuko barkoni lehen guaztian pare bat iru ederra kasizkan, da gaur ere konsegitu dut, rebozatu egingo dut, ba, bertako tomatearekin, tomate ederra dago bain, tomate gorritu itizei tomate asko gainera, eta tomate eder bat egiten dut, etxean da, horrekin tomate eder bat egin, rape rebozatu bat. Eta gero egingo dut, bertako sagarra gehiagoen sagarra asko dago, baseritarra seguroko sagar pilu eskaintzen dut gainera.
0: Horten asko dago, eh?
1: Eta sagar berde hori ez rein eta erresistarra, baina sagar berde hori aspaldi hasi da, eta madari ere bai, da, bueno, ba, kompota pila bat egiten dut etxean, da, sagar, zarta berezi bat egingo dut, ba, sagar kompotakin, sagar gordinak, sagar konpotakin.

0: Bueno, Xavier, lehenengo platera.
1: Bueno, lehenengo platera, ba, potxa dar batzuk egingo ditut. Ez que bain potxa hasi da fresko-freskoa, biun-biuna xamur-xamurra da, eta hau gaina oso azkar erosten dan, babarruna da. Asi que ingo dut, espinaka batzuk hartu, espinaka basalitarrak espinaka darrak hartzen dute gainea, eta bakailau pixkatekin, bueno, gaur bakailau gine ingo dut, baina ingo egin lehike, almejakin, ingo dut, zeakin ere bai, perrakin ere bai, bueno, potxa gauza askorekin lagundure, o nahastu lehikezu, porque oso baridade handia ematen dizu gaina potxa batek, eta gaina kart askoten ikusten duzu, ba, almejakin edo olabarruakin edo zentri txoritxiki hauekin askotan, toki askotan ikusten.
0: Da, eure bakarrik ere, gozoa, bakarrik ere,
1: ba, oso, oso, bakarrik ere, bai, baina, bueno, zerbait lagun garri bezala jatzeko, ba, gaur bakailoa jarri diot. Bakailoa, gezatutako bakailoa hartu, pusketa txikiak egin, espinaka hartu, garbi-garbi uretan egin, porque baserriko espinaka beti uretan ondo garbitu balizaten da. Oso horretan entrotzen den hori, espalin medeko beste hori hartzen den batzuta, baina ara ere garbitu egiten den, baina batzuk horrek esaten dute, boltzan bertan garbitu barrik ez dago zula. Baina baserrikoa danean beti uretan bi hiru aldiz garbitu, porque beti egiten du lur pixkat edo beti egiten du sikin pixkat edo, eta hori egiten da ondo garbitu. Zuztarra hondiak espinakarik endu, horri azaman eta garbiago, zita orduan da, garbiago elditzen da ez, eta potxarea garbitu ondo, eta egiten dut, hartu, zanori pixka bat, porru pixka bat, porru edarra du eta zanoriak ere bai bain, basarrian, patata pixka bat eta potxak espinaka eta bakailaua. Hartu hau pixka lehenengotik reokatzen dut, tipula, espinaka, zanoria eta porrua oliotan pixka reogatu. Horre guatzeta daukatenean, botatzen dio, botatzen du babarrun txuriako potxa hauek, xamur-xamurra bota, gero aurreogatu pixka bat dena, bertan, oliotan da porruakin da, berdurakin dana, eta tipulakin, eta gero ura botatzen diot, ura bota, eta kurritu artea, zu nahi dezuna gehiagi bota gabe. Nahi bezu patata pixkatera botalik, ni patata botatzen dira batzutan, beti, ni babarruna potxa patata pixkatera botatzea gustatzen zait, bera bakarrikan, beste almejakin, o txoritxiki bat egin merez padet, patata pixkatera bota egiten diot, bakailea botatzen diotenean. Patata pixkatera bota, reogatu, eta ura botatzen, bota esan dugu bezala. Gero hau behin irakiten azten denean, atzen diot, eta botatzen dira bakailea txikitu, desmigatuta da bakailaua eta azal gabe aldala, bakailauain txuria bota bakarrikan. Hau bota, eta eukitzen dut ordu lorden hori bat minutu batean eosten, eta listo, eta segituen egiten den platera da, baina, baina, babarrun potxa hau, lehen pixka kongelatu deukibene badezu, eta hain freskoa danean, segituen egosten da, eta kongelatu deukibene eukitzen badezu berriz, azkarrago. Denpora, nik esatzen zuen denpora hogei minutu batean egosi espalin bada, ba, bost minutu, hamar minutu bat gehiago laga. Baina, nik esatzen zut, nik zukaldea, tabaran dakaten zukaldean zuekin, ordu lorten hogei minutu batean oso onda egosten da. Gazpuntu azkenean ematen dio, porque bakailua nola daukan, ez dauka gatz asko beharrikan, ba, gazpuntu azkenean ematen dio, eta listo gaten da. Oso plater gozua gelditzen da, eta astean behin beti egiten dut, eta jendeak oso gustora jaten du gainera, oso berezia gelditzen darako, eta esaten dizudena berdura da, aizerik ez dauka, babaruna bezala aizerik ez dauka, eta oso plater garbia gelditzen darako.
0: Bai, horko oso gaia dena dira naturalak.
1: Eta espinaka eta gelditzen da, oso plater gozua gelditzen da bai.

0: laneko platerra gozoa, oin bigarrena?
1: Bigarrena ere oso, oso gozoa eta oso horreza jateko eta oso xamurra galditzen da gainean. Ni rapeak edo sapuak beti ondusia managatzen ditu, ba, lau boskilotik gorakoak eta batzutan amarra, ba, mutrikoko barkone batzutan sekuloko, ba, amarra, moskiloko rapuak rapeak gartzeizkit. Eta aukitzen du hori izaten da rapea gaina oso gogorra edarri izaten da sekuloko gustua daukan rapea. Eta hemen guadanean, nik karriledak eta denak aprobetsatzen dizkiot, gainera mami asko ukitzen du, eta esate dizut, eguneko guadanean, pare bat egun laden bihar izaten da gainea kamaran, bizkat bere atortzeko, eta izaten da oso arrain ederra. Beltza danean rapea, bueno, gaineko tela beti garbitu, bere tripak endu, eta gaineko tela beltz hori kendu egite zaio, eta azpitikan tripa partetikan txuri ukitzen du, baina hori tela hori kendu egite zaio. Gero rapearen bustan hartzen detenean, rape bustan ondia izaten da, lomoak egin egin dutenean, beste zela mokoa bezala eukitzen duen, beste zela bat eukitzen du. Beltza denean ez duain lodia eukitzen, baina txuria denean beste zela bat eukitzen du hori egiten diot, rebozatu eta egiteko zela hori ere kendu egiten diot. Geditu dela rapearen lomoa, garbia, eta beste zela hori izaten da, nervio pixkat eukitzen du, eta beste zela hori kentzen zela hori kentzen zela hori

0: eta egiten dut bi aldetatik koloreatzen dut zenean sartaitik atera egiten dut, porque bestela lagatzen badezu sartaian zu bajo eta egiten rapea beti soltatzen du, barrotik jugu asko egiten du eta olio dana gelditzeko zeizu urez beteta egiten duzu atera kanpora eta bandejetan jarri eta bere beroak askotan egiten du lomo lodiek ezparin badira bintzat bero beti gehiegi egin gabe atatzen dut, jartzen duzu bandeja batean eta gero tomate pixka talde baina nola jarri behar diogun gainera asko egin gabe atera sartetik kanpora. Bizarte hortan tomatea ingo dut, tomatea naturala egiten dut, emengo tomatea derra dago, oin ez edizu tomatea askotan gorritu itizai, tomatea asko basaitarrari, tomatea asko hartzen dut, eta tipulakin, beragatzakin, piperberdakin tomatea oso hona egiten dut gainea. Da gustoa, sekuloko gustarra dauka emengo tomatea, kasik egiten duzu tomatea, eta tomatea egindakoan ba bere azukre pixka bat bota, gozatu eta kusikozatu tomatea darra gelditzen da. Oturmisekin pasatu tomatea, fina gelditu bedezin, eta rapea rebozatu eta doketanean, egon deia tomatea bero eginda eta rapeare bero eginda. Jartzen duzu platerean eta aldamenean tomate pixka hau jartzen diozu, bero biak beroa daudela, ikusi guzu kontraste dara galditzen lan, eta zer platera dara, eta plater polita galditzen da gainean, rapea hori eta tomate gorri aldamenean daukazula. Oso plater berezia eta goxua galditzen da, eta oso agradablea jateko gainean, eta ez da bate bete garria gainera. Oso sasoiko gauzak egin dago platera eta edarra gainera.
1: Rapea esko saldu da, aurten?
0: Asko, baina egun hauetan asko ekartzen ari zait eta txiki hauek ekarri ditu, ondarruko barko batek ez hori zezkit, atzotare niun rape txiki hauek, rape beltza txiki oso fresko eta edarra, ba, menuan ematen dugu hori, da, bueno, ba, bestela ondiak ekarri ditu nean ere bai. Danetik arraina asko saldu da orten, arraina, da bertako haragi ere bai, gaina jendeak aprezia egiten dugu, bertako haragi ematen diozun, bertako xerra, gustuan aprezia egiten du, eta bertako arraina ere bai, baina haragia endemaz, haragia txarra asko jaten da, jatetxe askotan, da, nire zaten, batzutan emengo haragia pixka gortxoa gortzatzen du. Baina gortxo hori izanaren, gustu hona balima duka, haragia horrela izan behar du. Txaltanek ez dira igualak. Xerra bat erzen egizu igual pixka batzutan gortxo bestia baino. Baina gustu hona eukide dira. Gustu honeko haragia izan behar du. Eta arrainakin ere berdin. Gustoko arraina izan dira. Horre dauk importantzian eretzako.

0: eta postrea, Xabier.
1: Bueno, postre del bat, esan dut, seguroko zahar piloa da, dut, sasoi honetan beti pasatzen zaite. Seguroko zahar piloa basaritara ekatzen diate, eta konpota pila bat egiten dut. Gaina konpota, zaharren konpotanik azalaken dute egiten dut, baina azalakin ebezu egin ere, zahar garbia dagoenean, konpota azalakin ere, nire gustatzen zait, zaharra azalda justi konpotan jatea. Baina, bueno, jendeari emateko nola garbia guelitzen da, beti azalaken dute egiten dugu konpota, ez? Da, konpota egiten denean, zaharra zuritu, eta zuritzen aizela garrun zaharra zeituan kolore aldatu egite zaio. Uretan jarri lehui pixka bat eta zaharra zuritzen aizenean kolore beltzori ezartzeko beto beto izaten da uretan jarri lehui pixka eta uretala botatzea. Berkazte mazara zuritzen dara, atzema izue bastar batean zeituan
0: zaharra... Batez ere azidu badira nian,
1: zeituan bestu egite, kolore beltz hartzen dugu, hori ez egiteko, ez dauka importantzia ondirikan, porque gero kanpotan hori desagertu egiten zaio, baina uretan egiten maizu eta garbiak egiten
0: gaina. Ureta limoia, ez da?
1: Ureta limoi pixka botatan, ez zaio kolori aldatzen. Gero ni kanpota egiten detenean, ur pixka bajartzen dut, azurri pixka botatzen diot, eta beti botatzen diot sagarrare kanpota egiten detenean naran jaztal bat eta kanela zotz bat beti botatzen diot. Bueno, ni gustatzen zaite lako, nebezu zer gabein lehikezu, baina beti botatzen diot lagun garri bat, ba, naran jaztal pixka bat eta kanela zotz bat. Lehen emotik anebez uretan pixkat irakin kanela zotz hori eta naran jazal bat, naran jazal pixketa bat, gero kompotarek gusto gehiago emateko, ez? Segun ze zagardan neiko azkarri gozten da gainera, kompotaz neiko azkarri egiten da, lagatzen dut, eta kompotaz gainera, azte bate batean kamaran taper batean gordetzen maizu ondo, otzean ostuta gordetzen maizu ondo goten da. Eta nahi bezu pila bat egin da, kongelaturez, ez da bat ez txopelatzen, kompota, nik sasoi honetan seguroko kompota pila bat egiten dut, eta askotan kongelatu egiten dut, eta oso ondo goten da kompota, borka gero, emendikan hile bete bat obira, zagarra mendezagretu egiten da, eta ez da zagarrik goten, bueno, batzuetan gehiago kontatzen, nobin berrian, bai, baino, zagarra zeituan, hemengo zagarra zeituan jasotzen da.

0: horregatian kongelatu egiten dut, askotan dago oso ondo galditzen da. Bueno, hau konpota egindakoan nik hartuko dut tarta, tartaleta, ba, 6-8 launentzako molde bat, eta pasta kebradarekin galleta ingo diot azpian, pasta kebradaren euketxean egiten dut, askotan esan den hori egiten da, baina bueno, egiten dut hartu, zabaldu, rodillo batekin, eta azpiko pasta, horietan aforatuko dut tarta, tartaren moldea, eta labean, ba, 180 graduan, hemen di lauro ditik gora, ba, ingetet, galleta hori tostatu. Bitarte hortan hartuko ditut, ba, 8 launentzako tarta bat egin behar badet, 8 arrotzako ringo eta zuringo, litro erdi esnea, 250 gramo azukrea, bainilla pixka botatzen dio, bainilla zotza, bueno, esneak irakin da, eta nik basariko esneakin egiten delako, baina basariko esneak egiten ez baduzu, botilako esneakin egiten ez baduzu, egiten baduzu, nata pixka eta añaditu, porque hori botilako esne horrek ez du bat ikusterik egitzen, nik ez da esnea da, baina ni beti basariko esneakin ibiltzen delako, ez da asko erabiltzen tartek egiteko natarika, baina bestela, nata pixka eta añaditu, erdia botilako esnea bali egiten baduzu, eta erdia nata, da basariko esneakin egiten baduzu, ez duko natarik beharrik, porque oso ondo egiten da. Azukrea, arrautzak esnea eta bainilla zotza edo kanela zotz bat, da esnea pixka egiten da berotu bainillakin da kanelakin eta berotu da dukazunean arrautzak horringo eta zuringo azurrekin nahastu ondo zagar konpota egiten da nahastu horrekin da gero botatzen ditu litro esdi esnea jartzen dut tartaletan da labean egiten dut, ba, iru urdu lorden hori tartatzen du ba, tarta honek egiten giltzen da tartan tarta eginda, baina flan bat izango alitzeke, zaharrakin egindako flan bat izango alitzeke, baina nola azpian, galleta nola dakan, ba tarta bezala saltzen dugu. Ateratzen dugu labetikan, kanela pixka botatzen dugu, kanela utz pixka bot, eta oso tarta berezik egiten da. Hauri komene izaten da, epela edo naturala jatea. Otzean ez da txarra galditzen, baina pixkat epela o naturala saltzen maizu, o jate maizu askore hobiak galditzen da, gaina, porque zaharra daukala beti epela hobeto galditzen delako. Egin da, handikan ordu erdia jaten behar zu, obetu eta nahi behar zu oain, goizian egin da, kamanan sartu gabe gabean jan, oso ondo galditzen, eta kamanan gorde eta olin badeko zegoen batetik besterako, ateratzen dezunean, jan baino lehenako pixka labean, boso minutu batean, ba, berotu pixka bat. Beste gusto bat egitzen du jateko. Oso tarta berezi da eta garbi egitzen da gainera. Eta konpota egindako sagarrakin egiten duzu.
1: Oso ondo, Xavier, edateko zer jarriko dugu?
0: Bueno, ba, txakolina da, txakolina oso edarra dago, asko eman da, jendeari asko gustatzen zaio, eta nik uste edari oso gozoa daukagula Euskal Herri guztian. Marka bat, baino bestea batzuri gehiago gustatzen zaio, baina nik dauzkate bakoa eta bestea getariko bat, eta oso txakolina ona dauzkate, jendea oso gustora egon da.
1: Agertu, Xavier, bueno. Ba, zuri mila esker.
0: Bai, eskerrik asko eta hurrengo arte.
1: Eta hurrengo arte, bai, agur.

Amabiak eta zazpi minutu, kaixo lagunok, eguerdion. Eguerdiko saioak, hemendik aurrera, laster ondarzatako barriak. Ondoren musika izango dugu lagun, minutu batzutan. Jarraian, hilberriak. Geruzago, euskararen saioa. Eta uhar laburrak eta gaur asteartea danezkero, ba, Bergarako barriak jasoko ditugu. 18 gradu eta 4 desima, kostetainako, apurtxo bat igotzea, zerua ba lainetuta daukagu, ateri hori bai. Mila esker, gaur ere, ba, gure sintonian zagozelako. FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin gara.

0: Ondorengo minutuetan Arratei Irratian, Azpeitiko Lande eta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981-2018-19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpetiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
1: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta zuen hasitasunerako.
0: Hobetuz ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
1: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorzikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazkoen parantzako batean, urrutezkinak 9981-41-47 eta 689-36-28-22. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: 18 grado eta 4 dezima hemen erraten une hontan eta zerua ba lainotuta dugu. Eta itxas ertzetik barri honek jaso dugu. Salde batetik itxasoko ura 23 gradutan dugu aurreko egunetan bezala. Kampuan 18-19 gradu dagoz. Itxas gora berak, gaurko itxas gora, arratzaldeko 8:13 minutuan izango dugu, eta itxas bera ba, arratzaldeko 4:00. Brisa proba dabil eta gaurko indarra ba, atzo bezala 5 kilometro ordukoa dugu. Gure ondartzetako banderak. Bueno, ba, Bizkaiko ondartzetan, Zierbanako larenan, atzo bezala bandera gorria dugu. Getxoko areetan horia ez bainatzeko aholkuarekin, Ereagan berdea, Gorrondatxe edo Askorrin gorria, Sopelako Barinatxe eta Arrietara Txabiribil ondartzetan bietan bandera gorriak, Barrikako Muriolan horia, Plentzian eta Gorlizen berdeak, Lemoizko Arbintzan ere bandera berdea dugu, eta Bakion horruk egunetan bezala bandera gorria. Bermioko Aritzatxun berdea, Undekako Laidatxun hemen horia, Zukarretako Toinan, ba, betilez, gorria. Usteriko San Antonioan, horia. Eta gero, Ibarrengiluko Laida eta Lagan, bietan gaur bandera gorria dago. Ien, berdea. Izpasterko Ogeian, horia. Leketioko Izuntzan, berdea. Karraspion, horia. Mendezako Karraspion, horia. Eta Ondorroko Arrigorrin, gaur berdea. Eta Gipuzkoan, ba, Saturraranen eta Mutrikuko Kaian bietan bandera berdeak. Deban, horia. Zumaiako Itzurunen ere bandera horia, Santiagon berdea. Getariko Gaztetapen horia, Malkorben berdea. Zarautzen horia. Orion, horia. Donostiko Ondarreta eta Kontxan bietan bandera berdeak eta Zurriolan bandera horia. Eta itxas hori buruz, ba, Euskalmetetik esan dauzkoena, ba, hause.
1: Ba, gaur olatuak txikituz joango dira, oraindik metro bete, metro eta erdi inguruko olatuak dazkagu, apurka-apurka txikitu egingo dira, eta arratsalde partean iparraldeko haizea iruko indarrarekin ibiliko da.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981 2018 89 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
1: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, oe artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, denak koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, oe artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
1: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, urrutezkinak 9981 41 47 eta 6 89 46 86 28 22. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetabriko denda, Errezilgo Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indati Tailerra.
1: Indaten baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indati Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 943-43-43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

gure hildakoak. Azpeitia. Rosario Odriozola, Aizpuru Andrea, Juan Zubiaurreren alarguna. Abuztuaren 30ean hil zen Zumarragan, 89 urte zituela. Elizakoak eta itasantuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Semealabak, Maribel, Imanol, Jon eta Marina. Anaiarrebak, Josefa Zana, Jose Mari Zana, Miguel Zana, Xanti Zana, Isabel Zana eta Begoña Zana. Ezkon anaiarrebek, Ilobek, Lengusuek eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, eta erren etorri zaitezela gaur aste artea. Arratsaldeko 5:30etan, Urrestillako eleizan, gorpua bertan dala egingo dan hileta lizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Azpeitian, 2026 irailaren batean. Uarra, gorpua Azpeitiko Karmona tanatorian dago, orain ordu bat arte, eta arratsaldeko 3:00-5:00 arte. Hileta zerbitzuak, Albia funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure rosariori, barkamena eta betiko bizia. Abuztuaren 30ean Zumarragan hil zen Azpeitiko Rosario Odriozola Aizpuru. Andrearen hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Denon artean aurre egin beharko dugun gaia dugu mintzagai. Aurre egin ezin dugun arazoa da hori. Horrelako egiturak eta esaldiak ere hasi gara entzuten komunikabideetan. Baina zuzenago te dira. Hau da, aurre egin egiturak nahitaezko ote du zeri edo nori egitura. Hala, aurre egin egiturak zer edo nor egiturak ere onar ditzake. Ba, komunikabideetan entzunarren, egitura horiek, hau da, hasieran aipatutako adibide horiek, ez dira inondik ere zuzenak. Izan ere, aurre egin egiturak beti norbaiti edo zerbaiti eskatzen du. Beraz, hasieran aipatutako bi adibide horien egituna zuzenak hauek dira. Aurre egin ezin diogun arazoa da hori. Eta besteari dagokionez, hauxe litzateke. Denon artean, aurre egin beharko diogun gaia dugu mintzagai. Beste adibide batzuk aipatzearen, honako hauek agertzen zaizkigu ereduzko prosan. Erasoei aurre egin behar diegu. Etxaiei ezin badiezu aurre egin, elkartu zaitez eurekin. Nola aurre egin eguneroko zailtasunei ilusioz. Eta beste adibide batzuk, aipatzearen, birusari nola edo hala aurre egin beharko diogu. Edota, zorrei aurre egin ezinik ibili ziren gurasoak luzaroan. Beraz, adibide hauetan guztietan ikusten denez, argi dago aurre egin egiturak beti zeri edo nori eskatzen duela. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Elorrioko eta inguruko basabietaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1813 UTSAIRU. Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herri Meza trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herrikorsa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurresko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herrikirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Eguardi ondanoi, 12:46 minutu diranean, 18 gradu eta 8 dezima unionetan hemen Arroten, fresko xamar somatzen da, eta ateri dugu. Peritxikira joko dugu lehendabizi, orain egun batzuk eban genuen, abuztuan nahi zuzen ohartxo hau, ez da azaldu oraindik txakurra hau, Oñatiko Garagaltza auzoan, 9 urteko Sagutxakurra emea galdu da, edo galdu zen, zuria da eta kanela kolorekoa, zuria eta kanela kolorekoa, txipa jarrita dauka, beraz, nun baiteko seba duzue, txakurtxo hau, 6 9 7 6 1 5 6 9 e telefono zenbakira dei egizue. 600 76 65 65 15 69 familiak oso maitia duka, 9 urteko txakurra. Horiera goaz, gaur zabaldu da 2026-2027 ikasturtean Karela kiroldegiko jardueretan izen emateko epea, zabalik aurtik hilaren 11 arte.

Orioko udalak iaz jarri zuen herriko kirol zerbitzu berria martxan eta urten ere bide beretik jarraituko du. Aurreko astean banatu zen etxez etxe 2026-2027 ikasturteko Karela kiroldegiko jarduera eskaintza eta baita ordutegian eta prezioen berri ere. Azken bilabeteetan udako ordutegi izan du kirolegiak eta gaurtik aurrera ordutegi berria. Astelenetik ostiralera goizeko 7:00 gaueko 9:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00 eguardiko ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00-8:00 arte. Igande eta jaiegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte, arratsaldetan itxita. Igerilekoa kiroldegiaren itxiera ordua baino ordu erdi lehenago itxiko da. Egunero hain zuzen ere aurten ere ba hobekuntzak egin dira gimnasio nagusian, espazioa handitu da erabiltzaileek erosoago jarduteko eta luzaketak egiteko eremua zabalagoa izan dezaten. Muskulazio balantzeko tariketa aerobikoak egiteko makina modernoa daude, interneteko konexioarekin, pantailarekin eta entrenamentu aukera zabalarekin. Gimnasian gainera begilaren zerbitzua eskainiko da, eta erabiltzaileek aholkuak eta gomendioak jaso ditzakete, baita basaio personal zatuak egin ere. Espazio horretaz gainera erabiltzaileek igelerkoaz eta spinning gelaz gozatu dezakete baita ere. Aur eta helduentzako 2026-2027 ikasturteko saioak daude jasota, jarraian dagoen tablan, gure horri honetan nahi zuzen, eta baita ikastaro bakoitzaren ordutegi ere. Abonamendu sisteman ez da aldaketarik izan eta erabiltzaileei berritu zaie arpidetza hori, hala dio Orioko udalak.

0: Bagoaz Bergarara, Iban Zaidako Goitetxe laguntzailearen agurra jasoko dugu lehen da bizi. Etxia altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
1: Ugarte altzari dendan, oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
0: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, urrutezkina 943, utza 346, 30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 943, 736, 44, 91. Kaixo Iban, eguardion, zeberri, irailaren lehen egun honetan.
2: Eguardion danoi. Reverte, garrazoia badauka, oinarte ezautzen ginuan munduan amaieran gare. Hala bada, momentu historiko klabe hortaiko baten aurrian gare. Lentua izango da, baina interesgarrixa oso. Oporrak tarteko, adi egote aldera, joan zan aztian gozaltzen telebizino publikoa jarri naban. Launo. Erorketian nundik norakuak ulertzeko ondo informauta egon biada. Esan dakua, launo. Buñoletik zuzenian, tomatina jaixa emititzen. Presenta horia, intensidade handixakin ikusten aiginana retransmititzen. Jendia, garbi aiatzen da jaira. Segitxuan, tomatian eraginez, erropia zikindu itzen da. Ez bakarrik erropia, besuak, hankak, ilia, aurpegixa. Boa, zelako emozinua. Negarrez, hasi aurretik, gure herriko kontuekin aztia hobedot. Iraia estrena uberri, hemen, San Martinak bertan dauzkogu. Lehen behesan aba moduan, plazia obretan, aurten Osirondo izango da, jaigune nausixa. San Martinetako ferixia, ilan amabixan, bertan ingo da. Egun berian, eurixia ez badagutzen behintzat, bikote nausixen, dantza txapelketia be, Osirondon izango da. Ta susko zezena, bebai. Gero, San Martinetako plato fuertia, zamborradia, betiko moduan, amabostian. Aurten, beste itzordu, top bat be badago. Amaseixan, eguaztena, Pantxoa eta Pellok, kontzertua eskeniko dabe, 8:00 hasita, Osirondon. Bueno, datorren aztian, San Martinei buruz, detailek eixeu. Jarraixan, azteko agenda kulturalan errepasua. San Martinen aperitibo moduan edo, San Lorenzo ernaiko jaixak zelebrauko die azte buruan. Eguakitzean, irailak 4, 7:00, sardina

0: Amaiketan, Bingua eta DJ Jaxa. Domekan, Ilak Zei, Amaiketerdietan, Lorentxokon, Gigante Txikixeak eta Odoloste eta Txorixo Pintxuak. Domeka Eguardixan, Ordu Batetan, Kartzela Sarrian, Askoa eta Lagunen Eskutik, Flamenko Ikuskizuna. La Pulga, Aspaldiko Lagun Dabe, Txapa Irratixan. Segidan, ikastaruak. Ta erakusketa bat baita. Kasetaguniak, biharko bakku ziurtagirixai buruzko biorduko ikastaru antolau dau. Zaiua amaiketatik ordu batetara izango da. Kasetaguniak, Android dauken, mobil eta tabletak manejatzen ikasteko, amalau orduko ikastarua be antolau dau. Eskolak etzi hasi eta egunero izango die lanegunetan bukatu arte. Goizeko 9:00etatik 11:00etara. Argibidetarako telefonua 943-023-626. Domekan, Kartzela Sarrian, flamenko ikuskizunan aurretik, goizeko 11:00etan, erritmo ikastarua egongo da. Jardun Euskara Elkartiak, datorren ikasturtera begira, izen emote batzuk zabaldu ditu. Berriketan, mintzapraktikan, gaztien eta helduen antzerki eskolan, eta LH-etik aurrerako umien bertzo eskolan, izena emon leikeia. Arribetarako telefonua, 943-736-61. Arostegi aretuan, eguakitzian, Buztintzale elkartekuen lanekin erakusketia zabalduko da. Ilan 13 arte egongo da ikusgai. Kiroletan, futbolian aste honetan, emakumezkoen talde nausiak amistosua jokatuko dau Durangoko Eskurdi taldean kontra Domekan 4:00etan. Gizonezkoen talde nausia igual, baina por partida doble. Bihar Soran aurka jokatuko dabe 8:00erdietan. Ta eguakitzian, ordu berian, Zumaiako izango da aurkaria. Amaierako ohartxuak urreko. Zamorradako ensaiuak hasiko die. Bihar etzi 7:00, 8:00, 9:00 eta 10:00 umiak seminaixoko patixuan ensaiuko dabe, 7:00etan. Helduak toki berian, baina 8:00etan. Bihar, Danborra bakarrik. Etzi, Barrikak bakarrik. Ta 7:00, 8:00, 9:00 eta 10:00 danak batera. Agrosin, 7:00-13:00 bixak barne itxitxa egongo da. Garbiketa orokorra, desinfekzinua, ta instalazinuen urteko mantentze orokorra inbia da. Iraian 16an, San Martin euna be itxitxa egongo da. Kanpoko piztenetako aulki eta amakak, retire uin biadie, iraian 6a baino lehen. Dank dank elkartiak, elkarteratzia antolau dago. Gaur 7:00etan iralan. Lelua, arrasake isian, oldarke erixiai, aurre. Hala. Beste ibarik, mila eskerren zutiarren, ondo izan, talazter arte.
1: Etxe altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
2: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasiko erakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagi zuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dozuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
1: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, Urrutezkina 943, Utsairu 46-30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 943, 76-44, 81.

0: Zuekin Arratzaia Irratia Arratsaldeko ordu bata.
1: Goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela lehen sektoreak bizi duen nekearen erakuslea da gaurko aktualitatea. Batetik baxurako arrantzak bizirauteko helburuarekin, duela hiru hamarkada debekatutako arrantzu teknika bat inguraketa sareekin arrantzatzea baimenduko du Jaurlaritzak bere eskumenekoak diren uretan. Hala baieztatu digu Leandro Azkue arrantzu sailburu ordeak.
3: Eta dekretu honek baimentzen duna da urbarnetan sareakin arrantzatzea. Noski, hortarako eskaera bat egin berko da eta baimendut berko da Eusko Jaurlaritzako arrantza departamentutik.
2: Hori itsasoan, bestalde euri faltak eta berozapak eragindako kalteen diagnosia egiteko bilera dute gaur arratsaldean nekazaritza eta abeltzantza sindikatuek Amaia Barredo sailburuarekin. Tentsio handiko bilera izango dela espero da, besteak beste aberentzako bazka modu bateratuan erostea eskatzen baitzioten abeltzainek Jaurlaritzari, hartara merkeago eurentzat, eta dagoeneko ezezkoa jaso dute erantzun modura. Arratsaldeko bileraren atarian, haserre oso Garikoitz Nazabalen sindikatuko idazkari nagusia Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
4: Niko zabarri dauket, herri honek eta sektore honek golako agintari politiko, gezitxula da, mobilizazioa jena bat esku hartan dauko, ez dugu nola baite aukera utzi nahi esateko pataleatzetik gai gala, tokatzen den forotat inkesta izabaltza guk gure aldetik tokatzen dena eiten dugu, zen maila hortan serio hitzatea gustatzen zaiulako, baina ez donak entzen da paretak nintze jalpalperri dela eta ez ditula horako agintari politikoa behar.
2: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiz arratsaldeon.
5: Baita zuri ere Maite.
2: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak dei egin du Zeutako krisiaren arira bihar iluntzerako deituta dauden elkarretaratze eta kontra elkarretaratzeetan ez dadin istilurik izan.
5: Zeutaren aldea Alderdi Popularrak eta UPNek bat egingo dute Espainiako udalen eta provintzien elkarteak udaletxe atarietan deitu dituen elkarretaratzeekin, baina Zeutaren Espainiartasuna aldarrikatuz bestelako deialdiak ere zabaldu dituzte sareetan eskuin muturrarekin lotutako zenbait elkartek. Mugimendu antifasistek berriz, fasismoaren eta arrazakerien aurkako elkarretaratzeak deitu dituzte Ego Euskal Herriko hiriburuetan, deialdi horien guztien aurrean honela mintzatu da Radio Euskadin Zupiria sailburua.
6: Batzu komunikatuta daude parestu guztiz. Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala, alegina egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Eta espero dudana da, mundu guztiak. Bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu.
2: Gasoilaren eta gasolinaren prezioa ia parekatuta Ego Euskal Herrian erregaien obarietan gaur indarrean sartu diren aldaketen ondorioz.
5: Gasoileak atzera 20 zentimoko deskontua du gaurdanik, atzo baino 10 zentimo handiagoa baita gaur obaria, gasolinaren aldiz 10 zentimotik bostera murriztu da deskontua. Obariak obari nahasmena erabatekoa da Getxo Gasoko Alaitz Goñik eta bere bezeroek kontatu digutenez.
7: Hainbeste lio egiten ari gara hilabetero aldaketa, hainbeste aldaketarekin, nik uste zorabiatuta gaudela. Eta ja etortzen garela, bueno, ba behar dugunean, nahaztuta gaude.
8: Behar nuelako, gara ez ditxo. Baina horrela da, beti izan da horrela ez.
9: De repente, pues, egun batetik bestera, baina nabaritzen da.
2: Iparra Euskal Herrian pozik ekin dio ikasturteari zehazka ikastolen elkarteak aurtengo ikasle kopurua 4.300ra hondituta. Erik Etxart zehazkako lehendakaria.
10: Lehen mailan badugu egonkortze bat, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopuru egoiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek ero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasi.
5: Gainerakoan izpidea jarri du gaur, nerabeen artean ikasturte hasierak berarekin dakarren nobedade nagusiak Ipar Euskal Herrian liceoetan mugikorrak debekatu izanak.
11: Ene ustez ez du balio, zeren ez dugu hainbeste erabiltzen mugikorra, gara ertzen ezen problemarik eta ez dut sobere horrektzen zerraitik hor urte honetan gandu dutela.
12: Ba, nik uste nuen bakrik kantinan ez genuela okanen derecho, mugikorrari, me duriz aire hartzen ere.
2: Urtzainkin, duela bi aste piztu eta azken ordu hauetan berpiztu den sua itzaltzeko ahaleginean jarraitzen dute suhiltzaileak, azken orduetako haize eta temperatura altuek eragin dute berriz ere garrek indarra hartzea, bertara ailegatzea bereziki zaila den eremuan. Andoni Amadoz, Iruña, zein da azken ordua, arratsaldean.
13: Arratsaldean bai Izabaur Zenki eta Garde arteko Gazparra itzaren inguruan berpiztu da sua eta Tafallako Kordobilako Lizarrako Azkoiengo Zangozako eta Nabazkotzeko suhiltzaileak ari dira lurrez garrak amatatu nahian. Nafar gobernuko bi helikoptero eta Espainiar gobernuko ingurumen ministerioko bi aireontzi ere aire bidez ari dira sua itzaltzeko lanetan, esan bezala eremu malkartsu eta zaila delako. Euririk ezean abuztuaren 14an piztu zen sua itzaltzean nekeza izango dela azpimarratu dueneko egiguren suhiltzaile voluntarioak.
14: Euririk ez badu egiten, hori itzaltzerik ez dago. Eguna berotu egiten du, temperaturak igotzen dira, eta honi gehitzen badiozu haizea, ba kombinazio txarra da, ez?
13: Hain zuzen ere, goaizea da bilune honetan Gazparraitzaren inguru guztian zer, eta 40 km/h ufadak ere jaso dira, arratsalde partean, 7etatik aurrera espero da haizeak iparralderan zio dezan, eta horrek amatatzelanak erraztuko lituzke.
2: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
2: Izango alda euririk, arratsaldean.
15: Ez, bat ere, giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean, ipar parteko zenbait txokotan, guztiz ez jasotzea, baina tira, oroar goizean baino gira argoiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz, goio deifin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Iparaldeko haizea apur bat arrotuko da barnealdean, eta beroenak 28-28 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta 21 gradukoak barnealdean. Beraz, ateri datozen orduetan, eta bihar hildo beretik jarraituko du.
2: Bihar hildo beretik, hortaz bihar ere euririk ez? Eta gutxi gora bera gaur bezalako temperaturak, Miriam?
15: Bai, temperaturan ez du aldaketa handirik, espero behar behintzat ostegunera arte, eh? Bihar eguna odei ondarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina guardirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
2: Konforme, ba, bihar arte eskerrik asko.
15: Bihar arte.
2: Trafiko malda eragozpenik, Beatriz Zabaleta?
16: Bai, Nazional 6-4 errepidean Amorebietan Bilborako bidean kami batek eta auto batek izan dute ezbeharra, ibilgailuak baztertu dituzte, ambulantzia ere bertaratu da eta oraindik errepideak garbitu egin behar dute, beraz, arretaz gidatu puntu horretan, Nazional 6-4 errepidean Amorebietan Bilborako norantzkoan.
2: Ordu eta terdietan kirolegez, Gonzal Mendibe, arratsaldeon.
17: Arrasten maite.
2: Osasunak bere azken fitxak eta aurkeztu du gaur.
17: Romain de Castillo da bera, eskuine galain jokatzen duen ezkerra da eta jaz Resten 9 gol sartu eta 3 gol pase ematetik dator. 30 urte ditu eta Osasunak 1.000.000 € ordaindu dizkio Presti. Gaurko albiste hori atzo Getafe bat eta utz mendiratu ostean, Budimirrek sortu zuen gorritzen gola 11 metroetatik eta Ramisenek 7 puntu dituzte jadanik jokatutako 3 neurketetan. Arraunean, gizonezkoen sailkapen estropada jokatuko da bihar eta Orioko arraunlaria Aitzolelu izango dugu gurean eta txirrindularitzan gaur itzuliko da Espainiako Buelta, 184 kilometroko etapa, 3. mailako 3 mendaterekin tartean.
2: Ordu bitarrietan kulturleioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
18: Arantxo maite.
2: Film klasikoen saila aurkeztu du Donostiako zinemaldiak.
18: Bai, film berrien ondoan klasikoak pantalla undian ikustea beti da erakargarria. Aurten El Desencanto izeneko filma emango dute, historia degarria duen filma. Horren dela 50 urte, estrenatu behar zuten orduko zinemaldian, baina filmeko ekoizleak filma erretiratzera bakizuen. Garai hartan Guardia Zibilak Josu Zabala langile gazte hiltzen manifestazioan eta protesta modura filma erretiratzea erabaki zuen Elias Kerejeta ekoizleak. Orain 50 urte pasata, lehen aldiz ikusiko da filma zinemaldian. Zinemaldiko klasikoen saila gainera, Ander eta Jul emango du zahar berritua. Klasikoen ikuspegi gaurkutua eman nahi dute Joxan Fernandez, Euskadiko filmategiko buru.
19: Klasikoak sailarekin proposatzen deguna, ez da iraganari begiratzeko ariketa hutsa. Izan ere, filmek iraganeko zinema berrikusteko aukera ematen digute, baina gaur egungo ikuspegitik eta gaur egungo ikusleekin.
2: Ordu bata eta ia 9 dira Hans Dickman eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
2: Basurako arrantzuari bizirauten laguntzeko Jaurlaritzak duen azken asmoren berri izan dugu gaur, duela 30 debekatutako arrantzu teknika bat inguraketa sareekin arrantzatzea baimentzeko dekretua prestu Jaurlaritzak, beti ere Jaurlaritzaren eskumenekoak diren uretan xehetasunak Pilargoi arratsaldeon.
20: Arratsaldeon. Jaurlaritzak konsulta publikora atera duen dekretuak dio azken 25 urteetan arrantzu flota asko murriztu dela, bai arrantzuntzien kopuruari dago kionez, bai tonajeari dagokionez. Eta horregatik, egungo arrantza alegina gainditu gabe eta arrantzuntzien kopurua eta arrantza egunak handitu gabe, flotaren errendimendua optimizatu behar dela. Nola eta arrantzu tresna gehiago erabiliz. Beti ere, Jaurlaritzaren eskumenekoak diren uretan. Leandro Azkue, arrantza sailburu ordea.
3: dekreto berriarekin Jaurlaritzak nahi duena da nolabait urbarnetan, erkide autonomoko urbarnetan egiten den arrantza regulatu. Eta egiten den arrantza eta tresnak erregulatu. Horrela erregulatzen dire, bai palangrea eta bai sareak.
2: Sareetan baitago gakoa, orain arte Euskadiko kostaldean arrantza tresna jakin batzuekin arrantza egitea arautzen zuten dekretuek debekatu egiten zuten inguraketa sareen erabilera, hegalaburra bezalako espezietan adibidez, salbuespenak salbuespen. Jaurlaritzaren aburuz ordea, barne uretako arrantzaren errealitatea aldatu eginda eta garai bateko dekretuek ez diete egungo beharrei erantzuten. Jaurlaritzaren araudi berriak aldiz, atea zabalduko dio sareen erabilerari eta baimendutako arrantza arteen dimentsio berriak arautuko ditu baldintza jakin batzuren arabera.
3: Noski, hortarako eskaera bat egin berko da eta baimenduk berko da Eusko Jaurlaritzako arrantza departamentutikan. Eta hortarako astiko txosten zientifikoa kontutan hartuko dira eta baita ere nolabait arrantza espeziaren egoera.
2: Dekretu egitasmoaren arabera, sareek ezingo dute 600 metrotikorako luzera izan eta gehieneko altuera 130 metrokoa izango da. Gutxieneko zuloak ezingo dute bestalde 14 milimetrotik berakoak izan eta ezingo dute ezta ere argiztapenik erabili arrainak erakartzeko. Sektoreak oro har begionez hartu du egitasmoa, bereziki baxurako flotari eragingo dion neurria da. Gipuzkoako kofradien elkarteak jakinerazi duenez, urtetako eskariari erantzungo dio dekretu berriak, naiz eta erantzi duten dekretua findu beharra dagoela eta aldaketa txiki batzuk ere proposatuko dituztela. Ordubietako goiza gaur albistegian espero dugu Leandro Azkue arrantzu sailburu ordea dekretu honen inguruko izki xeeaz sakonago hitz egiteko. Uda partean ohikoak izan dira bestalde uri falta eta muturreko temperaturak eta hoiek eragin zuzena izan dute abereak elikatzeko erabiltzen diren belardi eta landa eremuetan. Horren aurrean bazka erosketa bateratua egitea eskatzen zieten abeltzainen sindikatuek Jaurlaritzari, baina Jaurlaritzak baztertu egin du aukera hori eta tentsioa sortu du horrek. Arratsaldeko lauretan testu inguru horretan elkartuko dira Jaurlaritzako eta Diputazioetako ordezkariak, sindikatu eta kooperatiben ordezkariekin, eragileekin hitz egin du Axun Arozena lankideak. Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Bai, egoera bortitza dela dio sektorean gehiengoa duen ene sindikatuak. Ur faltaren aurrean zisterna bidez ari direla beltzainak ganadoari edateko ematen eta belardiak erreta daudela. Gaur gaurkoz belar txarrak baino ez duela indarra hartzen eta kritiko Jaurlaritzak emandako erantzunarekin bazka erosketa bateraturik ez dela izango jakinarazi eta tokiko hornitzaileen zerrenda igorri ondoren abeltzainei. Adibide bat jarri digun Garikoitzen Nazabal, ene sindikatuko presidenteak Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan.
21: Transportistak itxota baldin badabiltzen gazoia 2 eurotan daulako eta ezin dela horreperkutitxo eta laguntza behar duela esaten da instituzio bate, normal izango litzake mapa baten gasolinerak nun dauden X batekin markatu eta mapa ibialtza. Osa, jende ergela ez da. Problema ez da, oi? Ez da, suministroa nun daun eta oi, ez da kibula baizik eta azkenen ze pasatzen nahi den, kristan saltsa daulako.
0: Oroar seriotasun gutxirekin ari dela saiburua eta bere dimisioa eskatu du.
21: Urrunda dela sektore dauken realitatetik. Egoera oso bortitze bizitzen aigea, ez da kibu benetan ze unibertsotan bizidan gure segurua, baino hankak bintzatemen lurren jarrita ez dauzkola oso garbi gelditzena.
0: Euskadi Irratiko Faktoria saioan enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea ere bai, Jaurlaritzak ezin dituela begiak itxi salatu du Xavier Iraolak.
22: Hemen zuk zure kasa jute malimazea mazen izabatena edo kooperatiba batea hori, behek aplikatuko zuen, bezero txiki batei aplikatzen din prezioa. Eta orduan, modu baterateago batean joan da, baldintza hobeago batean lortzen da normalen. Ezin dana da, Jaurlaritza edo administrazioa alboan geratu Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren.
0: Amaia Barredo saiburuaren esanetan Jaurlaritza aritu da pentsu ekoizle ganaduzaleen kooperatiba eta kudeak eta zentroekin lanean behar den bazka mota kopurua eta prezioak aztertzen eta gaur mai gainean jarriko ditu 143 abeltzainek dituzten beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak.
2: Euri eskasiak bestelako ondorioak ere utzi ditu Olaberriako Arcelorren labea itzali egin behar izan dute Oria ibaiaren emaria eskaxa izan delako. Larun batean eten zuten jarduna bihar berrekitea aurre ikusten dute Beatriz Zabaleta.
16: Bai, larun batetik labe nagusia itzalita izan ostean, bihar lanean normalastea da aurreikuspena. Hori ibaiaren emari eskasak eragin duetena, labea ozteko erabiltzen baidute ibaiko ura. Gaur labea piztea aurreikusi du zuzendaritzak eta esan bezala bihartik aurrera laminazioko lanari normaltasunez ekitea. Kezka kala ere hor jarretzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakeelako. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna da.
4: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y en el momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante.
16: Langileengan ez du aparteko eraginik izan etenak, asko oporretan zirelako oraindik eta beste batzu librantzak zituztelako. Klimak eragindako lehen etena izan du hau Olaberriako Arcelorrek.
2: Ordu bata eta laurden, Gipuzkoan etxe bizitzen salmentako purua bestalde 108 jeitsi da urteko bigarren hiruilekoan beti ere iazko epe berarekin alderatuta. Etxe bizitza prezioaren garestitzeak ekarri du jeitsiera eta Gipuzkoako higizinen agentziak gaur jakitera eman duenez, datozen hilabetetan ere beheranzko joera hori mantenduko da. Maksimo historikoetan baita ere metro karratuko ordaintzen den prezioa iratibarrena.
6: Bataz beste 3,960 € ordaindu dira urteko bigarren hiruilekoan metro karratuko Gipuzkoan, 6,420 € Donostian inoizko daturik altuenak dira, eta horrek eragina izan du etxe bizitzen salerosketetan. Herritarren zati handi batek ez duelako prezio hori ordaintzeko aukerarik, eta hortik iritsi da Koapi higiezinen jabetzako artekarien Gipuzkoako elkargoaren ustez etxe bizitzen salmenten jeitsiera. 2,041 etxe saldu ziren, apiriletik ekainera bitarte, iazko epe bere amaino 108 gutxiago, bera egindu baita ere, bigarren hiruilekoan itxi diren alokairu kontratuek, iaz baino 121 gutxiago izan dira. Merkaturik ez baita, eta etxe jabeek ez dute segurtasun juridikorik, alau hartarazi du Jose Luis Polo Koapiko lehendakariak.
7: En este momento tenemos un problema de seguridad jurídica. Y a la hora de hablar con arrendadores, en un momento determinado, el concepto de la vulnerabilidad pesa sobre el futuro de ese arrendamiento.
6: Bide batez, Polok Denis Itxaso etxebizitza sailburuari alokairuko etxebizitzen datuak azkarrago eguneratzeko eskaria egin dio gune tentsionatuen izendapenarekin bilakaera zein izan den ezagutu alizateko.
2: Zeutan euren kabuz sartu ziren adin txikiko neskatoak gune babestuagora eta bizibaldintza duinagoetan geldituko dira gaurtik aurrera. Gobernuzkanpoko erakundek modu improvisatuan neskato horientzat prestatutako karpa horretatik atera eta esan bezala leku seguruagora eraman dituzte goizean. Mikel Arregi Euskadirratiko gure bidalia horren lekuko.
23: Arratsaldeon bai, ustaiaren 30-etik Sirien barek auzoko kanpalekuan bizi eta gero gaur goizean lehenengo neskatoak leku aldatzen hasi dira. Halima izan da, haiek zaintzeko ardura izan duen bizilaguna. Malkoak begietan, poliziak muga ondoan dagoen beste kanpaleku batera eraman ditu, Zeutara bakarrik sartu ziren 70 neskatoak. Han, haien etorkizunaren zain dauden bitartean, Sirien barekeko karpan, 260 emakume inguru geratuko dira, haien leku aldatzea lehentasuna da orain, gunea kudeatzen duen Abdela Mustafa bizilagun elkarteko presidentearentzat.
24: Hemos hecho el esfuerzo y seguiremos haciendo el esfuerzo hasta que podamos.
23: Nekatuta daudela dio, ezin dutela gehiago, naiz eta azken migratzailea leku txukunago batera mugitu arte lanean jarraituko dutela. Abdelak, Zeutako gobernuaren ahalegina goraipatu duen bitartean, gogor egin du Espainiakoaren kontra, kanpalekua noiz arte mantenduko duten galdetuta.
24: Para cuando le dé la gana al gobierno de la nación trabajar.
23: Gobernuak bere lana egin arte, karpa jendez beteta izango dutela dio. Atzo ez bezala, gaur egun lasaiagoa da Zeutan, istilurik ez da izan momentuz, eta egunean zehar, Loma Kolmenar moduko guneetan migratzaile gehiago sartuko direla espero da.
2: Euskuineko alderdi politikoak betartean motorrak berotzen hasita daude bihar iluntzeko 8:00 Espainiako udalen aurrean deitu duten elkarretaratzei begira.
5: Zeutakoa Espainiar guztien auzia dela esanez egin du bertan parte hartzeko deia sare sozialetan Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak izatez FEMPENA Espainiako udalerri eta probintzien federazioarena da deialdia baina benetako helburua Sánchezen aurka egitea dela, hori da alderdi sozialistak salatu duena, eta ondorioz, elkarretaratze horietara ez joateko eskatu die bere zinegotzia izeutako ekalare, ez diote zuzendaritzari kasurik egingo.
2: Oiane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, biharko elkarretaratzei muzin egitea ezinezkoa zaiela aitortu du zeutako PSOEko antolakuntza idazkariak, bermeak badituztelako dio, baketsuak izango direla, eskubide sozialen aldekoak, eta zeutan normaltasuna aldarrikatzeko helburuarekin. Antonio Coronil.
8: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí quieran hacerlo ver.
15: Ondorioz, Ceutan ez dute beteko alderdiaren agindua, izan ere, PSOEren iritziz alderdi popularrak FEMP, Espainiako Udalerrien Federazioa manipulatu egindu, izatez, Sánchezen kontrakoak izango diren elkarretaratzeak deitzeko, boikota leporatu die PPek. Miguel Tellado.
9: Sabemos que el Partido Socialista está tratando de boicotear esas convocatorias, esas concentraciones, que solo vienen a defender la integridad territorial de España.
15: Eta Boxek inbasoren aurrean isilik egoteko agintzean leporatu dio PSOEri, oraintzekoa biharko elkarretaratzea kongresu atarian deitu duela Nukleo Nazional alderdi naziak. Baina PSOEk bakarrik ez, ezkerra da oroar elkarretaratze horietara ez joateko eskatzen ari dena, arrazakeria utxa delako Podemosen arabera, Udalen Federazioa etzelako asaldatu, ehunka milaka ukrainar eta venezolar iritsi zirenean. Jone Belarra.
10: No es que te preocupe que venga mucha gente a nuestro país. Lo que estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras. Y que hay que movilizar a la gente, que la gente decente tiene que alzar la voz.
15: Biharko elkarretaratze horietan gertatuko denaren zain, ezker zein eskuinari dira Sánchez eskatzen, argitu dezala, Marokoren mehatxupean ote dagoen herrialde arabiarra hain sutsuki defendatzeagatik.
2: Barra de Euskadiko elkarrezketa baliatu du, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bestalde, bihar iluntzerako, zeutako auziari lotuta izango dien elkarretaratze hoiei begira, erantzunkizunez jokatzeko deia egiteko Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, azpimarratu du, ez duela aparteko alarmarik sortu nahi, baina Bingen Zupiria segurtasun sailburuak arduraz jokatzeko deia egindu, deialdi ugari, eta oso ezberdinak daude bihar iluntzeko zortzietarako. Alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deiarekin bat eginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak egingo dituzte, Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta besteak beste Getxon, kasu honetan Zeutako herritarrei babesa helarazteko elkartuko dira, bestalde sareetan zabaltzen ari dira eskuin muturreko taldeen bestelako deiak Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko, eta udaletxe atari ezarago kasunetan Bilboko Moiua plazan jarri dute itzordua, edo Iruñako Gaztelu plazan ere bai. Eta azkenik, fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkartek, SOS Arrazakeriak ere dei propioa egindu. Zupiriak argitu duenez, segurtasun sailak ofizialki sei elkarretaratzaren komunikazioa jaso du soilik, baina askoz gehiago izango dira itzorduak.
12: Batzuk komunikatuta daude eta beste batzuk ez. Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegina egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi.
11: Ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko dute istilurik izango ez dela bermatzeko.
2: Datorren urteko udal eta foru hauteskundei begirako hautagaiei lotuta pare bat albiste. Batetik Beatriz Artola Zabal egungo Gasteizko alkate orde jeltzaleak ordezkatuko du, Estefania Beltran de Heredia senatuan talde jeltzalean, eta ondorioz Artola Zabal ez da izango Gasteizko alkate izateko hautagai jeltzalea, eta bestetik EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu du Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko Ainara Rubio.
25: Hautagaien dantza hasi da bai, Eusko Alderdi Jeltzalea jakinarazi du Gasteizko alkate ordeak Beatriz Artola Zabalek senatuan Estefania Beltran de Herediaren lekukoa hartuko duela. Horrek zuzenean eragingo dio Gasteizko alkaterako jeltzaleen hautagaitzari, ezpaita azken hauteskundeetan bezala Beatriz Artola Zabal izango. EAJ jakinarazi duenez, Estefania Beltran de Herediak aspaldi adierazi zion alderdiari bere ibilbide politikoari amaiera emateko asmoa zuela. Datozen asteetan bozkatuko du Eusko Legebiltzarrak Artola Zabalen izendapena, eta aurrerantzean beraz bera izango da jeltzaleen senatuko bozeramailea. Bitartean, Ramiro Gonzalezek ez du argitu nahi izan Arabako diputatu nagusirako hautagai jeltzalea izango ote den berriro.
26: Hoy no toca todavía.
1: porque el Partido Nacionalista Vasco tiene sus tiempos.
25: Alderdiaren denborak errespetatuko dituela esan du eta bitartean lurraldearen erronkei erantzuteko lana izango duela ardatz. EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak bere aldetik Iker Casanova proposatu du Bizkaiko diputatu nagusirako hautagai EH Bilduk dioenez kontuan hartu dituzte 2023an izandako emaitza historikoak eta urte hauetan egindako lan sendoa.
2: Ipar Euskal Herrian 50.000 ikasle inguruk ekin diote gaur 2026-2027 ikasturteari ama eskolatik hasi eta liceora arte zehazkako ikastolek pozik ekin diote ikasturteari ikasle kopurua zertxobait. Handituta Ainitze Butrón lankidea Baionako Etxepare liceora eta Azkaineko ikastolara gerturatu da goizak gaur.
13: Bilabeteko geldialdiaren ondotik berriz hartu dute eskolako bidea ikasleek. Baionako Oiana ikastolako ama eskola eta lehen mailan irri eta garrasien artean sartu dira. Pozik itzulerarekin, bai umeak.
14: Pozik gaue.
13: Bai.
14: Zenta da lehen eguna eta berriro ikusten dugu gure lagunak. Ere ez dugu elan eginen.
13: Bai gurasoak ere.
17: Pozik motivatuak lagunak berriz aurkitzea.
13: Etxepare Lizeoko ikasleen artean poza eta nagia maila berean.
17: Igazki hor kontenitz italizte horat, eta inenituko lagun birriak eta emeia maiten du.
18: Oporak azkar pasa dira, nik lehenuen egon etxean. Eba, listorat, zultzea hor lagunen ikusteko.
13: Zehaskak, ikastolen federakuntzak, sartzeko agerraldia Azkaineko ikastola berrian egindu. 4.300 ikasleekin sartzeari begira, baikor agertu da egiketxart egiturako lehendakaria.
19: Hor lehen mailan egon kortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu, kopuro egoiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
13: Arberua, Beskoitze, Azkaine, Kastetxetan obrak aipatu dituzte guztiak amaituak direlarik. Zehazka, baikor eta garatzen segitzen duela nabarmendu du.
2: Ordu bata eta 26, gaur gudakigula Euskal Herrian aurrekaririk ez duen neurria ezarri dute Iruñeko Arrotxapea auzoan. Bizilagunek autoa aparkatuko duten arazoari konponbidea emateko helburuarekin, asteko egun guztietan 24 orduz ota edo ordaindutako aparkatzeko eremu laranja jarri dute indarrean ia auzo osoan. Egoiliarrek debaldi izango dute. Eliraso Arratsaldeon.
26: Arratsaldeon bai, aldezarretik oso gertu Arrotxapea auzoaren hegoaldea aisialdi irako aparkaleku bihurtu da. Iruñeko udalak bizilagunen kexak entzun eta ezarri du etenik gabe egunero 24 orduz ordainketa sistema. Endika Alonso elkar bizitza zinegotzia da.
27: Aspaldian ikusten ari ginen zonalde honetan aparkatzeko tokirik ez zegoela batez ere iluntze gaualdera. Gure ustetan horrek lortuko du pertsona haiek orain arte Arrotxapea egoa hautatzen zuten aparkatzeko, ba bueno, beste irten bide batzuk hautatzea, hau da Trinitarietako disuasorio esaterako, ez?
26: Neurria karrera ona izan du auzoan.
28: Hemen daukagun kotxeak iaia ardiak edo gehiago uste dut kanpoan kanpotarrak izanen direla, kanpotarrak erren edu pues beste auzokideakoa berze iritakoa eta bueno, hori legitimoa den arren guk ere badaukagu gure eskubidea hemen aparkatzeko, se konsolidara ese legitimo derecho que también tenemos a poder aparkar donde residimos.
26: 1800 plaza inguru dira Argaibai ertzetik Gaseko ikuluetatik hasi eta maiteminduen pasealekuraino tiket berberarekin gehienez bere 9 ordu terdiz utzi daiteke autoa 4,45 € ordainduta eta denbora hori pasata ba bestetik bat atera behar da.
2: Eskerrik asko Eliraso. Arrotxapean jarri dute neurri hori indarrean eta zalantzarik ez da izpidea jarriko duela beste hainbat lekutan ere gertatzen den arazoa baita hori. Errenterian udalilerrian izandako lapurreta eta txikizioen ustezko egile identifikatu eta epailaren esku utzi dute. Zentolengo Ilerri Zaharrean gertatutako lapurreta eta txikizioak abuztuaren batetik birako goizaldean izan ziren, 100 hilobi kaltetuta, Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak babesa eman die kaltetuei eta salaketa jartzera animatu bide batez, honintza segurola.
29: Bai, orotara egileak 181 hilerri eta
2: urma hilobietako elementuak lapurtu eta undatu zituen. Salaketa kopuruak goraka egindu azken egunetan, eta udalak animatu nahi ditu oraindik salaketari jarri ez dutenak berau lehenbailen egitera. Aizpe Hautegi alkateak bere babesa eskaini die kaltetutakoei eta seguruen zain egon gabe Zetoleneko arduradunek kaltea konpontzeari ekingo diotela aurreratu du.
0: Bueno, uste dugu edozein lapurreta dala, bueno, salagarria, baino are gehiago hilarri batean egiten dana, eta zentzu horretan, bueno, ba gure babes eta elkartasun oso adierazi nahi diegu familiei eta adierazi nahi diegu baita, bueno, ba hilarreko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela, eta gaurtik aurrera datozen egun eta asteetan nolabait ondatutako elementu guztiak berjarriko direla.
2: Balio sentimentala izan arren, hilarriko arduradunek nabarmendu dute lapurtutako elementuak brontzezkoak zirela eta ez dutela apenas baliorik merkatuan. Atzodanik, hilarriaren inguruan zaintza areagotu egingo dute udaltzainek eta bai hartzaldez bai gauez errondak egingo dituzte datozen asteetan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Orduanetan, gudakigula ez da aparteko goraberarik errepidezaren nagusian eta hauxe urrengo orduetarako Euskalmeten pronostikoa.
15: Arratsaldean giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean zenbait txokotan guztiz ez jasotzea, baina tira oro har goizean baino giro argiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz goiodei fin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Iparraldeko haizea apur bat arratuko da datozen orduetan eta maksimoak 26 eta 28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 bat gradukoak barnealdean. Bihar eguna odei ondarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina eguerdirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
2: Errepidezaren nagusian bai bada aipatzeko moduko gorabehera bat ordonetan.
4: Hori da, di Amorebietan N634 errepidean auto batek eta kamioi batek istripua izan dute, ibilgailuak bidetik kendu dituzten arren, oraindik garbiketak egiteko zain daude.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
2: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
1: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 9943 83 83. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan, irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzo afari izango da. Ondoren, auzoko mus txapelketa.
1: Igandean, irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Laurden Gitxiagotan Errimeza trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herrikorsa. 12ak Laurden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren, Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarrian Jokinen Oroimenez aurreskoa eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bi tarditan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarrian Buru Hondiak. 6 tarditan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxekolilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 47. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 13.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Jo, orain datorren kantak izenburu benetan ez dauka bildurgarria, Noches tenebrosas. Eta gaurkoz ba azken kanta. Padilla iztak. Bueno, bentsate musika alaia da, eh?

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.

Kaixo laguno, garratzaldeon guztioi, ordu biak eta hogeita bat minutu diranean, eskainitako doinu eta bestien zai hori hasiera ematera goaz. Gaur irailaren bata, irailaren lehenengo eguna, aste artea, eta Gil, Sixto eta Ane dira, Elizako gora ekarri dizkigun santuak. Zorionak zuen eguna, edo urte betetzea bada, eta urte hon askotarako. Ondo igarotzea da, beti bezala, gure opadizu egun kontua, bai gaur eta baita aurrengo gainerako egunetan. Bereziki gaur, hain egun berezi izan ezkero. Bueno, hitzak albo batera utzita, zorion aurrekin hasiko gera. Lehen da bizi, gure lehenengo gonbidatuaren izena aurkeztuko dizuegu. Bera Michel Etxeberri, Luis Beretxerekin batera, bikotea holtza gainera igo zaigu eta igo da, eta San Francisco izenekoarekin datoz. Entzun ditzagun, zan bezala, oraingo hontan zorion aurrak. Berrizko Urzela Itan Maribeli urte betetzegunean, zorionak emanez, eta Musu Goxo batez, Alaba Inez, Jon eta Biloba saioak. Eta Eibarko Agirre eta Arimanoli urte betetzegunean, zorionak emanez, eta Musu Goxo batez, Emazte Lierni, eta Seme Alaba Josu, Aitor eta Amaiak. Michel Etxeberri eta Luis Beretxerekin, San Francisco.

Mitxel Etxeberri eta Luis Berets izan ditugu azkenengo minutuetan gure gonbidatu. Juanito Tapiarekin aurrera eginaz, orain Trikitixa. Zumaian bizi den Arrietatar Juan Carlosi urte betetze egunean, zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzeko esanez, bihotzez, emazte zorkunde, seme alabak eta bilobak, Amets, Jon eta Ikernek. Eta Ibarko Agirretari Manoli urte betetze egunean, zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikututxua emango diotela esanez, bihotz bihotzez emazte Lierni eta seme alaba Josu Aitor eta Amaiak. Trikitixa entzunaz, usten zaituztegu. Juanito Tapia.

Herriko festak Luartz, Urdubiak eta 28. Berrizko urtzela itar Maribeli urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta urte on askotarako esanez, alaba Inez, Jon eta Biloba saioak, maitasun handiz. Eta Ibarko, Agirre eta Imanoli urtebetetze egunean, zorionik beroenak, eta lastanik goxoenak emanez, emazte Lierni eta seme alaba Josu, Aitor eta Amaiak. Luartz, taldearekin, Herriko festak.

Ordu biak eta hogeita hamabi minutu diranean, irailaren lehenengontako eskainitako doinu eta bestien saioarekin aurrera egingo dugu. Eta orain gure gonbidatuak Roberto Etxebarria eta Eneko Zarraoa dira. Eguzkie joan da Porrusalda, euren eskutik ondoren entzungo duguna. Berrizko urtzela itar Maribeli urte betetzegunean, zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez, Alaba Inez, Jon eta Biloba saioak. Eta Zumaian biziden Arri eta Tar Juan Carlosi urte betetzegunean, zorionak emanez, eta Muxu Maita Korbatez, Emazte Zorkundez, Seme Alabak eta Bilobak, Amets, Jon eta Ikernek. Roberto Etxebarria eta Eneko Zarraoakin, Eguzkie joan da, Porrusalda.

Trapuzarrak, Gontzal Mendibil. Zumaian bizi den harri eta tar Juan Carlosi urte betetze egunean zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzea opatuz, bihotzez, emazte, zorkunde, semealabak eta bilobak, amets, jon eta ikernek. Trapuzarrak, Gontzal Mendibil.

Eta horrengo honetan Zabalean aiak dira fandangoarekin. Arrati gratiko protagonistak eskainetako doinu eta bestien saio honetan. Arratzaldeko hirurak izateko 21 minutu gelditzen diranean. Berrizko Urzela Itar Maribeli urtebetetze egunean, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez, Alaba Inez, Jon eta Biloba saioak. Eta Eibarko Agirre eta Rimanoli urtebetetze egunean, zorionak emanez eta musu goxo batez, emazte Lierni, eta seme alaba Josu, Aitor eta Amaiak. Ba, guazen, Zabalean aiekin, fandango entzutera.

Arre-arre mandoko kaskabarrarekin, ondoren Zumaian biziden arrietatar Juan Carlosi urte betetzegunean zorionak emanez, eta egunari mereziduen ikutotxo emango diotela esanez emazte Zorkunde, seme alabak eta bilobak, Amets, Jon eta Ikernek, eta Ibarko Agirretar Imanoli urte betetzegunean, zorionik eberoenak eta lastanik goxoenak emanez, emazte Lierni eta seme alaba Josu, Aitor eta Amaiak. Arre arre mandoko kaskabarra.

Arre, arre, Mandoko Kaskabarra taldearen pieza entzun dugu. Guazen, orengo honetan, mutiletan ezka zaharrak izeneko pieza entzutera. Laja eta Landakandaren eskutik. Zorion aurrak. Zumaian bizi den Arri eta Tar Juan Carlos urte betetze egunean zorionak emanez eta lastan goxo batez emazte zorkunde, semea labak eta bilobak Amets, Jon eta Ikernek.

Errezaten aizera zua hor zabala, errezaten aizera zua

Denok gobeto bizi nahi hoixe da, jarraian entzongo degun kantaren izenburua Ana eta Eduren ahotsetan. Berrizko urtzelaitar Maribeli urte betetze egunean zorionak emanez eta oin arte bezain alai eta guapa jarraitzea opatuz bihotzez Alaba Inez, Jon eta Biloba saioak. Ana eta Edu, denok hobeto bizi nahi.

maltzetaren txanda. Besoak zabalik. Berrizko Urzela Itar Maribeli urtebetetzegunean, zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxo emango diotela esanez, bihotz bihotzez, Alaba Inez, Jon eta Biloba Saioak. Eta Zumaian bizi den Arrietatar Juan Carlosi urtebetetzegunean, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez, emazte Zorkunde, seme Alabak eta Bilobak, Amets, Jon eta Ikernek. Maltzetatarrekin entzun dezagun besoak zabalik.

alaitasuna errondailako lagunak ez dut bilatzen eskainiko digute. Berrizko Urzelaitar Maribeli urtebetetze egunean zorionak emanez eta oin arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez, bihotzez Alabai Nez, Jon eta Biloba saioak eta Eibarko Agirre Tarimanoli urtebetetze egunean zorionak emanez eta dantzan nekatu arte egiteko esanez, Emazte Lierni eta seme alaba Josu, Aitor eta Amaia. Ez dut bilatzen alaitasuna errondaia.

Jose Luis Laja, Lutxurdio, Aitziberotegi eta Ibon Errazu. Laban izeneko piezarekin datozkigu. Hor San Josetan garai zailetan ere zaio atera egin zuten. Hortxe 2020 garren urtean, ba, ordungoa da pieza hau. Laja bigarrena, Lutxurdio, Aitziber eta Ibon. Irura, gainean ditugu lerik, berala entzungo dugu kukua. Ba, guazen zorian ogorrekin, berrizko urtzela itar Maribeli urte betetzegunean, zorionak emanez eta egun pasa ederra, egiteko esanez, bihotz bihotzez, alaba Inez, Jon eta Biloba saioak. Eta Ibarko Agirretari Manoli urte betetzegunean, zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikututxua emango diotela esanez, emazte Lierni eta seme alaba Josu, Aitor eta Amaiak. Entzun dezagun ba.

Bixi, bixi, jotako pieza azkenengo minitu hauetan entzun deguna. Jarraitu ingo dugu. Eta horrengo honetan Pantxika Solorzanoren ahotzean jokoan edo jokoan izenekoa entzuteragoa. Zumaian bizidan Arri eta Tar Juan Carlosi urte betetze egunean zorionak emanez eta belarritik maitasun handiz tira eginez emazte zorkunde seme alabak eta bilobak Amets, Jon eta Ikernek. Pantxike Solorzano jokoan.

Eskainitako doinu eta bestien saioan Pantxika Solorzano agurtu indegu eta ongietorria orain Laja eta Mikel Alustizari emango diegu. Onartu eta kitxo. Berrizko urtzela itar Maribeli urtebetetzegunean zorionak emanez eta bezarkada maitakor batez alaba Inez, Jon eta Biloba saioak. Onartu eta kitxo. Laja eta Mikel.

Onartu eta kitxo, hoize izan da azkenengo minutuetan entzun duguna. Eta Josef Lafitten ahotsean jarraitu dezagun orain zertako izenekoa entzunaz. Zumeian bizi den harri eta tar Juan Carlosi urte betetzegunean zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikututxoa emango diotela esanez, emazte zorkunde seme alabak eta bilobak, amets, jon eta ikernek. Zertako, Josef Lafitte.

Eskainitako doinu eta bestien saioan gaurkoari bukaera emango dion pieza imuntzo eta beloki izango dira aspaldiko pieza porrusalda txapelketa garaikoa entzongo dugu. Esan bezala, honelaxe emango digu bukaera gaurko eskainitako doinu eta bestien saioari. Berrizko Urtzela Aitar Maribeli urtebetetze egunean zorionak emanez eta musu maitakor batez alaba Inez, Jon eta Biloba saioak. Eta Eibarko Agirre eta Imanoli urtebetetze egunean zorionak emanez eta elkarrekin dantzan egingo dutela esanez bihotzez emazte Lierni, seme alabak, Josu, Aitor eta Amaiak. Imuntzu eta Beloki, Porrusalda.

euskara ez da jubango mutilik, soldat euskara ez da jubango mutilik, ez da ere izango guardia zibilik. Aioi, aioi, guardia zibilik, ikurriñako artel danetan zitzilik. Osko!

Kaixo lagunok, arratsaldeon, hirurak eta mase minitu pasatxo, hemen txarrati ratiaren sintonian eskainitako doinu eta bestien saioari bukaera eman diogu eta orain akordi musikari utziko digula lekua. Maurice Bitenet izango da gaurkoan gure gonbidatua. Akorde musikarekin batera, Baskalosteko saioan, jakingarri batzuk, irakorreko dizkizu egun, laurak bitarte hortan, lauretan puntuan Euskadi Irratiarekin bateratu, albisteak entzungo ditugu, eta albistegiaren ondoren, arratsaldean zuekin saioa etorriko da, laurak eta bost inguru hortatik aurrera. Orduan hasi eta zazpirek arte iraungo du, zazpiretan agurtza doneak, gero abez batzak, eta azken minitutan Euskal Giroan izango gaituzu. Hemen arraten, ba, 19 gradu dezima bat, zerua estalita, euririk ez, aizea bai. Guztioi, arratsaldeon, mila esker, gure sintonia aukeratzeagaitik.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Kaixo guztioi, arratsaldeon, leurak izateko 14 minutu gelditzen dira, arratiaren sintonian, jakingarri batzuk. Bio Bizkaiak 3D imprimaketako osasun produktu personalizatuak fabrikatu omen ditu. Osakidetzan paziente bakoitzaren arreta hobetzeko asmoarekin. Bio Bizkaia Osasun Ikerketa Institutuak osasun sailari atxikita dagoenak Eusko Jaurlaritzaren lizentzi ofiziala lortu du neurrirako osasun produktuen fabrikatzaile gisa. Eta ziurtagiri hori lortu duen Euskal Sare Publikoko lehen agentea bihurtu da. Mugarri horrek hamarkada bat baino gehiagoko ibilbidea indartzen du praktika klinikoari aplikatutako 3D imprimaketari lotutako berrikuntzan eta garapenetan. Lizentzi berri honi esker osasun produktuen 5 famili personalizatu diseina eta fabrikatu daitezke. Bioeredu anatomikoak, bioeredu anatomiko esterilizagarriak, gida kirurgikoak, azaleko radioterapia aplikatzeko maskarak eta epitesi iragankorrak. Guztiak ere paziente bakoitzaren behar espezifikoetara egokituak. 3D imprimaketaren bidez, osasun produktu personalizatuak fabrikatzeko Bio Bizkaiak lortu duen baimenak indartu egiten du Eusko Jaurlaritzako osasun sailaren konpromisoa, osasun arreta hurbilagoa, zehatzagoa eta paziente bakoitzaren beharretara egokituagoa izan dedin. Ekimen horrek, Euskadiko osasun itunarekin bat eginda, berrikuntza eta osakidetzan teknologi berriak modu seguruan sartzea sustatzen ditu. Hainbat disiplinatako profesionalen arteko lankidetza bultzatzen du eta tratamentuen eta interbentzioen planifikazioa hobetzen laguntzen du. Horrela, Euskal Sistema Publikoak aurrera egiten du arreta pertsonalizatuagoa, bidezkoagoa eta pertsonetan oinarrituagoa lortzeko bidean. Bio Bizkaiaren ereduaren bereizgarritako bat erradiologia arloarekin duen lankidetza estua da. Arlo hori funtsezko zutabetzat jotzen baita prozesuan. 2016 eskerostik Osakidetzako Ezkerraldea Enkarterri gurutzetako klinikak 3D imprimaketako prestakuntza programak garatzen ditu atxikitutako profesionalentzat eta egoiliarrentzat. Eta 2024 geroztik Bilbo eta Basurtuko esilak ere bat egin du disiplina askotako ikuspegi horrekin. Irudi mediko aurreratuetatik abiatuta, erresonantzi magnetikoa, segmentazio zehatza egiten da, pazientearen anatomiarekin bat datozen irudimentzioko ereduak sortzeko, eta ondoren ingenieritza taldeak irudioiek egokitzen ditu, 3D imprimaketan fabrikatzeko edo tresna osagarri personalizatuak diseinatzeko. Radiologiaren, ingenieritzaren eta espezialitate klinikoen arteko integrazio zuzen horrek, prozedura komplejuetako ziurgabetasuna murriztu egiten du, eta eragin zuzena izan dezake osasun emaitzetan. Aurpegi masailetako kirurgiak, traumatologiak, bihotzodietako kirurgiak, otorrinolaringologiak eta onkologia radioterapikoak besteak beste teknologia hori erabiltzearen alde egin dute. Badaude Osakidetzan aplikatutako arrakasta kasu batzuk, adibidez kirurgi kardiobaskularrei dagokionez, Ezkerraldean Enkarterri gurutzetako esiko kirurgia kardiobaskularreko zerbitzuko burua den Roberto Boces Sánchezek 3D imprimatutako eredu anatomikoak erabiltzen ditu bihotzeko kirurgia konplexuak prestatzeko. Paziente bakoitzaren bihotzaren erreplika hoiek aukera ematen diote talde medikoari interbentzioa zehaztasun handiagoaz planifikatzeko, tratatu beharreko zonak aurreratzeko eta prozedura hobeto
azaltzeko. Teknika hori erabiltzeak kirurgia pertsonalizatuagoa, seguruagoa eta komplikazio gutxiagokoa izaten laguntzen du. Beste arrakasta kasu bat, aurpegi masailetako kirurgia, Leire Margallo Itza. Ezkerraldea Enkartarri Gurutzetako Esiko aurpegi masailetako kirurgiako zerbitzuko mediku laguntzaileak hiru den inprimatutako eredu eta gida kirurgikoak erabiltzen ditu austurengatiko, malformazioengatiko edo implanteak jartzeagatiko ebakuntzak prestatzeko. Eta tresna hoiek paziente bakoitzaren anatomiari egokituak ebakiak egiten eta prostesiak zehaztasun handiagoz jartzen laguntzen dute. Eta horrela, kirurgiaren eta anestesiaren denbora murriztu egiten da eta rekuperazio azkarragoa eta seguruagoa ahalbidetu egiten da. Eta onkologia radioterapikoan ere, arrakasta, lortu duela teknologia honek. Olga de Loyo Álvarez, Ezkerraldean Kartarri Gurutzetako Esiko onkologia radioterapikoko zerbitzuko mediku adjuntuak. Irudeko inprimaketarekin fabrikatutako molde pertsonalizatuak erabiltzen ditu, azaleko minbizi jakin batzuk tratatzeko. Molde hauek, eremu irregular eta sentikorretara egokitzen dira, ala nola sudurrera, betazaletara, espainetara, edo belarritara, eta radioterapia zehaztasun handiagoz aplikatzea ahalbidetzen dute, ehun osasuntsuak babestu egiten dituelarik. Eta horrela, tratamendua erosoagoa eta laburragoa da, batez ere pertsona heldu edo hauskorrentzat, eta bizikalitatea eta emaitza estetikoa hobetu egin ditzake. Bueno, lizentzi honekin medikuntza pertsonalizatua bultzatzen dela Osakidetzan. Pazienteei aplikatzeko 3D ereduen garapena zabaldu egiten delarik. Eta honela, Eusko Jaurlaritzak ikerketaren transferentzia bultzatu egiten du laborategitik pazientera eta atea ireki egiten die aplikazio kliniko eta ikerketa lerro berriei fabrikazio pertsonalizatuen. Plataforma erreferente autonomiko eta estatala da eta ahalmena du osasun berrikuntzako sareetan eta zentro askotako proiektuetan lankidetzan aritzeko. Bueno, ba, teknologiei esker, dana ez dala gauza txarra izango, ezta? Aurrerakuntzak sentitzen ditugula eta noski sentitzen

0: Arrate irratia zuekin, arratzaldeko laurak dira, albisteak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsalde on daizuela, ordu honetan da astekoa lakuan bazka maiaren bilera, lehorteak eta bero sapak abeltzainei eragindako kalteen diagnosia egiteko. Jaurlaritza eta aldundietako ordezkariak batetik, nekazal sindikatu eta kooperatibetako ordezkariak bestetik, tentsio giroko espero da bilera, haserre agertu baitira sindikatuak. Atarikoan, bazka erosketa bateratua baztertu ostean nekazaritza sailak. Xabier Ira.

0: Ola eta Gariko Itzina Zabal, Enba eta Eneko ordezkariak honela mintzatu dira Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
1: Hemen zuk zure kasa jute mali mazea, mazen niza batena edo kooperatiba batea edo hori, ba, behek aplikatuko zuen, ba, bezero txiki batei aplikatzen din prezioa. Eta orduan, modu baterateko batean joan da, baldintza hobeago batean lortzen da normalen. Ezin dana da, Jaurlaritza edo administrazioa, alboan geratu, Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren.
2: Urrunda dela sektore dauken realitatetik. Egoera oso bortitze bizitzen aigea, ez dakiu benetan ze unibertsotan bizidan gure segurua, baino hankak bintzat hemen lurren jarrita ez dauzkola oso garbi gelditzena.
0: Lehen sektorean ez ezik, industrian ere ari da eragina izaten lehortea, Olaberriako Arcelorren labea itzali egin behar izan dute, hori aibaiaren emaria eskasea delako larun batean eten zuten jarduna, eta bihar berrekitea aurre ikusten dute, kezkak ala ere hor jarraitzen du, euri faltak, arazoa larritu egin dezakelako, Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna.
3: Sí, con cierta preocupación. Porque no es nada habitual y de momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante en los próximos días.
0: Nafarroako gobernuak bestetik robotak erabili nahi ditu adinekoen eta ezgaitasuna duten pertsonen zaintzarako eta bizi kalitatea hobetzeko, etxeko lanetan lagundu edo konpainia egiteko robotak gaur goizean aurkeztu dute, datozen 6 hilabetetan garatu asmo duten robotika erronka proiektua. Jon Arrizabalaga, Iris Polo berrikuntzako koordinatzailea.
4: Za soledad no deseada ba landuko dugula eta baita ere eguneroko egiteak ba plantxa hartzeko edo lurra garbitzeko ba baita robota lagundu dezakete. Azkenean nahi duguna da ba adineko pertsonen beharrak oso ondo aztertzea, ezagutzea eta hauen arabera teknologiaren prestakuntzak ba lantzea.
0: Ingeniariek adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonekin batera lan egingo dute Adazen elkartearen eskutik. Proiektuaren aurkezpenean Javier Ramirez, Foru Gobernuko presidente ordeak azpimarratu du erakunden ardura dela teknologia berriak herritarren, batez ere premia bereziak dituzten herritarren eskura jartzea. Nazioartean Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroiak, parlamentaria aulkia utziko du Westminsterren, ala jakinarazi dio bere barrutiko Candem News egunkariari. Aurrerantzean, nazioarte defentsa eta merkataritza gaietan jardungo duela. Jakinarazi du Starmerrek uztailaren 20an utzi zion Keir Starmerrek lehen ministro izateari Erresuma Batuan alderdi laboristak lider eta lehen ministro berria Andy Burnham hautatu eta gero. Eta atzera etxean Bilboko Guggenheim Museoak historiako bigarren udarik onena izan du, 2026koa, bisitari kopuruari dagokionez 400 eta 499 mila bisitari izan ditu ekaina eta abuztua bitartean, soilik 2023ko udan gainditu zuen kopuru hori. Aurtengo udan bisitari gehien abuztuaren 10ean izan zituen Guggenheim Museoak. Errepidetan Gasteizen bi autok talka egin dute, N240ak A1 autobidearekin bat egiten duen gunean, bi ibilgailu zirkulazioa oztopatu dezaketela eta arreta eskatu du segurtasun sailak. Eta eguraldiari dagokionez, egonkor eta ateri izango da datozen orduotan, barnekaldean eguzkitsu, itsasertzean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, beroenak temperatura gaur 26-28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 gradu bueltakoak itsasertzean. Laurak eta 4 minutu, oraingoz besterik ez, bostetan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, une oro informazioa eskura orain zerbitzuan.

0: irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5an larunbata gaueko 9etan auzofari izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan herrimesa triketilari eta bersolariekin. 11:30etan herrikorsa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narrabisa triketilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeon guztioi, ongi etorri, laurak eta zortzi minutu tardi diranean. Horain txabiatu eta zazpirak arte zuek ala nahi baduzu, elkarrekin izango gara kontu kontari. Musika lagun izango dugu, zenbait berri ere landuko ditugu. Gaurko solasaldia azkenean ezin izan dugu lortu, saiatu geran arren. Baina bueno, hango eta hemengo berriak disente ditugu eta saiatuko era hoien berri ematen. Kirolak seirak eta laurdenetan izango ditugu eta zazpira hueltan bukatuko dugu saioa. Ilun xamar gaur eguna, argitasun gutxikoa dugu euskirik ez, 18 gradu pasatxo, une hontan hemen arraten freskotasun hori nabaritzen da. Hotzik ez, baina fresko bai. Zuei, mila esker, gaur ere gurekin bat eginda zaudetelakon,

Ederna. Entzun dugun abestia, ba, esan bezala, Peio Ospitalek eskaini dugu. Guazen Italia aldera. Fran Purtzelen eskutik.

Ederra benetan entzun dugun doinua, Ola, lasai jarrita entzuteko moduko alexe egin dugu. Laurak eta hogeita bi minutu pasatxo, guazen Euskal Metera. Bueno, badirudi, guraldi hobea, gaur izan duguna baino hobea, edo duguna baino hobea izango dugula, bihartik aurrera hain zuzen eguzkitxu izango dugu, eta goizean goiz, behodeiak nagusituko dira batez ere kantauri isurialdean, alabaina goizak aurre eginala, odeitza sarituz joango da, tarratxaldean eguzkitxu gelituko da. Arratsaldean haizea iparrekialdetik finkatuko da, temperatura maximoak aurreko eguneko, hau da gaurko baino balio berdintsuetan gelituko dira, edo graduren bateko horago dio. Eta ostegunean, temperatura maximoek nabarmen egingo dutela gora dio, batez ere barrualdean, eta 30 gradutik gora geldituko omen dira. Kostaldean, eguardian brisa altxatuko du, eta balio apalagoetan geldituko dira termometroak. Arratsaldeak aurre eginela, iparraizea barne alderantz zabalduko da. Egun sentiko behelainoa desegin ostean, eguzkitxo egongo da. Goio dei fin batzuekin. Beraz, giro ona, bihar arratsaldetik aurrera, osteguna benetan ona, eguzkia jaunda jabe, eta baita ostiralean ere. Halaxe jartzen du behintzat mapan, Euskal Metek. Laurak eta 23 minutu, Ruper Rodorika gurekin, jakin nahi nuke dio.

Aizean Gerizumako lanetik atera dugu Ruper Ordurikaren kanta polita. Aitor Lasa, ondoren gurekin Lasartearra, honako doinu polita eskainiko digu.

Zine kontuak irailean sartu gera eta bueno, poliki-poliki hasiko dira gure zinemaretoak ere animatzen. Eta hori horrela da, izan ere Ibarren, Ibartik hasiko era eta gertuenetik Kolision asteburu honetan hasiko dira, ba hoxe kurso berriko manaldiak. Honela ba, datorren asteburu honi begira, Kolisio Antzokiko lehenengo aretoan, larun bat honetan, arratsaldeko bostetan, El final de Oak Street izeneko filma emango dute. Zazpitarritan, El ser querido. Eta gero, amardarritan, berriro El ser querido. Igandean, El final de Oak Street, bostetan emango dute, eta El ser querido, zortzietan astelenean, berriro, zazpitarritan ikusgai bi ordu, tamabos minutuko filma da. Hori lehenengo aretoan, bigarren aretora goaz. Asteburu osoan La constelación del perro izeneko filma eskainiko dute, hain zuzen bigarren aretoan, larun batean arratsaldeko bostetan, zortzi alardun gutxitan eta mardarretan emango dute, igandean bostetan eta zortzietan dastelenean arratsaldeko zazpitardietan, ordu bete eta berroetan zortzi minutuko pelikula da. Eta antzokira bagoaz, Marsupilami euskaraz eskainiko dute, arratsaldeko bostetan larun batean, El final de Oak Street, arratsaldeko zortzia laurden gutxitan eta gabeko amardardietan hori larun batean. Berriro errepikatuko dute euskarazo Marsupilami izeneko filma igandean arratsaldeko bostetan eta zortzietan igandean eta astelenean zazpitarditan El final de Oak Street emango dute. Azken pelikula hau, El final de Oak Street, ordu bete eta hogeita meretzi minutuko filma da. Eta euskaraz emango dutena berriz, Marsupilami izenekoa, ordu bete eta hogeita meretzi minutukoa. Guazen ez umarra gara, Zelaiaristi aretoan, bostean, seian eta zazpian izango itxugu emanaldiak iraileko asteburu honetan hasten dira, ba oporraldiaren ostean Spiderman, Brand a New Day izeneko filma da, asteburu honetarako programatu dutena Zelaiaristi aretoan. Zazpitardietan eta gaueko amarretan aipatu ditugun bost, sei eta zazpian.

Datorren astean, 7an eta 24an hain zuzen ere Oñatin, bi itzaldi dokumental proiektzio programatuta daude, hilaren 7an astelena, 7etan Arantzazuko Apostoloak izenekoa, eta 24an ordu berean Los Últimos Pastores. Erruantzokian, asteburu hontan ez urrengo amaizik hasten dira emanaldiak, hain zuzen ere zinekluba lehenengoa datorren asteko ostegunean izango da, beraz ostegun hontan 8. Eta aurrentzako zinea berriz, hilaren 13an hasiko dira, eta oroar zinea 12-14ko asteburu horretan. Eta Bergarako kultura agenda eskuartean dakogu, zineari ere tokia egiten zaio, bai hoxe, bueno ba, seminarioan hain zuzen ere, helduentzako zinema izaten da, arratsaldeko 7etan, beraz, ilonetako lehenengo egunak, 20an eta 21an izango, 20 igandea da, 21 astelena, Viaje al País de los Blancos izeneko filma da eskainiko dutena. 27an berriz, 27 eta 28an, El Ser Querido. Gero, zineklubak asteazkenetan izaten jarraituko dute, arratsaldeko 8etan, guztia jatorrezko berzioan azpiedatziekin emango ituzte. Lehenengo 23an, Iban Anjadu izeneko filma, eta 30an bigarrena, Bon Voyage Mari izeneko filma. Eta aurren aurrei eskainitako zinema saioak ohi bezala igandetan izango dira, arratsaldeko 5etan. Beraz ilonetan, lehendabizikoan, 3. igandean 20an, eta hain zuzen ere, bigarren saioa 27an, ilontako azkeneko domekan. Flak izeneko filma emango dute euskeraz 20an, eta Toy Story 5, 27an. Beti aipatzen du, sarreren salmenta, seminarioan, irubebikoiz.seminarixoa.eusen.

Eder entzun dugun doinua ba bene benetan, guazen zenbait beste kontu batzuk aipatzen hasiko gara, han eta hemendik gasoa ditugu eta Debara zuzenduko gara lehenik, Debako udalak ostegun honetan irailak 3 Artzabalgo herribideak hobetzeko jarduketa osatzeko asfaltatze lanak egingo ditu. Lanak N64 errepideko sarreratik Ilerri berriaren ondoan dagoen azpiestazio elektronikorako tartean egingo dira. Elektrikorainoko, hobeto esan da. Jarduketa inguruko bideen egoera hobetzeko, ondatutako tartea konpontzeko eta ibilgailuen joan etorria errazteko egindako lanen barruan kokatzen da. Beste hobekuntza batzuen artean, Ilerri inguruko tartea alde neurrian zabaldu da, ibilgailuen gurutzaketa errazteko eta pitzadurak eta ondoratzeak dituzten edo zituzten guneak konpondu direla dio. Asfaltatze lanek egun bateko iraupena izate aurreikusten da, lanak egiten diren bitartean ezingo daba ibilgailu zigaro kaltetutako tarte horrati, beraz, udalak Debako udala gomendatzen du inguru horretako joan etorriak antolatzeko orduan egoera hori kontuan hartzea, ostegun honetan ingoituzte eta. Guazen une batez orain Julen Alonso aipatzera, gero xogo jarriko dugu bere kanta bat eta aipatuko du gero xogo. Azkoitira arrimatuko gera orain izan ere, Azkoitiko edo Azkoitiak kulturarteko jaia egingo duain zuzen, ilonen 19an, Garapenean bidelagun azokarekin batera, eta horri lotuta, datorren astean, munduko janariak ikastaroa eskainiko da, beste kultura eta herrialde batzuetan, ohikoak diren errezetak prestatzen ikasteko ba. Munduko janariak ikastaroa irailaren 7an, 8an, 9an eta 10an izango da, arratsaldeko 4etatik 6era bitartean elkargunean. Egun bakoitzean, zonalde jakinetako plater tradizionala prestatuko dira, lehenengo gunean, 7an, zehazki gastronomia marokoarra ezagutzeko aukera izango da. Bigarrenean, 8an, sahararra. Hirugarren saioan, 9an, orokorrean Afrikan ohiko diren platerrak prestatuko dira. Eta 10an berriz, bertara bueltatuz, marmitakoa prestatuko da euskal gastronomiaren omenez. 10 personako taldeak osatzea da asmoa, gutxieneko taldea 5 lagunekoa izan behar duelarik, parte hartzea doakoa da eta baldintza bakarra 16 urtetik gorakoa izatea da. Beraz, izen amatea zabali duzue, esteka baduzue hor, udaleko gunean eta esteka horren bidez eman izena. Ez da beharrezkoa 4 saioetara izen amatea, aukera daiteke eguna edo janari mota. Kanpoko janarien kasuan herriko etorkinak ariko dira irakasle sukaldari lanetan, Hori Azkoitian. Eta bestetik Bergarara zuzenduko gera, Bergarako egitaraua benetan sartu geran ilonetako irailekoa mardula da, hainbat eta hainbat kultur ekitaldi izango dira, honela ba, hasierako orri honetan zer irakurtzen dugu, Pantxo eta Peio, azken dantza, Matxo eta Peioren agur konzertua Bergaran eskainiko dutela, sartu berri giren ilonetan, ilaren 16an hain zuzen ere, irailaren 16an, Osirion dugunean, arratsaldeko 8etan doan izango da sarrera, manaldi bikaina eskainiko dute. Hortaz aparte, aipatu Danborradako enseguak ere, hain zuzen ere bihar hasiko dituztela, seminarioko patioan, hilaren 2an, 3an, 7an, 8an eta 9an egingo dira. Hilaren 6an berriz, atorren igandean, goizeko 10etan hasita, Bergarako txistulari bandaren kalejire izango da, Osintxo auzoan. 8an, datorren aste artean, arratsaldeko 7etan, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburaren aurkezpen egingo da, laboratorio honeko kanpoaldean, Marken, Arriola Bengoarekin eta Jakoba Errekondorekin. 9an, datorren asteko asteazkenean, arratsaldeko 4etan, kafe konpon etorri, ekarri zure trastea eta ikasi nola konpontzen diren tresnak. Hau San Josepe jubilatuen elkartean bigarren solairuan egingo dute. Bergara oinez ere martxan jarriko dute berriro, eguraldi txarra egin ezkero, irteraren ordez, gimnasio saioak egingo dira, eguraldia laguntzen badu, irteera. Txangoaren ondoren, 10etako ere bai, iaren 10an hasiko dira, Agorrosin kiroldegian. Bedelkarrek merkealdi azokare jarriko du, 10an, 11an eta 12an hain zuzen ere, komertzio bakoitzaren aurrean hain zuzen egiten da, egingo dute. Ilaren 11ari begira jarrita, programan ala ikusten dugu, itzaldi interesgarria emango dela Irizar Jauregian, Europako historia aurrea arkeogenetikaren bidez gaia, Miren Ira eta izango da izaria hain zuzen ere. Beraz, ikusten duzue, lehen egunak ebetea datozela. 11 baitare, arratsaldeko 7etan Munibe plazan, Trotamundos konpainiaren finito-infinito zirku ikuskizuna izango dela esaten du. Oso politxa hori ere.
Gero San Martin feria dator, hilaren 12an hain zuzen Oxirondo plazan izango dena, arratsaldeko 6tarritan egun hortan bikote nagusientzako 41. Dantza txapleketa ere bai, Moises Azpiazuren oroimenez urtero egiten da, Bergarako musika eta dantza eskola kantolatuta. San Martin jaiak ditugu baitere egitarau politxa hilaren 13, 15 eta 16an izango dena. 18an aurreta gurasoei zuzendutako kantu eta jolasak izango ja arratsaldean Fresko Zuri plazan Jardun Euskera elkarteak antolatuta. Hilari pixka bat errepaso ematen ari gera, Bergaran. Hilaren 18rako berriz arratsaldeko 7etan itzaldi interesaria antolatuta dago hain zuzen seminarioan. Eguzkitze hirukoitza izeneko hain zuzen ere. Hoxe izango da gaia. 19an Txalakainen kontzertua iragartzen zaigu 7tarritan Iralakalean Jardun Euskara Elkartearen eskutik, eguraldi eskasa bada seminarioko karpan. Gero kantu jira dute hilaren 20an igandea da Jardun Euskara Elkarteak antolatuta. 24an berriz, 10etan hasita, Bergara oinez eguraldi txarra eginez gero irtaren ordez gimnasio saioak egingo dira. 26an emakumeen pelota topaketa dugu arratsaldeko 5etan hasita. Eta gero adineko personen nazioarteko eguna ere badator, hor ere ekitaldiak izango dira. San Jose Prejubilatu Elkartean 21-27 gauzatuko da hori erakusketa nola eta non bizi nahi dut bizitza osoan gaiari erantzuna ematen aleginduko dira. 24an berriz txotxongilo tailerra adineko personentzat tauntaunen eskutik arratsaldeko 4tardietan. Eta 25an 8etatik aurrera 13 antzerki konpainiaren etxe antzeslana ikusgai izango da izuzen seminarioan. Sarrera doan. 28ra pasatuz, duintasuna elkartearen eskutik aldarrikapen ekintza berezia egingo dute 28an Munibel plazan eguardiko 12etan. Eta egun berean, arratsaldeko 5tardietan itzaldia emango da, hain zuzen ere Irizar jauregian. Non eta nola bizi nahi dut gaia izango da. Andrea Poza, Matia Fundazioko kidea izango da, gai hau landuko duena. Eta hilaren 29an berriz, dantzaldi irike izango da, Asier Castrorekin, Mizpirualde goitzan, arratsaldeko 5tardietan. Beraz, egitarau mardula da. Ahaztu gabe, Bauzuetako jaiak ere badatozela, Saron Lentzo jaiak, Zabalotegiko jaiak, San Miguel jaiak ere bai, eta, bueno, beste ematekin zaizango ja. Joango era, poliki-poliki horien berri ematen ere. Aipatu baitere, erakusketen arloan, Aroztegi Aretoan, irailaren 4-13 bitartean Bergarako Buztintzale Zeramika Eskolaren lanak egongo direla ikusgai. Eta irailaren 18-27 41. Simon Arrieta pintura lehiaketaren lanak. San Martin jaien inguruan antolatuta egin zuzen ere. Bueno ba, Bergaran guzti hori esan bezala. Eta urtik aparte, ba, laboratorioan ere egongo dira hainbat ekintza. Udako ordutegiak gorazten du, irailaren batetik aurtik 15 arte, astelenetik larun batera, goizeko 10:00 ordu biak arte, zabalik eta arratsaldean 4:00-7:00 arte. Eta igande eta jai egunetan, goizeko 10:00 ordu bat arte, irailaren 16an itxita egongo da, jaiak ere badatoz eta. Bueno, arratsaldean, hilaren 5an, esate baterako aste honetan larun batean, Escape de Museum dago, arratsaldeko 5etan hain zuzen ere, gazte, familiak denek esku hartu ahal izango dute laboratorio museoan. Wolframen eguna ospatuko dute, Wolframaren eguna, hilaren 28an, gero aldi baterako erakusketare egongo da jarrita, eta bueno, bisitak idatuak ere antolatutu daude museora, monumentala, lorategi historikoak eta barrekustero, larun batetan, 11:00-11:00 eta eguardiko 12:00 aurretik barreserba egitere beharrezkoa da. Olaso Dorrea ere bisitak idatua antolatuta dago euskeraz, datorren zapatu honetan, 10:00-14:00 euskeraz, eta gazteleraz eguardiko 12:00-14:00. San Pedro Eleizara ere bisitak idatu antolatuta dago, hilaren 26rako hain zuzen larun bata da, 5,45 € izango da, sarrera hain zuzen ere. Hamaiketan, hizkuntza erreserba egiten duten lehengo personak hizkuntza aukeratzen dute, esaten du. Lehenengo personak aukeratuko dute. Ekintzetan izen amateko 9,43,7,9,00,00 da telefono zenbakia, eta gogorazi honek ere, laboratorio honek ere, neguko ordutegia duela. Irailaren 17tik aurre izango duela, astelen eta asteartetan itxita, asteazken eta ostegunetan goizeko 10:00 ordu bietara, ostiraletan arun batetan goizeko 10:00 arratsaldeko ordu biak arte, eta arratsaldean berriro 4:00-7:00 arte, eta igande eta jaiegunetan goizeko 10:00 ordu batak arte zabalik izango. Bueno, hori guztia aipatu dugu, dexente, aldi baterako goazen musikari tarte bat egitera eta txigina da beti, Benito Lertxundi entzutea. Goazen ba, nire herriko neskatxa maite entzutera.

0: Arratsaldeko bosta puntu puntuan ba, albistea jarraian.
1: Guztioi, azken orduko berria, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PS Euskadiko Ezkerrak akordio marko erdietsi dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan indarrean jarri beharreko neurri fiskalen inguruan. Bi alderdieko har bateratuan azaldu dutenez, neurrien helburu nagusia enpresen sustraitzea, belaunaldi erreleboa eta talentoa erakartzea izango da. Bizkaiak ekainean hainbat zerga neurri bere kabuz iragarri eta gero hasi zuten bi alderdi hauek negoziazioa, PSek esan ostean neurriak etzitu ustela sozialistekin adostu. Orain, hiru lurraldetarako markoa adostu dute eta nolanahi ere foru araua aurrera aterako bada, beste alderdiren baten beharra izango dute Araban zein Gipuzkoan. Horren konfiantza agertu du Ramiro González, Arabako aldun nagusiak.
2: Hay un consenso amplio en que tenemos que mejorar las políticas de arraigo empresarial.
1: Nekez egon daitekela inor, zerga neurri hauen aurka argudiatu du Arabako aldun nagusiak. Eta labur-labur esango dugu errepidetan, istripua gertatu berri dela Arrasaten, Gipuzkoa 6-7 errepidean, Maltzagako noranzkoan, bi ibilgailuk izan dute ezbeharra eta bide

Erdian dira oraindik ez dituzte erretiratu, beraz, arreta eskatu du segurtasun sailak eguraldiari dagokionez berriz, egonkorreta ateri espero da datozen orduotan, barnekaldean eguzkitzu gehienetan, itsasertzean odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, besterik ez ba, oraingoz, urrengo albiste mankizuna. Seiretan izango duzue Euskadi Irratian.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indati Tailerra.
2: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
1: Indati Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 9943-43-83. Beri ezenan ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
1: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
2: Iberplas Itziarko industri lurere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9943-19-26.
1: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 3.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Ederki ba, aurre egiteko moduan gera, labur-labur bostetako albistei tarte egin ostean, hortxe bostak eta bost minutu. Bankako menditarra gurekin, sortetxeari...

ederra kantua ba, bere benetan. Bueno, bostak eta mar minutu ditugu, debara arrimatuko gera eta datorren zapatuari begira jarri. Hain zuzen, ilak bost, merkatu txiki egingo delako, goizeko behatzietan hasi eta guardiko amabitardeak arte, debako plaza zaharrean. Parte hartuko duten basarriak, Donien Eberri, Kortaberri, Goien Etxe, Maineko eta Zortziko izango ja. Bueno, Donien Eberrik barazkiak emango itxu, Kortaberrik ere bai, Goien Etxen eskutik azta, Maineko gozoak eta Eztia berriz Zortziko kera emango. Beraz, larun bat politxea pasatzeko moduan, behatzitatik amabitardiak arte, hortxe deban, merkatu txikia dela eta. Bestetik Zumaian eta datorren igandean hain zuzen arratsaldeko zazpiretan hasita bertako dieta frontoi irikian, ba antzerki izango da protagonista hain zuzen ere. Txondorre plazan argi malutak ikusgai izango da hain zuzen ere. Bueno, ba hori datorren igandean arratsaldeko zazpitatik aurrera. Bestetik Oñatira salto bat egiten badugu, irailaren 7an, 8an eta 10ean, beraz datorren asteko astelen, aste arte eta ostegunean Fines ikastaroen ateirikeak egingo dira. Izena batea kiroldegiko harreran presentzialki egin beharko da, hasi gaur eta ilaren 6 arte plaza mugatuak direla dio. Ikastaro guztiak egun bateko astapen saioak dira, pilates astapena izan ezik, hauek bai 3 egunekoak izango ja eta. Badaude hainbat eskaintza, ba ikustea web kartelegia oso bikaina da eta. Pilates astapena, inoiz pilaten egin ez duten entzat, bada hain zuzen pilatesi egin ez duzuen entzat, ezingo dira apuntatu aurrez pilatesen aritu direnak, beraz kontuan hartu hori. Iraileko ordutegia hauxe harrerako ordutegia. Astelenetik ostiralera, goizeko 7etatik gaueko 9etara, larun batetan, goizeko 9etatik ordu batardiak arte eta arratsaldeko 3etatik 7etardiak arte. Eta igande eta jai egunetan, goizeko 9etatik ordu batardiak arte ordutegia hain zuzen. Ateirikiak ere egingo dira hain zuzen, astelenean ilak 7, 8 eta 10ean esan bezala, eta hortxe udaleko gugunean badago baita ere hori kartela, bakoitza ze egunetan izango den aukera eskaintzen duen, irakurri, bizta izo bat eman, eta jabetuko zerate. Guazen ondoren, Erikaren pieza hau entzutera.

0: Arratsaldeko bostak eta laurdenak ditugu, hainbat ekintza irailean sartu gera eta benetan egun gutxiren buruan hainbat ekitaldi gauzatuko dira. Atzo, aipatu genizuen hain zuzen ere, Zarautzen Euskal Astea dugula, Irun Urrietarekin atzo hitz egiteko ere izan genuen, ekitaldiak hasiak dira, gaur hain zuzen ere, arratsaldeko bostetardietan, frontoi txikin, fandango eta arin-arin ikastaroa izango da, gero Legezarren enparantzan, helduen binakako dantza txapelketa, bihartik aurre bestein bat ekitaldi. Bueno, hemen daukagu horri hain zuzen ere, bakoitzean parte hartuko dutenak, gaur, dantza saio horretan, binakako dantza txapelketan Legezarren enparantzan, arratsaldeko zazpietan, hauek izango dira parte hartuko dutenak hain zuzen ere, binaka dira hain zuzen. Oier Arriaran, Elizarralde Azpeitiarra eta Elene Astiazaran Agerre Zabal, lehenengo dantzaria bigarrena. Ondoren, Daniel Castillo Arbona eta Irati Larrañaga Zendoia. Pasaidori manekoa Daniel eta Andoaingoa Irati. Azpetiko German Aramburu Sarasua eta Azpetiko Jone Arriaran Lizarralde. Lezoko Ane Jaunarena Zerezo eta Lezoko Endika Osaurkizu. Itziarko Jone Aranberri Iriarte eta Azpetiko Beñat Mendizabal Guridi. Zizurkiko Nora Dabilarin eta Asteasuko Julen Lartxundi Martin. Lezoko Intza Erauski Lizarazu eta Lezoko Mike Lesnaula López. Azpetiko Iker Zabala Etxeberria eta Azpetiko Nora Aizpuru Saez de Samaniego. Azpetiko Ane Lazaro Baster Sudupe eta Azpetiko Iara Susta eta Elortza. Lizartzako Ondiz Esnaola Etxeberria eta Sopelako Gorka Granado Terrones. Eta Legazpiko Irati Oleizola eta Azpeitiko Malen Arrezabalaga. Hoiek dira beraz, gaur Legezarren enparantzan parte hartuko duten bikoteak. Zazpitatik aurrera. Gero, beste saio badago hain zuzen ilan iruan, hau da, ostegun honetan hain zuzen ere, bikote gazten dantza txapelketa da, Legezarren enparantzan izango da, edo eguraldiren arabera modelo aretoan, baina eguraldi ona iragarrita dago, beraz zazpietan hasiko da hoi ere, eta hue dira parte hartuko dutenak, bikoteak dira hain zuzen ere, Azpetiko Egoa Etxeberria, Alberdi eta Errezilko Aritz Atxukarro Urkiola. Azpetiko Jone Leon Aranguren eta Azpetiko Lore Lizarralde Iturria. Bilabonako Iune Aguado Peña eta Segurako Ibai Izagerre Imaz. Lezoko Ixone Lorenzo Bergara eta bigarren beste bikoteare lezoarra da. Luka Serrano Sánchez. Azpetiko Irati Aranguren Jauregi eta Azpetiko Beñat Mendizabal Guridi. Azpetiko Elene Astiazaran Nagerre Zabal eta Azpetiko Laiene Ezama Epelde. Azpetiko Maialen Aranguren Jauregi eta Azpetiko Aiara Ezama Epelde. Eta Tolosako Naroa del Rio eta Zizurkiko Anerlasa. Ilaren iruan arratsaldeko zazpieta. Eta gero aurreskua dantzatuko dute, aurreskuan parte hartuko dutena larun batean izango da goizeko hamaiketardietan, parte hartuko dutenak honek dira, Legazpiko Naroa Sánchez, Legazpiko Eider Carballo, Errenteriko Mairi Maia eta Ainoa Güenbe, Pasai Donibaneko Daniel Castillo, Legazpiko Amaia Azpeitia, Asteasuko Julen Lertxundi, Legazpiko Jon Alberdi, Tolosako Amane Uranga, Lezoko Intza Erauskin, eta azken biak zerrendan Legazpiarra dira. Irune Azpeitia eta Irati Olaizola. Beraz, ikusmira ederra, dudarik gabe Zarautzen Euskal Astearen barruan egiten diren hainbat txapelketetan. Bestelako ekintzak ere badaude, atzo gogora ekarri ginen bezala, gogoan hartu igandean, hilak sei aurren Euskal Jai eguna dagoela, egun politxa, eta hilaren behatzien berriz, azkeneko eguna eta egun ondia Euskal Jai eguna. Ospatuko da, Zarautzen, jende bildua ondia egiten du urtero, eta aurten ere, baietz uste dugu.
1: Jon Klo Boleli, zuekin.

Ederra, entzun dugun kantua, 5:29 minutu. Bueno, gaur jarri dira salgai 2026-2027 denboraldiko Euskadiko Orkestraren kontzertuetarako sarrerak hain zuzen ere. Beraz, horixe gogoratzen digu, irailaren 25an hasiko da denboraldi sinfonikoa. Bilbo, Iruña eta Donostiako kontzertu guztietarako sarrerak euskadikoorkestra.eusen erosi ahal izango ja, baita aretoen webguneetan ere, euskalduna.eus, baluarte.com eta kursal.eusen. Eta euren leiatila edo ohiko salguneetan ere. Irekita jarraitzen du denboraldiko abonua eskuratzeko aukera ere hain zuzen, 87 eurotik aurrera hain zuzen. Horrak badakazu Euskadiko Orkestraren webgunean, esteka, hor sartu eta aukera. Euskadiko Orkestrako abonatu ikasle 30 urtetik berako, 65 urtetik gorako eta langabetuei tarifa bereziekin gozatu ahal izango dute kontzertu ez. Gainera, azken ordu gazteari esker, 30 urtetik berako lagunek aukera izango dute gune guztietako sarrerak 10 eurotan erosteko, kontzertua hasi baino ordu erdi lehenago dagokion aretoko leihatilan. Gasteiztek ez du ez sarreren ezagunatuen salmentarik, Jesus Guridi Konservatorioaren edukiera beteta bai dago esaten du. Demoraldi berriak giza izaeraren galdera handietan barrena duan ibilbidea proposatzen du, bizitza eta heriotza, patua, itxaropena, memoria, identitatea edo askatasuna. Gustav Mahlerren espiritualtasunetik Sostakovitzen tensio politikora, baken soinu unibertsotik Stravinskiren modernitatera, Aita Donostiaren eta Jesus Guridiren euskal musika ondaretik Patxo Floresen latinoamerikar bizitasunera duan bidaia alegia. Denboraldiko erradiografia musikalean Aita Donostiak orain 1 urte, 1926an, Parisen estrenatu zuen La Vie Profonde de Saint François de Assis, obra berezkuratzeko egindako lanarekin egingo dugu dardara. Frantziako hiribilduak edo hiribildua bai, abangordiaren erdigune gisa, beste konpositore garik ere batzuk ere biltzen zituen, Falla edo Haren Lagun, Debussy eta Stravinsky adibidez. Hain zuzen ere programa honek 20. mendeko musika berritzeko prozesuan ezinbesteko 3 zutabe bihurtu zirela erakutsiko digu. Musika arkitekturaren beste zutabe garrantzitsu batek baken gana eramango gaitu, aitzakia eta inspirazio gisa. Izan ere, 19. eta 20. mendeetako 7 sortzaileek genio alemaniarraren prefezio teknikoa berresmatu zuten bizitza berria emanez. Denboran jauzia eginda, Patxo Flores, venezuelarraren Amerikara iritsiko gara eta trompetan duen virtuosismoa ezagutuko dugu, lore, tango, bakantu eta bihurguneen historiokekin jolas egiteko. Urte askoren ondoren, esaten du, denboraldia itzuliko dira pianoan eta musika garaikidearen historian erreferente diren bi, Christian Zakarias, pianista eta zuzendari gisa arituko dena, eta Elizabeth Leonskaya. Artista handi horien veteranotasunarekin kontrajarrita iritsiko dira, abesbatzen arrobitik ateratako Luken Mungira, tenorraren gazetasun oparoa, eta Jone Martinez dagoeneko nazioartean ibilbide entzutetsua egiten ari dena. Eta lurraldeko abesbatza ugari izango itxugu ondoan esaten du, formazioak, Donostiako Orfeoia, Easo abesbatza eta Bilboko Koral Elkartea. Beste ahots batzuek, kasu honetan anonimoek, abesbatza berria osatuko dute, abestu Euskadiko Orkestarekin ekimenaren 3. ediziorako. Beraz, badator, zale zeratenok aukera ezin hobea ba, Euskadiko Orkestaren 2026-2027 denboraldiko kontzertuetarako. Gaur jarri dira salgai, esan bezala, 10 eurotik gora sarrerak.

Badaude gero Euskal Herrian kantu politak, ez da? Bueno, asko gainera. Bueno, goazen une batez orain Azpetira, gogorazi, irailaren 7-11 eman ahal izango dela izena, kirol eta igeriketa ikastaroetan, ikastaro berria astearekin batera, jardura fisikoa eta kirola egiteko hainbat aukera jarriko ditu Azpetiko udalak herritarren eskura. Aurtengo eskaintzan askotariko jarduerak aurkitu daitezke, helduentzat beste GAP, Total Training, TRXa, Cycling, Zumba Fines, Pilates, Zumba Gold, Mantentze Gimnasia, Igeriketa Astapena, eta baita igeriketak teknifikazioa eskainiko dira. Emakumeentzako entrenamentu funtzionalak ere egongo dira, eta gazte izuzenduta, Total Gazte ikastaro antolatu dudalak. Horrez gainera, Baigerako bazkidek, gimnasia eta pilates egiteko kere izango dute, eta jarrura fisiko eta kirol egokituko saioak ere badaude eskaintzan. Saio gehienak astean bitan egingo dira, ordutegi ezberdinetan, herritarren beharretara egokitzeko klase bakoitzak, 40 minutuko iraupena izango du, eta ikastaroak urriaren batetik ekainaren 30 bitartean egingo dira. Nola izen ama, badatorren astean izango da izen amatea zabalik, igerilekuko harreran bertan egin daiteke, baita online ere. Ikastaro jakin batean eskainitako plazako purua, baino eskaera gehiago jaso ezkero, bazozketa egingo da kasu hortan. Persona bakoitzak eskaera horri bakarra bete behalo izango du, eta ikastaro bakarrean izen amateko aukera izango du. Persona bate bi ikastaroetan parte hartu nahi balu, bigarrena aukeratzeko aukera izango du, behin izen amatea amaitu ondoren. Beti ere, plaza librea dituen ikastaro batean. Baigerako bazkide zuzendutako jardueretan, aurreko ikasturtean zeudenek izango dute lehentasuna. Etxeko txikienek ere izango dute uretan trebatzeko aukera, aurrentzako igeriketa ikastaroaren bidez, ikastaro horiek hiru hilabeteko iraupena izango dute, lehen hiru hileroko ikastaroetan, parte hartu nahi dutenek, irailaren 7-11 hemen beharko dute izena igerilekoako harreran. Adinaren abera, hiru multzotan banatuko dira saioak, 6 hilabetetik 2 urtera bitarteko aurrak, 2 eta 3 urtekoak eta 4 eta 13 urte artekoak. Aurrentzat ere egongo da igerik eta egokituko ikastaroa, ikasturtean zer beste, 2 izen emate epe ere irekiko direla esaten du. Kirol eskaintzaren inguruko informazio herritarren etxeetara ere banatuko dudalak, datozen egunetan, eta hor zalantzaren baldin baduzu edo argibiderik nahi izan ezkero, 9-3-8-4-1-2 telefono zamakira deitu besterik ez duzue. Beraz, eta nadaletxean jasoko duzue, baina aurreatu dizugu informazioa. Eta Azpeiti utzi horrengoz eta Mutrikura zuzenduko gera, Sanikolako jaiak ere badator, jaixak programa dion bezala, zapatuan izangoia, San Nikolas eguna berez, hilaren 10 da, beraz egun hori ere ikutxu emango diote. Ongi etorri Bermudetarako triangelura esaten du, hilaren 5 zapatua, jaixak hasten dira goizeko 11 txupinazoa, brindisa eta txonen irikera edgin, gero erraldoiak, gure hondiak eta txistularek izangoia, goiko plazatik Sanikolara. Puzgarriak 12 bare hasi ostean, aurten estrenekoz, Nikolas Txikin jaitsiera ingo dute. Auzo afaria ordu bitardietan eta Bazkalondoan urteroko kanturreua. 5 zezen txikiak eta poitxokak izangoia karaokia 6 eta ehingo taldean kalejira arratsaldeko 7 Eta gaueko 10 aurrera, berromeria, laket taldearekin egin zuzen ere. Esan bezala hilaren 10 da San Nikolas eguna, meza izango da ermitan, goizeko 11 eta han meza ondoren saldia eta txorixoa banatuko dituzte, eta amaitzeko errifen zozketeare egingo dute. Ez dago bat ere gezki. Mutrikun, San Nikolako jaixak, hain zuzen ere.

Polita entzun dugun abestia, arratsaldeko zirek izateko 8 minutu gelditzen zaizkigu lehen aipatzen hasi gera eta gerorak utzi dugu, baina ez ahaztuta. Izan ere datorren zapatu honetan irailak 5 eta Azpeitiko Zoreasu antzokian Julen Alonsok eta Oinkari taldeak aria ikuskizuna eskaineko dute. Ziur ikuskizuna aparta dela, Julen Alonso eta Oinkariren eskutik baldin badator. Aria ikuskizuna. Sarrera 18 euro izango da. Jonelan osori entzongo diogurain, eneritza ulestiarekin batera, kantu eder honetan. Zindagit!

Dotore, benetan, abesti ederra. Zeirak eta zei minuto ditugu. Bueno, Lazkaura begira jarri behar gara, izan ere, Lazkao txikik 100 urte, izenburua duen zera, kartela daukogu politaskoa, eta ekitaldiak Lazkaon gauzatuko dira. Egunak ere zehaztuta dute. Xabier Amuriza, Lazkao txiki bapateko sorgina, berso emanaldia eskainiko du, hainbat gogo eta ingotxu, eta Jose Miguel Bera kantari ere bai. Ilaren laua, ostirala da inzuzen, ostiral honetan, Areria kulturgunean arratsaldeko 7:00 aurre. Gero, Unai eta Inauta Agirrek, hain zuzen beste ekinaldi bat eskainiko dute, Ilunen 18an, Euskalo zein jarriak, berso zahar eta berriak Lazkao txiki gogoan bersoafaria egingo baitute. Hain zuzen, 8:00 hasiko dena, Gerriko txokoan. Helduek 25 € ordaindu beharko dituzte, 18 urtetik berakoek eta langabetuek 15 €. Izen ematea, irailaren 14 baino lehen egin behar duzue interesatuak Gerriko liburu denda. Bi telefono zenbaki ere badakarzki informazioak, 9-3-8-6-5-0-0-1 eta 6-8-8-2-2-7-1 bigarna. Gerriko kultura bilduak gmail.com era, nahi baduzue, ba idatzi. Baina irailaren 14 baino lehen, eman behar duzue, izena, ba hori, Lazkao txiki gogoan, berso afari horretan parte hartzeko. Unai eta Inauta Agirre izango dira kantuan. Ekitaldi, politia izango dela, ziur gaude. Berso ederrak, Lazkao txikiren arira, Paperetik plazara taldearen eskutik.

0: Kaixo lagunok, guztioi, arratzaldeon, arratiren sintonian, kirol albisteak. Gaur San Mateo, eskupelota profesionalean, esan daiteke urtean zehar udan batez ere, udagaraien jokatzen diren torneoen artean kutxunena eta gainera diru gehien ematen duena ere bai esango genuke. Adarraga pilotalekuan jokatzen den San Mateo feria. Bai, hortxe daude CaixaBank, hortxe dago baita ere San Fermin torneoa, noski, eta besteak ere bai, ezta? Baina bere luzapenagaitik eta jokatzen duten pelotarien izenagaitik eta barregaitik San Mateo momentu hontan lehenengo postuan dago. Eta ja, hemendik eta oso gutxira hasi egingo da gaur egin dute aurkezpena. Torneoa irailaren 18an hasiko da A seria eta B seria lehiaketekin eta 27ko bi finalekin bukatu egingo da. Guztira lagunok 10 jaialdi. Errez esaten da. Eta baita ere mendatara joango gera. Mendatan mendia eta leia, mendi martxa, mendi maratoiak, distantzi luzekoak, distantzi motxeko lasterketak, guztira 5 lasterketa, 5 martxa, 5 evento, mendiarekin zirikusia dutenak, igande goizetik hasita. Aitor Petralanda, telefono beste kaldean jazaidugu, bera laziko gara. Mendatako zita, irailaren 6a, igande honetan, bueno, ia eguraldiak laguntzen duen, ze noski paraje hoiek eguraldi onarekin askoz ere politagoak dastatzeko eta gozatzeko izaten direla, ezta? Mendatan ibialdi neurtua. Bueno, orain arte, ibialdi neurtuak eta mendi maratoiak eta izan ditugu, baina aurten nobedadetxoa dago eta aurten mendi lasterketare bai, 13 kilometrotakoa. Bueno, batzuntzat motza, beste batzuntzat ezain beste. Aitor Petralanda, antolatzailetako bat gurekin telefono beste galdean dugu, aprobetxatu ingo dugu. Kaixo, arratzaldeon Aitor.
1: Bai, kaixo, arratzaldeon, zelan bueno, gabiz.
0: Ondo gabiltza. Lanean hasita eta badakizu, abuztuan zehar beste erabateko ekintza batzutaz disfrutatzen, gozatzen eta ja. Eta orain pila kargatuta eta bueno, gogotsu.
1: Aitor. Hori da.
0: Zue gero horrela izango zera.
1: Kube horrela izagabiltza, bai.
0: Horrela, ez da? Bueno.
1: Bai.
0: Hoiz, poliki, irailleko aldapa honi aurre egin nahian, aldapak mendatan ere izango dituzuenak, ez da, igande honetan, Aitor?
1: Bai. Zuk esatu zu moduan, ja, 25. Ekitaldia da. Orduan, bai, badagoz aldapak, eta urtien zehar, ba, gauzak hobetuz edo gauza barriak sartuz ibili gara eta gabiltza eta orduan zuk ez dut zuna azken berria izango da lasterketa, mendi lasterketa 13 kilometrotakoa, baina mantentzen da orain artekoa, mantentzen da betikoa 36 kilometrotakoa, bai mantentzen da maratoia, bai mantentzen da erdia 21ekoa, hau ja ba 6-7 urte gitxi gara jarri genuela eta ondo arrakastatua izan da eta beren beranduago jarri gen 11 kilometrotakoa batez be familiak eta gaztetxuekin eta ibiteko aukera moten dauena eta aurten esan duguna mendi lasterketean. Bai.
0: Egun berean batekin ez edate konformatzen, bikin ere ez, guztira 5 evento ezberdin egingo dituzuela. Hau, buru ustea handi bat izan behar da.
1: Lau gehien bat ezta horrek, bi kurtetan dabe, goizeko 8:00 betikoa dira, mendi martxa eta erdiak horrek goizeko 8:00 urtetan dabe, goizeko 9:00 maratoiak, 9:30 laburtxoa, gaztetxoekin eta egiten dana, eta 10:30 lasterketa, bai.
0: Buru usteak asko eta hundi xamarrak esango genuke direla, baina bueno, zuek erronka gustoko dituzuela ikusten dugu, Aitor.
1: Bai, bueno, buru hauzeak, hombre, aprobetxatuz, ibilbidea aprobetxatzen duzu, luzea, hogeta mazazpikoa aprobetxatuz, bai. Ba beste guztiak sartu dugu, ez da ez dugu egin gauza celebrerik, ez desberdinerik. Hori aprobetxatuz, ba tartean sartu dugu, egin dugolako domino txiki bat, ez da? Bai, bai.
0: Nik esaten duena, denporekin, kronometroarekin eta maratoikoak, gero laburrekoak. Noski, elmuga leku berean da, danak nahastuta iritsiko dira. Eta esaten dut, nola moldatzen zerate guzti hori kudeatzeko? Segulako nahasketak sortu daitezke, ezta? Deskuido bat egitezkera.
1: Bueno, a ver, bai, sortu daitezke, baina ez horremeste, dinot, mundu guztia bakizu ez dela batera entzen, eta hor denbora dagoz, orduan. Aurten bai, bi lasterketa dauzela, demagun, horrela deituz, ez da bai maratoia eta bai lasterketa, orduan, hoiek dorsalak dara matzate. Orduan, dorsal kolore bat izango du maratoiko parte hartzaileak, eta dorsal beste kolore bat izango du lasterketa parte hartzaileak. Orduan horrek erreztu egiten ditu, ba, hoxe zu diozun, ba, kronometrajeak eta apur bat zailkapenak, eta? Bai, horrela. Eta gero bestea, jendea martxan dabilena, ba, bueno, ez dira, afropel esaten dana etortzen, ez da? Ba, bueno, poliki-poliki jendea badoa, txirin-txirin, eta etzen da, eta, bueno, lasai-lasai, brisari bestau. Bai, esan beharra dago, ba, bueno, hor, guerdiko ordu bietan, luzea egiten dauenak, guerdiko ordu bietan urrutxuko kontrolean, urrutxuko habitualeamenduan, ja, amaitutzat emongo dala, jenteak aurrera ez desan egin, bestela ez dugu inoiz amaitzen, ez da, orduan horri pini behar dira mugabatzuk, hori argi dago, baina bestela, ba, bueno, konpontzen gara. Batzutan, ba, irulau batera entzen dira, baina, bueno, animazioa eta megafoniatik jentea aurrera bultzatuz, ez da? Bai.
0: Bueno, ia 25 urte dira, esperientzia ere hartu da duzue. Alde hortatik ere, azala pixka gogortuta baduzue.
1: Bueno, bai, baina beti dago berezera, ez da? Horre aktoreak eta esaten moduan, urduritasun hori, oltzara ikon arte eta zi arte, ba, guri gauza berre, bai, gauza batzutan, ba, aukagu esperientzia, eta horrek beste lasaitasun bete moteo zu, baina, bueno, baina badaoz gauzak, bai, bai, egun heldu arte, eta lehenengo bolanderi sakatu arte, hortxe egoten da, buru bat, eta, bai,
0: ardu. Hori da, eta gero, bai, mendi martxan zehar, eta baita ere, ja, kronometro pean egiten dituzuen, antolatzen dituzuen lasterketa hoiei begiratuz, lasterketak egiten ari diren bitarte hortan ere zuen ardurak izango dituzu, ezta? Bai, dana ondo konponduta, dana ondo kudeatuta dago, baina lasterketan zehar, norbaitek, ba, bueno, zerbait
1: hori guzti hori bai, zerbait gertatu ezkero, bai, jauzi edo
0: ambulantziak eta
1: hori guzti hori lotuta dago, zorionez ez da inoiz egon, nolako, bueno, egon da jauziren bat edo orkatileren bat edo hori, baina ezerre nolako grabedadea ondik hori, ez da inoiz egon, ez da, ambulantzia beti dago, urtero dago ambulantzia, hori derrigorrezkoa ikusten dugu. Eta gaur egun ja teknologiarekin, ba, ikusen, ba, gauzak errezagoa dira, ez da. Bide zarratzaileak daoz, eta bide zarratzaileak kontrolatzen dabe, bueno, esan behar, zazpi abituallamento dago zala, orduan. Abituallamentoetara bat amatez bada ez, eta bide zarratzailea dago, eta, bueno, beti dago kontaktuan. Tankiekin, momentu guztian, bagoz, ibilbidean zehar zer gertatzen dan, barria daukagu minuturin minutura, ez da? Bai. Eta hori, zorionez, orain arte oso ondo kontrolatuta egon da, ez da inoiz egon inongo arazorik, Baina ambulantziaren mugitzen da, ematen diogu gure fraka, berak nondik mugitzeko errezago, eta ba, momentu puntual batzutan, ba, jente gehiago ba, bilduko da, ba, bide kurutze horretan, orduan ambulantzia ara mugitzen da, eta bar, eta hori guzti hori. Eta bitartean, ba, badagoz ere gina, osea, badagoz... habituallamientuetakoak badago zeuren lekuetan itxaroten zukaldariak ja hasita dago goizeko zazpietatik euren deusetan hasita, gero frontoia ere antolatu behar da, frontoia da jantokia, eta orduen ba horrek antolatu behar dira bebai, eta badago txandak, eta bueno ba, badago zeregina arratzaldeko laurak bostak arte badago zeregina.
0: Zu, eta gauza hau egizaten ari zerala, ari hortatik jarraitu eskero, zemat voluntario apuntatzen dira onelako antolaketa lanak aurrera eramateko? Anoa...
1: Herri
0: osoa.
1: Familia edo etxe edo baserri bako etxetik gitxienez bat gitxienez emonda. Eta, bueno, ba, esan beharra dago, ba, urteak joan ala, guk ere, adina... adin gehiago daukagu, adina aurrera doakigu, eta ba, bueno, ba, batzuria ez dabe parte hartze hori izaten, bai borondatez eta bai ara joaten ikusten eta bar, baina, bueno, esan beharra dago zerrendan, hoxe, biargin edo auzolan zerrenda horretan, ba, 265 pertsona badago zela, aktiboki.
0: Kontxo, azkenean parte hartze dutena baino gehiago antolatzaileak izango dira, ito?
1: Ez. Zorionez, parte hartzaileak, ba, bueno, datuak, gaur goizeko datuen araberan, ja, badagoz, 287. Eta, bueno, jentia orain dit, ba, apuntatzen dabil, badakizu lehen ez daita ipatu dugu, naziera, baina, ba, irailaren irura arte, aukeri edago apuntatzeko online, eta bueno, horrek ba, hausia, azkenengo momentuak izaten dira, aste hau izaten dago horrena, jente apuntatzen, eta bar, eta bar. Eta apunte hori, ba, gizu egiten da, ba, mendatasagutuz.net orrialdearen bitartez, eta eguneko apunte, aurreko apunteak suposatzen ditu 18 €, eta egunean bertan, batan bat animatzen bada, ba, bueno, garestitxoagoa da. Ba, gizu, antolatzaileen zako aurretiz datuak eukitia errezago izaten da, ba, antolatzeko. Eta orduan, egunean bertan apuntatzeak suposatzen ditu 25 €. Bueno, honek zer ematen dago, 18 eta 25 € honeka zer ematen dago, bueno, ba, ematen dago, aukera, 7... osoa egiten bada 7 abituallamientuetara, eta beste beste itxirengoak 3 abituallamiento izango ditu. Gero, dutxan daoz entzerakoan, harrera egiten danean aparkatzeko jentea dago laguntzen, eta bazkaria, ba, hortxe dago, ez da? Eta, bueno, eta gero, aukera dago, apuntatuz, ba, kamisetan 10 €ko deskontu bat egiten dala erosterakoan egun horretan. Kamiseta ez da derrigorrezkoa erostea, baina, bueno, detalle hori dago, ba, bueno, 10 € deskontua dago, nahi bauzu kamiseta, apuntatuta zelako.
0: Bueno, ba, hortxe dago aukera, ezta? Irailaren 3a bitartean, hau da, etzi bai. Bukatzen dela aukera bai. Hau, deskontu hau.
1: Hori da.
0: Etzi, bai. Eta ze, etzi egun osoan ordutegi zehatz badago ja ezarrita.
1: Hori da, gabeko amabiak arte. Gabeko amabietan ja orrialde elektroniko hori ja ba, blokeatuko da. Eta ja ezinezkoa izango da hor apuntatzea online gizienez.
0: Hortik aurrera aukera bakarra izena emateko egun berean.
1: Guk bai eskatzen dugu boize, online egitea ba, hobeto datorkigula guri eta apuntatzen danari ebe bai.
0: Claro, ni suposatzen de, beste gauza bat, ez da horrentxe bertan burura etorri zaiguna. Zukaldariak kontratatu, laranjak, frutak, berdurak, ez dakit zemate, ogi barra, bueno, ba, guzti hori kontrolatzeko, claro, zema jende datorren zehazki jakite asko zer hobeto da.
1: Bai, noski. Oixe, bueno, zukaldaria esan duzunia kontratatzea, zukaldaria herriko bolondresak dira, o sea, que...
0: Kontratatu kako artean.
1: Hori da, bai, bai. Horrek ere, behitxo, ze abantaila daukagun, hauzo lanan, hoxe abantaila daukagu, ba, behitxo, dano gauzela hortxe. Eta hau aipatzerakoan, hauzo lana aipatzerakoan, baita zuen edabideon lana, bebai, aipatu beharra daukagu. Ba, hoxe, 25. ekitaldea da, eta arrate irratiak gugan sinestu eban, de hasieratik eta urtero jarraitzen da sinesten ba proiektu honeaz, ezta? Ta zuen laguntza be eskertzekoa da, Hau barik ba jente asko ez da enteratzen zer dagoen eta hau lan hau ere zuena eskertzekoa da.
0: Okay. Alde batetik egin beharrekoa dugu, hortaz bizi geralako. Baina beste alde batetik gustora egiten dugu, Aitor. Zuekin bat egitea gustagarria da eta gero baita ere ba esan behar dugu zuek ere gutaz beti gogoratu egiten zeratela, beti oso detalle, ez dira detalle txoak, oso detalle bikainak dira, kamiseta oso dizdiratzuak ikusten ditugu, hemen txigirratian zehar urtero, eta noski hemen eskerrak eman, usten dut elkarri, danak eskerrak eman beharrean gaudela, zuek egiten desun lan ikaragarria gaitik, eta bueno, ba, gure ogibidea da, eta gustora egiten dugu.
1: Baina, elkar lan haue barik ezin da, horiari da, eta...
0: Hori da. Bueno, nik esango nukena da, bai, bolondrezak, eta dana debalde, eta bai, baina noski, hemen gastu batzuk daude, eta gastu hoiei aurre egiteko nik suposatzen dut, ba, udaletxe aldetik, edo herriko etxe pribatu batzutatik, taberna direla, denda direla, laguntzak jasoko dituzu, ez da, ze bestela, hau ez ditzatek.
1: Hori ondoago argitzea, bai badago horri aldean, bai agertzen dira laguntzaileak, eta laguntzaile horiek ez dute dirurik ipintzen, laguntzaile dira, eta bai lortzen dugu, ba, errestasun batzuk, ez da, demagun. Ura erosi behar da, ura erosi behar da, eta... ba, claro, zer egiten duzu sobraten mazaigu ez dakizen bat ur, zer egiten duzu horrekin, ba, bueno, horrek negoziatzen dituzolako gauza, baitzuntzeko aukera ematen dutelako edo ordaintzerakoan, ba, egunean bertan ordaindu beharrean faktura guztiak errestasuna daukagu handik egun batzutara egiteko eta horrela, ez da udaletxeko diru laguntza badago, baina bai beti alegindu gara nola esan, autosuficiente hitza orain erabiltzen dago duen, ez da?
0: Bai.
1: Batzen dugun diru horrekin, ez, dirurik ez irabazi, baina galdu beze egiteko.
0: Ja.
1: Saltzen dira kamisetak, eta bat, ez da?
0: Bai.
1: Inskrizioak, batzuk, aurten igo da, inskrizioa 3 €, ba, bizitza ere igo dalako, argi dago, ez da?
0: Bai.
1: Baina, bueno... Baina alegintzen gara, eta hoxe, numeroak ematen dute hortxe, bueno, barra. Eskaldu, irabazi, mantentzen gara.
0: Hori da. Bueno, alata guztiz ere, gero, eixo, tensioaren ondoren, hasta que tolako afari merienda txobatu egingo dezu, ez da? Besterik espada ere. Hortarako, iritxeko da.
1: Egunean bertan ez, imposible. Hoxeko zeiretatik aurrera martxan gabiltza, asko, eta amaitzerakoa, barratzaldeko bosterdia dana bat, eta bar, egun gogorra da, igandia da, jente asko urrengo gunean lan egiten dau, baina horretan bai, eta horretan udaletxeak laguntzen dau, ba eskertuz, eskerronez, ba afaritxo bat ordaintzen dau udaletxeak.
0: Bueno, oso ondo.
1: Bai.
0: Erki. Bueno, esan dezu, zenbakia ez dut hartu, 200 eta piku lagun daudela izena emanda?
1: 187.
0: Ia 300 lagun ja, bueno. Antolatzaile kopurua baino handiagoa, ja pasatu egin duzu. Suposatzen dut hemendik aurrera beste lasai asko, beste 200 edo zein edak.
1: Bueno, badakizu hor tope bat dagoela Boston.
0: Bostenetik,
1: Boston.
0: Eta inoiz, Aitor, gertatu altzaizue, hain zuzen ere, ba, bosteun lagun hoietara iritsi, muga hortara iritsi, eta bost, amar, edo hogei lagun, ba, kanpoan gelditu behar izatea.
1: Bai, bueno, hor badago, bai, inoiz gertatu da, baina azken boladan, ba, bueno, hortxe, muga, dauz. Baina urte baten gertatu zan, 800 pertsona etorri ziala.
0: Jesus!
1: 800, bai, eta orduan ja, bueno, erantzukizuna ona izan zen, lortu genuen, hause jaten eden, erantzuten, lortu genuen erantzukizuna. Baina orduan ja, ziginen gauzari apur bat beste... ibilbide bat ematen esan gandu nahu ezin eskoa da, osea...
0: Karo,
1: karo. Ibar ditugu, ose bestela, amen eta jose ere gini. Eta orduan, ba, horra zigilera burbat, oixe, postun, eta poste un personari erantzukizuna emoteko errezada, dino, guretzako errezagoa da. Eta errezagoa, bai, bai, bai, errezagoa da.
0: Bueno.
1: Eta badakizu, kalkuluak egiterakoan, ba, hortxe daukazula muga, eta, bueno, ba, bai, bai, ematen dizu. Inoiz egon dira, urte baten egon zanolako irureunera aldu ginen justo-justoan, baina, bueno, bueno, baina bestela, bai. Beti biligara irureunta berrogeta mar, laureun berrogeta mar, bueltan, bai.
0: Bai, eguraldiak ere zerikusia handi izango du, ezta eguraldi, euri jasa ikaragarria badago, apuntatu egin zera, baina bufo, nolako eguraldiarekin, igual, hobe, hobean gelditu, ezta, horrelakoak ere gertatuko dira.
1: Bai. Batez be, holakoak egiten dau, inguruetako jenteak, ez da, ba, hoxe, ba, inguruan bizidan, ba, Durango, Gernika, Zornotza, eta holako inguru, urbilen bizidanak holako... izaten dute askoten jotxo, eguraldia ikusiko dugu eta ba, mugiduko ara edo ez, ez da bai ja, urrune agotik ba, puntatzen direnak ba, bueno, ez dauke beste edo etorri edo, bueno, edo galdu egiten da be aukera hori bai.
0: Bueno, ondela urte asko horrein dela urte asko, ba, hau, ba, hoxe, mendian ibili eta bueltak egin eta maratoiak egin eta gizonezkoen gauzak izaten ziren, baina gaur egun neska segulako arrakasta hartu dute zemat eta zemat neska ari diren, ebentxe parte hartzen neskak izaten degunean, adin guztietakoak, irurogeita pik urte eta 18 urte bitarte hortakoak,
1: Sorionez, bai, hori asko aldatu da, bai.
0: Eta hor mendatan ere igarriko da, ezta? Neska...
1: Bai, da, maratoiaren kasuan, ba, hoxe, zariak, neskan zaria dago eta mutilien zaria dago, bai. Bai, nabaritzen da. Bai, geroz eta gehiago. Bai, sorionez.
0: Bai, eta mutileke bezala, neskek ere, aixu, ondo prestatuta doazela. Hor, edozein modutan inor ez doa,
1: Hori da. Hori ere asko aldatu da, Gaur egun jaskera, tan, ba... Hoxien guztiz aldatu da, gaur egun materiala asko sobea dago, ibiltzerakoan, ba, bai praka, kamisetak, oinetakoak... Ba, behitu, 2000-garrenetik ona, behitu zenbat aldatuan, teknologikoki. Haimat aurrera pendaoz, ba, mundu horretan ere asko, ez da. Bai, asko, no. Da, jendea oso prestatuta dago, gu, bueno, adin bat daukagunok, ja, antxinako bota, arreke...
0: Bai.
1: De mendira joateko bota astuntxuek, eta bat, eta bez, dira, eta joate gilean, gaur egun ja, bueno, gauzak, asko aldatu dira. Zorionez.
0: Bai. Eta hori marketan igarri egiten da, ez da, oindela 20 urtetako markak edo gaur eguneko markak, markak esan nahi dute denborak asko zere azkarrago, jende gehiago sartzen da, ba, ez dakite, iru orduta erdiko tarte hortan, garaietan iru ordutan gutxi batzuk sartzen ziren, eta orain igual askoz gehiago, ez da, sartzen diren.
1: Oso, bai, asko nabaitzen da, jendea ondo prestaturi dator, kirola asko egiten da, eta bai. Hau ez da, hala, buelta bat ematera joango naz, ba, egune pasa, ez da, ja gaur egun, bueno, beste... Beste
0: elburu azu da, oz. Ederki, Bueno, ba, bueno, Aitor Petralanda.
1: Igual errepikatuko dugu, bai, parkatu hasier, igual errepikatu dugu nola apuntatu, mendataezagutuz.net edo buskametas, bebai, badago, beste aukera. Leku bardinera sartzen gara,
0: bai.
1: Baina mendataezagutuz.net edo buskametas, da, beste horri alde bat, eta hortxe, mendata ipiniz, ba, laguntzen gaitue apuntea egiten.
0: Eta deskontua dagoela, irailaren hirua bitartean, hau da, asteazken honetan gau erdiko 12ak arte deskontua duzue, apuntatu eskero, 18 € ordainduko duzue. Eta hortik aurrera ja dana blokeatuta gelditzen da eta norbaitek izena eman nahi badu azkenengo orduan bertan egunean eman beharko luke.
1: Hori da.
0: 25 € ordainduz.
1: Hori da. Eta inskrizioak, ez dakite lehen aipatu dugun, baina inskrizioak aukera ematen dizu kamiseta erosi nahi izan ezkero 10 € deskontua.
0: Aha.
1: Bueno. Hori bai.
0: Hortxe dago. Hortxe gelditzen da datoa.
1: Vale.
0: Ba aulkurik eta ematea, ez dakit, alperrikako azte, sekula ez da izaten, ez da? Baina ja, nahiko esperientzia dute, parte hartuko dutenek eta ondotxo dakite, zer egin, zer ez egin, eta nolako ardurak eta hartu, bakoitzari dagokion, edo lasterketa, edo martxan, ez da? Zeratako materiala eraman, nola babestuta joan, jateko eta edateko zer eraman motxila txoan, ze karo, bai, abituallamentua daude, bai, baina ez zu, gero estra batzuk ere,
1: ondo tortzen dira. Bai, hori argi dago, ez da. Eta gaur egun lehen esan dugun moduan, teknologia oso aurreratua dago, orduan hor dago zorreke erloju inteligente horiek, eta bueno, badago notik ibili,
0: Bai.
1: Teknologia aldetik eta bai, eta prestakuntzaren aldetik, bai.
0: Ikaragarriera. Garai batean pausoak neurtzen dituen katxarrotxo horrekin ibiltzen ginen gerrian. Eta gaur egun ja pulsometroak eta ez dakiz zenbat gauza.
1: Bai, mila gauza dauz gaur egun, bai.
0: Eder Gaitor,
1: mila esker zuei, eta urrengo arte.
0: Ondo izan, sortorik honen aigande honetan eta gauzak xuxen atera daitezela menda eta vuelta hortan. Mila esker, ondo izan.
1: Mila esker zuei, bai.
0: Da, hau etxeke launok Aitor Petralandak esan dizkigunak, orain dikan esperantzaz balima zaudete, garaiz zabiltzatela, eta mendataezagutuz.net izeneko webgunean sartu, izena eman dezakezue, eta 18 € truke, bueno, hainbeste aukera, gainera deskontutxoa duzue, kamiseta erosteko ere 10 € deskontua, gukusten dugu oso kamiseta polita direla, probatuta ditugu, eta benetan gustagarriak, zalantzarik gabe. Bueno, San Mateo Feria. Baiaren 18an hasi egingo dela, gaur egin da aurkezpena, eta azkar esango dizuego, Ander Imaz kanpoan galditu dela, eta bere lekuan Landa sartu dutela. Eta onduan Landaren laguna, A grupoan, gorengo mailan, Landaren laguna, Laso izango da. Berriz ere, B serian sartzen dutena, Peña bigarrena. Beste alde batetik, Gazpe enpresan, deigarria, Altuna eta Eskurdia. Ja, veteranoak, ez da, esango dugu, baina sekulako palmaresa duten pelotariak, A serian mantendu egin dituzte, baina prebiak jokatzetik hasi beharra izango dute. Hau da, prebia jokatuta irabazi egin beharko dute, torneoan jokatu nahi izan ezkero. Eta B serian arituko direnak, Peio Etxeberria, berriz ere, eta Aitor Elordi. Bihar eta urrengoetan gehiago, San Mateo Feria oraindik hasteko egunak gelditzen dira, jaren 18a ostirala da, eta pentsazazue, Ja, gaur irailaren batean gaude, hiru aste gelditzen dira San Mateo Feria hasi dedin. Baina lagunok, konturatu orduko, txak. hortxe, gain gainean izango dugu. Babesterik ez gaurkoz, lagunok. Mila esker, guzti guztioi, gurekin izateagaitik, arratzaldeon.

Polita kantua benetan. Bueno, ba, besterik ez gaurko saio honetatik, ez zuen gustokoa izango zelakoan bihar, ordu berean, hortxe nahi zaituztegu, laura pasatxoan. Arratsaldeon eta bihar arte.

0: Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu, arraten hiltzan Gorostiaren Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan errazilko arzaiustar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok.
1: Amezketan hiltziran Ramon, Benita, Anastasio, Fernanda, Ana Isabel, Juan Mari, Maritere, Antonio, Anastasio, Tilbarria dan Jesusa ziranen alde, Goitia Balerdi sendiak amezketatik.
0: Ondarrun hiltziran Muguruzatar Flora eta senar Urriola Beitia Tarmanuel, Antzonen hiltziran Muguruzatar Bitxori, senar Urriola.

0: Labeitetar Eugenio eta seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, Senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarun hiltziran Kostatar Sebas, Urriolabeitetar Maria Rosario, Senar Uruzunotar Josemari, Mugartegitar Antoni eta Senar Pedro. Mugartegitar Julita eta Senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan emazte Rufina. Eta Mugartegiri ondo eta Urriolabeitia Muguruza sendietan hilakoen alde Arantza eta sendiak Ondarrotik.
1: Aginako Orbesoren eta San Miguelgo berdezkunde baserritan hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren hilberria dan Urruzuno etxetxo baserriko Jose zanen alde, Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane eta Iloba Txikiko Jatz, Udane eta Iartek Mendarotik.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta Sendian hildako guztien alde Sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz Sendiak.
1: Azpetiko Oranda baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lazaoko Trukuman baserriko Erraztitar Maria Angeles, eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde Sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran Guraso, Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziran inalde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien Sendietan hildako guztien alde Sendiak.
0: Oreila urte Urrezilako Igartza basarrian hiltzan Ibarluzia eta Maria, Senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko Sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain zei urte hiltzan Etxeberria eta Jose. Zumarragan orain 34 urte hiltzan emazte Arabolaz eta Rinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberria eta Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberria eta Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Ignacio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditan Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinarrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte izan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinarrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarreztan iz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta Sendian hildakoen alde, senar Antonio eta Sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaia eta Agustin, orain 3 urte hiltzan alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde Sendia osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde Sendiak.
1: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni. Iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hiltzan Azpetiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkisa basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangorneztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorneztar Juanina Ziogaztea. Termuan hiltzan seme Sangorneztar Feliz ziranen alde Urkisako Sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran Barandiarantar Pepita, Kuñatu bi Kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde Sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta Sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenat Arangeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenat Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatxetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Iorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Markinatik.
0: Errezileen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberriadan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarreko sendian hildakoen aldere.
1: Aian Zidaltzeta baserrian orain bi urte hilzan Iruretagoienatar Joakin, hilbarria dan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain hiru urte hilzan Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde. Emazte, Mari Jose, semealaba, Suinarrain eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eta sendian hildakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde, emazte Aurori eta semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mugikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilbarria dan Elgibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente. Emazte Eluznotar Antoni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inasi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde semealaba Suñerren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoa eta Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hilzan senar Larruzkaintar Eugenio, orain 31 urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
0: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde seme alaba Suñerrein eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrein eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hildako guztien alde sendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta Etxekoen Osasun Errateko Mari eskatu Zarrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren baserriko arzaiustar Jose Marizan analde, anai arba kuñatu kuñata telobek.
0: Maiariko saietzana eta zelei baserrietan hilakoen alde zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko karatea izti txiki amesti, kaskante eta belar eta basarritan hilakoen alde. Elgibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrezabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortaberriatar Jose eta txian hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrezdar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hiltzan Diazdar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hiltziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hiltzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hiltzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel zirenen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi Baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Maria Sun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko sendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izastitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbietatar Xabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izastitar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, Seme Juan Jose Herri Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduingo Ormetxeatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Seme Alaba, Suñerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde, Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arruabean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hilako guztien alde, emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxanistar Salvador Sanden alde, emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Beristeintar Mari Carmen. Orain 11 urte hiltzan Seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan Senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Beristeintar Maria Pilar eta Senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme Alaba Zuiarrein, Bilobek eta Birilo Bapol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hilzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote baserrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hilziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hildakoen alde Sendiak.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aierzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
0: Errezilean Erkize baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Eizmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suiarren Bilobek eta Berriobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Josinazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki baserretan hildakoen alde Sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida Sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde Sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina baserretek.
0: Mian Artzain baserrian orain 22 urte hilzan Peñagarikanotar Ramon, eta orain 25 urte Amorrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain baserretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes, eta senar Aldanonotar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko Sendiak.
1: Aulestin Gontzolei baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde Sendiak.
0: Aian Etxeberri baserrian hilziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza baserrian hildakoen alde. Larraulen hilziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, senar Otaegitar Jose, Lasarten hilzan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti baserrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Alostegitar Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde Sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta Sendian hilakoen alde seme alaba, Suierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta Sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziranen alde. Eta Arantzazuko Amari, Osasun Eskatuz, Etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola Sendietan hilako guztien alde, seme Alabata Bilobek.
1: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Suñarain eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hilzan Urriola Beitetar Nati, eta senar Eizakarretar Jose Antonio ziranen alde etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzeluztar Domingo eta Sendian hildako guztien alde, Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis, eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitian Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko Sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziren enalde etxekoek.
0: Mutriko beliotegi basarrian hiltziren Txurrukatar Benito emazte azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziren enalde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan Nebera baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko Sarasola Berri baserrian hildakoen alde. Atristeinko bi sendietan hildakoen alde. Iraetan Amilubi baserrian hiltzan Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita baserriko Arizagatar Mikel ziren alde. Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor Sendiak.
0: Azpeitian Berastegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Joan eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txanpardin basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoamari. Tazkoetian hiltziran Garramendiatar Iñaki, Temazte Dorron Sorotara Xunziran enalde Berastegiko Sendiak.
1: Oinaten hilzan Izaztitar Pakita zanen alde Ezenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, senar Uruesa Gaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbare Muño baserrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berilobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hildakoen alde semela Basuñerrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde semela Basuñerrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondobeko baserrian hiltzidan Berizaintar Juana, Ezenar Eiza Girretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Sakarmintza baserrian hiltzan Valenziagatar Julian sendian hildakoen alde, Mutrikun Izasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexikon hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hiltzan Erraziko Goenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiolatar Mari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Bereztaintar Pilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, Semelaba, Suñerrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi basarrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi baserriko sendiak.
0: Mutriku hiltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hiltzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburtzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, senar Lesakatar Antonio, seme Manuel. Eta Bilabonako Lesakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta Baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko Baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errota Berri Baserrian hildakoen alde. Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria Sendietan hildako guztien alde, Maiortako Sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdezko Mari eskerrek emanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Horren laurte ez beharrez Zumaian hilzan Agirre eta Berizentar Arkaitz, Azpeitian hilbarriadan Berizentar Julian, emazte Berizentar Dominika eta Seme Josemari, Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharrez hiltziran Manuel eta Nahi Joa Mari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixeko ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uskudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko, aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi erruketsu horiek. Eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, parkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitz izazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu.
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu.

Zortzirek eta mabi minutu, Euskal Giroan, arrate irratien. Eta gaur aste artea danezkero, ba, saio honen barroan, neure ondarrutik eskainiko datzugu. 18 gradu uneontan hemen arraten, zerua lainetuta dugu, baina ateri.

Zortzerak eta Lorden, ekoazen behazain aldera, eta asteburu hontan usurbe mendiko jaiak. Larun batan eta gabeko betzietan oso afaria daukie eta ondoren multxaplaketa. Eta igendian, guizoko zortzerietan susiria botako dabez, eta amaika Lorden gitxiagotan errimesa, trikitilari eta bersolariekin. Ondoren amaika tardietan errikrosa, eta amabiak Lorden gitxiagotan aizkorri mendizale elkartekoai ongi etorria. Amabietan Laja bigarrenetan Arbeza trikitilariak, eta ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak. Arratzaleko ordu batean, ba, aurtengo augure omenduei, omenaldia, Iñaki Irure eta Maite Esalduari, hain zuzen ere. Ondoren, Jokinen Oroimenez, aurrezkoa eta Lore Eskaintza, eta ordu bat erdietan Herri Kirolak. Ordu bit erdietan Herri Baskaria, eta gero arratzalde partean, aur jolasak arratzaleko bostetan, eta bost erdietan Burundiak, Ekaiz konpartzaren eskotik, eta zeit erdietan Erronberia Laja bigarrena, eta Narbaizarekin. Bueno, ospakizun politak, esan bezala datorren asteburuan, itxuraz, eguraldi ona izango dugu, beraz, animatu zaitese. Eta horien guazen berritxu aldera eta milioi geratuko goran, milioin San Antonin festak, bihar dugu San Antonin eguna, eta hori dolata eguerdiko amabietan mesa dauki ermitan. Gero, ordu batean, amaika hogeta bat garren txapel jaurtiketa. Ordu bietan osotorren baskaria, eta arratzaldeko zeetan briska txapelketa jokatuko da. Zeit ardietan, umen jolasak. Horzen itxasartzera, Mutrikun geratuko gara, Sanmikoiako jaiak Mutrikun, datorren zapatuan, eta iraiaren amarrean ere, badagoz beste ospakizun batzuk. Zapatuan, larun batan, amaiketan, jaien hasiera emoteko, txupinazoa botako dabe, erraldoiak eta burundiak, gero puzgarriak, ordu bitardietan euso baskaria, gero arrazaldeko bostetan sasin txikiak eta potokak, zeitardietan karaokea, eta zazpitardietan eingo talderekin kalajira, eta amartardietan erronberia ziko da laket talderekin. Zortzirak eta amazortzi minutu.

Eu te, eu te. Ori.

8:21 orain bagoaz Elgoibar aldera eta Elgoibarko Arriaga auzoan garetuko gara. Auzune hontan San Antolin festak dugus bihar San Antolin eguna eta hori dela eta guzeko meketan ba mesa dokie ondoren salda eta txorizoa. Eta gero festa gehiago badatorren ostiralean eta larunbatan. Ostiralean Arratsaldeko 6:30 19. txapel jaurtiketa eta 16. oliba ezur jaurtiketa. 8:00 berso jaialdia eta ondoren berso afaria euskal parrilla eskutik. Gero, bersolariak esan ba Julio Soto eta Iker Zubeldia direla. Afarirako tikiak salgai dagoz 30 €tan eta gordetzeko bi telefono dagoz. Esan nengo dagoz, aia. Hortze dekozue boligrafoa eta papera, hortze dekozue ez, ba, apunta. 6 1 9 3 4 6 4 9 3 3 3. Bigarrena, 6 9 7 6 7 4. Eta afaldu eta gero, ba, musika izango da, karpa itxi arte. Eta larun batan festa gaiago, Arratsaldeko 4:00 hasita, gero iluntzean kontzertua dago, eta hori dalata, ba... Zapatuan, larun batan autobus zerbitzua egongo da, Txarridunako erratondatik, Arriaga usora Arratsaldeko 5:00, Usaldeko ordubiak arte. Kotxea itxi etxean, eta autobusea joan. Merkeago, ziurrago eta azkarrago. Arrateko jaiak ere ganean duguz, ondino egitaragoa ez dago esku artean, baina elizkizunen barri bai, eta esan alde batetik, behatzi urrena, baia hasita dagola, Eibarko Carmen Elizan, Arratsaldeko 6:30 errosario eta behatzi urrena, eta 7:00 mesa. Eta gero arrate bezperan, arrateko santutegian, Arratsaldeko 6:00 mesa eta salbia izango duguz. Eta egun berien Arratsaldeko 7:00 Carmen Elizan, mesa eta 9:00. Eta gero, arte egunean, mesak, lehenengoa guzuko 9:30 dugu, 11:00 mesa nagusia, ondoren elizbira, eta Arratsaldeko 1:00 beste mesa bat. 8:23.

Gabon, arrateko irrati entzuleak. Sarantolinak. Burua lehenago nekatu behar da besoak baino esaten eben gure zarrak. Eta jai, dantza tabar, orain dik lekeitxierrak burua aidean darabilelez, goazen eurekaz jardutera. Euskal Herrian jator bizitzeko zer eskatuko leuken itxandu eutzen behin Ameriketatik etorri eta hemen ebilen bateri. Eta haren erantzuna badakizu ezarri izan zen, ba lekeitxiaren gatza, ondarrutarren fedea, bermiotarren alegina eta gernikarren ondasuna. Itxasondoko herrien antzera, lekeitxiaren gatza, lodia dala esaten da. Itxas bizitzatik etorri, jakoz lekeitxiori bere oitxurak eta bere ederrak. Itxas bizitzatik bere nortasuna eta bere jatortasuna. Urteetan atzera asko jota be, urrunera joan dabe, lekeitxiarrak errez bilatzen da dira munduaren zabaletan, bai lurraldietako abenturetan, bai itxasoaren apar eta era guztietako azarraldietan be. Ondarruk baino urte bilenago hartu eban lekeitxiok herri legezko nortasuna. Gaurko erako 1.125. urtean. Baina ordurako lea erreka edo ibaiaren urak baetozan oiz menditik bera, eta erreka horren amaieran horregoan itxas aurrean kaia, lea kai edo lekeitioren izenaren esanaia etera, batzuk baietz esatengo leuke, baina toponimian erritxetako tokien izenetan laster bilatzen dira iritzi ezbardinak, eta badagoz lekeitioren izena latinezko nekeziustik etorri dala esaten da benak ben. Baina hori lagata, antzinako kartetan irakurten da, bertako bizilagunak, geixenak, itxastarrak, arrantzaleak edota itxas ibileretan ibiltzen zirenak zirala. 1.181. urtera orduko, lekeitxiarrak kezkatuta ezagutzen dira, euren kai edo portua egokitu nahirik. Euskal portuak beti izan dira arriskuz beteak, hori gaitik, arrantzako irabazien zati asko lagaten zidan moilak egiteko. Urte horretako agiri baten irakurten danez, arrantzaten zituen baliak, balienak, minak, irutik bi moilak egiteko lagaten zidan. Horrela, kaia gertu eta egokituz beste herri batzuk baino aurreratuago gelditu zan, bai arrantzarako eta bai salerosketa edo komertziorako be. Sasoi baten, euskaldunen arrantzarik alegintzu eta behar bat arrotasunik geizien emoten eiltzena baleak harrapatzea izaten zen. Baleak ugari biltzen ziren gure itxasoetan, Bermeo, Lekeitio, Ondarru eta Zarautzen, eta hori zion, etxeak egitzeko zimenduak hartzean, balea zurrak noiznai agertzen zirela, dino rondeletek bere liburu baten, balenidos emistizetes dino berak liburuan. Azkenengo tako baleak 1.889. urtean pasaitxarrak arrantzatu eben bat eta lekeitxiarrak beste bat. Gerotxuago, 1.901. maiatzean horixotarrak be arrantzatu eben bat, bai bertzo edarrak atara berari. Gorputzezan 1.200 arrua arraina da gero. Arraina ez, balea ez arraina eta barrea itxas abelea data. Beste 200 mingain eta tripabarruak. Gutxi janez etzegon batere galdua, tinako 6 pesetan izan zen zaldua. Lekeition be gogoratzen dira oraindik baleetako kontuak eta kantuak. Antzinako denporetan batez beste urteko 2 arrantzaten zirala esaten da. Askotan bat bakarra. Eta danodakigu, arriskuz beteriko eiza izaten zala, eta askotan, herri batekua jo eta bestera eroaten zitula tatarrez bere atzetik ebiltzanak, herrien artean azarreak sortutako eiza be izan zan. Hortaz gainera, komerzioan be alegintzen zidan itxez gizon asko. Kapitan bat bilatzen ba hemen eta diruduna bera, laster arriskatzen zidan txalupa gertatera. Horrela, arrantzan edo salerosketan,
eroan ekarrian, lekeitiarrak leku askotan ikusten dira, batez be gure inguruko bideak egin aurretik. Itxasoz egiten zan hemengo komerziotako gorabenetan sartuta. Ara, Normandiako itxasartzean, Genova inguruetan, Zerdeinan, Inglaterrako portuetan, Terranovan eta abar. Horrelaxe jardugo geunke lekeitiarrei buruz kantari, baina beste zerbait ere ikututea, hemen ze arraten bertan dogun jaiei. Andramari eguna dugu astean. Izen askotakoa, da berau. Hemen geixen bat, arrantzalien artean, gardotzako alez ezagutzen da, arrantzalien andrak baiuken bertara iruzapatutan joateko itxura, beste askok arratekoa. Arrantzaliak bebai, arratekoa, hori gaitik izaten da, deban, itxasotik, deban zartzean, arrate agirian egiten dala. Markin aldean, erdotzakua dago. Maria, donzela edarte erdotzakua, zuri izaten jatzu osasunekua. Bidian dabiltzanean, lagun segurua, izan zaitez bada bere debotua. Gaurko ezaerak, ba, neguko ezaugarria daukezenak, bat, lengoan be gogoratu genduna. Ama Virginia Gardozakoari bezpera kantatu ezkero, jakea lepora. Beste bat, Ama Virginia gustuko urtean bialdiz balitzateke, baina Ama Virginia irailleko inoiz ezalduk etorriko. Horra neguaren bildurra. Euskaldunen negua laburra da. Urtean, lauzatitik iru udado guztala esaten da, eta bat negua. Hala esaten dakigu, udabarria, uda eta udazkena. Horra, iru aro, iru zati, eta bakarra negua. Neguak ez dauka, negu lehen eta negu azkenik. Negua eta kitxo. Arrateko ama, entzutentzua da euskaldunen artean. Aintzinako kopla zarrak badaki zuzer esaten da ben. Arratetik gora dagola zeru bidea. Hau da kantua, arrateko zelaiko bai Floridaria, handize gora dago zerurako bidea. Aldatzei garota zelai landa baten, Virginia eta semia atzegin urtutzen. Horrelako kantu zarrak batzen, aitxe Donosti zaletu zen, bai eta Ibarren hainbeste maite eben Don Poli abadea be. Bardin ezaleike bertako parroko izan zen urroz hauna gaitik be. Gertaten dana, beti ez dirala kantuak bardin batzen. Hori egia da, batez be kantu zarrak eukitzen dabe euren alderantzia denporetan. Ara, lehen esan dodazan kantuak horreik badeuke atzetik beste onelako hau, gaur gitzik goratzen dabena. Zerura noa ni eta nor nahi du etorri, orain etorri jataz hiru mandatari. Badirudi, denporeagaz letra garbitu edo laburtu nahi izaten direla, eta zer esanik ez, olakoetan batzuk kendu, baina horrek kantuei euren izatea galduera egiten dautzela. Inoiz entzun izan dautzet Ondarroko Santa Clararen bertzuek azbe, hori ze bera gertatu zala. Ondarroan gertatu zanean arreze behitia Eleizako lanen bat egiten, arek Santa Clararen kantu zarrak, kantu gotikoak entzun zitun, eta berak, ba, aldatu inzitun, lehen esate baterako kantu ezten zan Bieta Santa Clara, euskeraz argia, zuzera zeruetan dontzela garbia. Eta rezek, Bieta kendu eban, eta azizan esaten erderaz zara Clara, euskeraz argia, zeuzera zeruetan izar bat dontzela esan biaren, izar bat garbia. Eta inoiz, arrate aitutzen danean be, aitezen danean bezaten da, eibartar batzuk, naitxak kalean, eibarren fede gauzei jaramon gitxi egin, arrate gogoratzen, ez dira sekula geratzen. Eta hori egia da. Hori ez da eibarko gaitza, beste toki askotan beigarten da horrelako zerbait. Dala, eibar arraten batuko da, Eibar guztia eta eibartarrekaz inguru zabal bateko romezak bebatuko dira. Izan beharratek, fededunen zat dei berezia badaukabe, tokilez benetan atzegina da. Honetaz, Toribio Etxeberria zanak esaten ekiana, bere arratetikuak kantuetan hau da.
Berreun bat baserri bere mugartian, solo zailak dituela aldatz aldatzian. Erainak euski galdatan, egurtza anubian, artaldi urrin baten beixak etxian. Baina naiz arrateko euski begietan, ta naiz kinarra aldeko armelegaletan, edo aginan diran bustintza hotzetan, nauzi eta ume bihar danak zerenetan, arrateko inguruetan. Horra, ba, arrateri buruz zerbait, eta nik baino aste honetan beste askok horretaz ekingo dautzen lez, ba, jaizak ondo igaro, eta amabrejinak gogoratzen jarraitu daigula Euskaldun fededunok.

Zortzerak eta berrogeta iru minutu, guazen horrein zarautzera. Zarautzen Euskal Astea dugu, eta bihar, aste azkena, arratzaldeko bostardietan eta frontoi txikian, fandango eta harinarin ikastaroa izango dugu. Eta gero zazpiretan, lehak ezaren enbarantzan, bigarren terketuriza jaialdia. Eta bertan, Amez Etxaide eta Oiane Etxaide eta Aiz Lertxundi, Eneri Zapiain, Aratz Olaizola, Jaione Eskudero, Larraiz Oinetibia eta Lierni Alkain, Kris Solano eta Irusta, Lanberri eta Aldalur, Oier Iarramendi eta Ioriz Txapartegi eta Aitzol Txapartegi izango dira. Hori, zarautzen. Hortik lekeitutxera joan eskero, San Andolin jaia dirala eta gaur gabeko mekata erdietan hasita, zirkinik bez talderekin erromeria dugu. Eta bihar San Andolin eguna goizeko behetzitan hasiko dira, ordu horretan akordoi joleen kale jira dugu, ameketan hogeta bosgarren tiraguma txapalketa, ondoren agintarien prozesinua eta mekata erdietan meza nagusia. Ondoren, arratzalde partean, zeiretan, amazigarren txapel jaurtiketa, eta hortik aurrera, ospakizun gehiago berso zaio esate baterako, eta bertan, onintza enbeita, maigien txoperena, eta zabat gaiate beitia izango dira. Behatzitar dietan, puro relajo taldea, eta ameketan, zo artifizialak, eta ondoren, zuzko zezena. Eta gabeko ameketar dietan, azita, hortik aurrera, gozategi izango dugu bertan. Guazen errezilaldera, zelatunen geratuko gara, ireieko erromeriak badatorren igendean, Zaioa Lizarralde eta Maialen Arzaiuz izango dira bertan. Eta horrein, zorroluze aldera bagoaz, salmertzialgo jaia duguz eta datorren zapatuan, behetzietan, karidadeko salda banaketa egingo da, amabietan, zelametrioren txupinazoa, amabietardietan, plaza dantzak, baierako arrabita, joleekin eta herriko txistulariekin. Ondoren baia txapelketa, iruretan baskaria, ondoren mu txapelketa, lauterdietan, eta horrentzako jolasak eta tailerrak. Eta zeetan txapel jaurtiketa, txapelketa dugu. Eta orain Bedaion geratuko gara, eta Bedaion ere festak. Datorren ostiralean arratzaldeko zeiretan, jaien hasiera dugu, eta sortzietan tortilla, patata tortilla lehiaketa. Behetzietan, zagi ardagoa, amaiketan bingoa, eta ondoren arbio eta maltzeta, eta garize eta txino trekitilariak, eta guzaldean, baratzuri sopa, eta txokolatea. 14 minutu gabeko 9:00 etarako.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Neukeren zundieba baino gehi hori, neukeren zundieba baino gehi hori. Ez ote da jarriko berriz moda hori, haupa morena berriz moda hori. Gustoa emateko azkarri.

datua. Txorien txorrotxio, kilkirren kantua. Zertara zatoz berriz,

¡Mira, pareja! ¡Hija! ¡Alta rubita, alta de sol! ¡Hoy está soy Oli!